0: Dobro jutro želim, Anemari Kekec. Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja. Gradiva bomo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujemo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra, so sporočili. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil, zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude, zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Predkazenski postopek, v okviru katerega je Nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno obremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšali znižanje trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. Preverimo še vreme in svežo vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature se gibljejo od 15 do 20, ob morju okoli 22. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: in se ga napi.
1: Radio Aktual. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Prva ponovitev.
4: Metropolis.
5: Živo. Tomaš Zingre, Klemen Bunderla, vas vse lepo pozdravljava, prav mahava še z nogom. Tomaš je kar vse dvignu. Maha in vidim, da glede na obutov, ki jo ima, da smo pripravljeni na pot pod noge. In gremo v eno lušno mesto v Sloveniji, ki ima 3300 prebivalcev, v zgornjem Posočju je tudi sedež istoimenske občine Mengrede. Gremo v Tolmin. To je naselje na pomolu med rekama Soča in Tolminka, na stiku Soške doline, Baške grape in Indrijske doline. K naselju spada še zaselek Loče pa Rodne, bližne vasi za Tolmin, Žabče in Podljubin pa so samostojne naselja. Zdaj, Tolmin je že stoletja tako naravno središče pokrajine, ki se po njem imenuje Tolminsko, prebivalci Tolminci. Tolmin je dobil tržne pravice že 1820-ga med prvo svetovno vojno. Ko so v bližini potekale bitke na Soški fronti, je bil pa zelo, zelo močno porušen, več o tem bomo tudi v nadaljevanju, ampak strateška lega je tako pred prvo kot med obema vojnama razvoj naselja bolj omejevala kot pa pospeševala in se zdi, da se je čas tam v tistem obdobju kar malo stavil. No, v obdobju po prvi svetovni vojni, ko so bili ti kraji pod kraljevino Italijo, sta na življenje Tolmincev močno vplivala pritiska italijanskega iredentizma in fašizma. Ima pa Tolmin tako lepo staro mestno jedro, pa moderno knjižnico, atletski stadion, kvalitetna športna igrišča, osrednjo muzejsko institucijo predstavlja tak zelo lušten Tolminski muzej, v njem je pa zbirka, osrednja zbirka naplavine obsoške zgodovine, sestavljena iz arheološkega in zgodovinsko-etnološkega dela. Novak po znamenitostih Tolmina, gremo pa potem pešaka, potem, ko bo Tomaž dal enega glasbenega junaka. Ne vem, zakvar imam, ampak dej raj pesem, Tomaš, ja.
4: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v drugem delu našega popotovanja oziroma sprehoda po Tolminu v Metropolisu. Torej, da osvežimo na hiter samo. No? Naselje na pomolu med rekama Soča in Tolminka je Tolmin, na stiku Soške doline, Baške grape, Idrijske doline. Sem spada zaselka Loče, Rodne, pa še bližnje vasi za Tolmin, Žabče in Podljubin, ki smo rekli, da so samostojna naselja. Ampak ok, za nas bolj firbec smatra, kakšne imajo kaj znamenitosti. Pomemben tolminski kulturni spomenik, recimo, je pokopališka cerkev Sv. Urha. Na območju pokopališča je bila namreč stara slovanska nekropola in na celotnem območju je množica ostalin iz prve svetovne vojne. Potem pa imamo cerkev Svetega Duha na Javorci, tudi je najlepši spomenik iz obdobja, iz prav tega obdobja, ki so jo nad planino Polok v dolini Tolminke zgradili avstro-ogrski vojaki v spomin padlim tovarišem. No, potem imamo pa Tolminska korita, ki so pa najnižja pa najbolj južna vstopna točka v Triglavskem narodni park in tudi najpomembnejša naravna znamenitost občine Tolmin. Tolmin in Most na Soči sta pa med najpomembnejšimi železnodobnimi najdišči v tem delu Evrope, povezuje pa ju akumulacijsko jezero. Tolmin je pa leta 2016 postal oziroma nasledil naslov Alpsko mesto leta, prevzel ga je od Šamonija, francoskega olimpijskega središča pod Mont Blancom in ja, turizem je v Tolminu v bistvu kar ena taka zelo pomembna panoga. No, v čas zelo pomembne soške fronte, ki je Tolmin še najbolj prizadela, se pa vrnemo po še eni pesmi, ki bo pa v bistvu nas popeljala najprej v čist druge sfere. Tomaš, lepo prosim, mi čakamo.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Tolminu, še zadnji del, pravzaprav gremo v čas prve svetovne vojne v Soško fronto, ki je bila del italijanskega bojišča prve svetovne vojne. Potekala je od 2208 metrov visokega rombona na severu do izliva reke Soče v Tržaški zaliv na jugu v skupni dolžini preko 90 km. Bilo je to eno najbolj razgibanih bojišč prve svetovne vojne, tukaj so potekali boji vse od Visokogorja, Sredogorja do Furlanske ravnine na jugu fronte in prvi boji so se začeli 23. maja 1915, ko so italijanske enote prestopile mejo ter začele napredovati v notranjost takratne Avstro-Ogrske. Zaradi počasnega napredovanja in neodločnosti italijanske vojske je pa Avstro-Ogrski vojski še pravočasno uspelo organizirati obrambo ob reki Soči in zaradi česar je italijansko napredovanje zastalo in v naslednjih dveh letih se je na Soški fronti zvrstilo 11 italijanskih ofenziv s pičlimi uspehi pa velikimi izgubami na obeh straneh. Ker se je Avstro-Ogrska vojska bala naslednje italijanske ofenzive, ki bi lahko tudi dokončno prebila fronto, je potem skupaj z zavezniki, Nemci, začela načrtovati preboj v dolini Soče in 24. oktobra 1917 so Avstro-Ogrske nemške enote sprožile 12. soško bitko, znano tudi kot čudež pri Kobaridu, v kateri jim je pa uspelo prebiti italijansko fronto med Bovcem in Tolminom, kjer se danes v Metropolisu mudimo. In v naslednjih nekaj dneh po ofenzivi je razpadla celotna italijanska fronta med Švico in Tržaškim zalivom, zaradi česar se je morala italijanska vojska umakniti na reko Pjavo in tam se je potem vzpostavila nova fronta, s tem je bilo pa tudi boje v Posočju dokončno konec. In ja, Tolmin, kako je zdaj kaj prenovljen, kako turistično cveti in kako luštno je tam v porečjih, šibajte, poglejte, uživajte, se napaste, do naslednjič.
0: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore.
0: Što si?
1: Komentari.
0: Resni in manj resni.
1: Jezni in srečni.
0: Žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anemarie Kekec. Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja. Gradiva bomo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujemo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra, so sporočili. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšali znižene trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil, zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude, zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini. Med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osrednjo dogodka med vojno v Bosni in Hercegovini, za katera je bil Mladić obsojen na dosmrtni zapor, po osebni in poveljniški odgovornosti sta obleganje Sarajeva ter zavzetje in genocid v Srebrenici. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. Preverimo še vreme in svežo vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature se gibljejo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

odbila 3, dobro jutro, družba, Tajarlica z vami in če ste v tem trenutku še vedno budni, delate ali pa vozite, vas verjetno prav zdaj lovi tista znana nočna kriza. To je trenutek, ko telesna temperatura naravno pade na najnižjo točko v 24 urah in na možgani na ves glas poročajo, čas je za posteljo, tako da, če možnosti za spanec trenutno nimate, globoko dihnite, odprite okno za majhen delež svežega zraka in ravnajte glasnost malo bolj na glas. Skupaj bomo prebrodili, dragi aktualci, tudi tole uro.

0: aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Oliver Dragojevič nas je pobožal svojim glasom nekaj minut čez tretjo. Dobro jutro, v vaša ušesa pa zdaj prihaja Klapa Godimenti.

polovici najtežje nočne ure. Ampak, a ste se kdaj vprašali, dragi aktualovci, kaj se dogaja v mestu, med tem, ko 99 ljudi spi? Ja, prav zdaj, med 3. in 4. zjutraj se v pekarnah zamesijo prve serije svežega kruha. V cvetličarnah pripravijo jutranje dostave, na cestah pa vozniki tovornjakov skrbijo, da bodo trgovine zjutraj polne. Tako da, če spadate med te tihe junake noči, kapo dol. Brez vaše nočne izmene, jutrišnje jutro ne bi dišalo po svežih žemlicah.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Še malo pa bo ura 4 in najtežji del noči je zdaj uradno za nami. Čez nekaj minut se bodo na obzorju že začele risati prve barve svita in noč bo predala svojo štafeto novemu petkovemu dnevu. Tako da, če vas čaka še zadnji kos nočnega dela, finiš je, dragi aktualci, že na dosego roke.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anne-Marie Kekec. Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja. Gradiva bomo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujemo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra, so sporočili. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil, zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude, zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšali znižene trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Predkazenski postopek, v okviru katerega je nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno obremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem in Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. Preverimo še vreme in svežo vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature se gibljejo od 15 do 20, ob morju okoli 22. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, 4 je odbila ura, tukaj je Arlice, družim z vami na poti na šiht, pri vas doma, ko srkate prvo jutranjo kavico, skratka posod smo skupaj, uživamo ob dobri glasbi, no v tej uri pa bomo uživali tudi ob novicah sveta športa, tole je športno jutro, dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: V 69. letu starosti je po kratkem, a težkem boju z rakom umrl Robert Masnak, oče in trener slovenskega reprezentanta v deskanju na snegu Tima Masnaka, dobitnika srebrne olimpijske kolajne z olimpijskih iger v Pekingu in četrtega veleslalomista z letošnjih iger v Livingu, je prek spletnih omrežij sporočil slovenski deskar.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski hokejski reprezentant Luka Maver bo odslej igral na Danskem. 28-letni dosedanji napadalec avstrijske ekipe iz razširjene avstrijske lige Black Wings Linz, za katero je lani, ko se je kar nekaj časa boril s poškodbo, odigral 29 tekem in dosegel 3 gole, ter 6 podaj, je podpisal pogodbo z ekipo Odense Bulldogs.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je športno jutro na Aktualu.
2: Slovenski futsalski prvak Siliko Vrhnika je uspešno začel turnir pred kroga Lige prvakov. Vrhničani so na uvodni tekmi na turnirju v Gradcu visoko premagali trikratnega izraelskega prvaka Maccabi Netanjo z 8-1.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Najboljša slovenska kajakašica na mirnih vodah Anja Apolonijo je spodbudno začela svetovno prvenstvo v Poznanju. V kvalifikacijah discipline 500 metrov, za katero se je odločila v zadnjem trenutku, je v svoji skupini zasedla drugo mesto. Skupno pa se je s tretjim časom uvrstila v polfinale.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Jebate, nisam spomenja Meštrović je smoj.
1: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
2: Dobro jutro, želim Anemarie Kekec. Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja. Gradiva bomo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujemo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra, so sporočili. Predkazenski postopek, v okviru katerega je Nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti in sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno obremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osrednja dogodka med vojno v Bosni in Hercegovini, za katera je bil Mladić obsojen na dosmrtni zapor, po osebni in poveljniški odgovornosti sta obleganje Sarajeva ter zavzetje in genocid v Srebrenici. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil, zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude, zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog, tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. Preverimo še vreme in svežo vremensko napoved. Danes bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature se gibljejo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na novem časovnem popotovanju. Spet gremo smuk v našo časovno kapsulo in v preteklost, da preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali 28. avgust. Z vami Mojca Mladenovič. Leta 1619 Ferdinand II. Habsburški postane rimsko-nemški cesar. Leta 1914 Avstro-Ogrska napove vojno Belgiji in poteka bitka za Helgoland. Leta 1940 prevrat v Brazevilu. Fea, francoska ekvatorialna Afrika, se pridruži svobodni Franciji. Tretji rajh pa leta 1943 prevzame izvršilno oblast na Danskem. Leta 1944 zavezniki osvobodijo Grenobel in Marsej. Mao Zedong in Chiang Kai-shek se srečata v Chongqingu leta 1945. Leta 1957 pa senator Strom Thurmond začne najdaljši, trajal je 24 ur in 19 minut, najdaljši govor v zgodovini ameriškega senata. Ha, ta si je pa vzel čas. Leta 1963 na današnji dan častiti Martin Luther King mlajši na Washingtonskem zborovanju afroameričanov pove svoj znameniti govor I have a dream. Leta 1975 Francija pošle na Korziko vojsko in policijo, da bi zatrla demonstracije prebivalcev, ki zahtevajo avtonomijo. Leta 1988 v trčenju dveh skupin letal na letalskem mitingu v Ramsteinu umre 49 ljudi, naranjenih in opečenih pa več kot 500 gledalcev. 28. avgusta 1996 uradno začne veljati razveza zakona med princem Charlesom in princeso Diano. Na današnji dan 2007 pa za 11. predsednika Turčije izvolijo Abdullaha Gila. Toliko o pomembnejših dogodkih in ljudi, ki so zaznamovali današnji dan. Mi danes, tako kot vse dni v letu, praznujemo življenje in se trudimo, da se 28. avgust zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro želim, Anne-Marie Kekec. Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja. Gradiva bomo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujemo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra, so sporočili. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšale znižane trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil. Zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude. Zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osrednja dogodka med vojno v Bosni in Hercegovini, za katera je bil Mladić obsojen na dosmrtni zapor, po osebni in poveljniški odgovornosti sta obleganje Sarajeva ter zavzetje in genocid v Srebreni. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
2: Gremo v hribe,
0: projekt pivovarne Laško.
4: Žar je druženje, začni ga v Lidlu. Od četrtka, sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Filej lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Aktualt.
9: 5:06, petek je danes in še ena dobra novica, petek bo sončen. Bo pa nekaj te visoke kopriste oblačnosti in pa ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan pa med 30 in 35 stopin na jugovzhodu do 37, torej izkoristiti še zadnje poletne dni.
10: Dobro jutro tudi na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah. Zaradi okvare vozila nastal je zastoj do Krtine in tudi v tem zastoju ustvarimo in držimo reševalni pas. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru. 0-80, 13, 0-2. Srečno pot.

0: uporabo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
1: Wow, Big Bang!
2: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
3: Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
5: Vsi bodo govorili o mrku, tako da bomo tudi mi govorili o mrku.
4: Če je 12.6.
5: Vsi bodo govorili.
4: Da, oren. Ja, res.
3: 15.6.
4: 12 minut še 6.
3: Lunina, delni mrk.
4: Neki največ, 96% nečesa se vidi, ne vidi.
3: No, to me pa zanima zdaj, kaj se zgodi?
4: Však moram malo pogledati.
3: Okay. Lunin mrk je, tako da luna je sicer že zelo nizko, tako da morda na vaši poti, če ste zdaj in imate ravnino okoli, morda celo vidite to zdaj, ki se dogaja čez dobrih 6 minut.
5: Mi z Juretom sva se prehajala kle po parkiriščih, sam ne
3: iskala.
5: Iskala
3: sva ta luno.
4: Če pri sončnem mrku luna prekrije sonce, a pri luninem mrku luna prekrije luno.
5: Ne, sonce prekrije luno.
4: Ne.
3: Ja. Kontra je pač od...
5: Sonce prekrije luno, ne,
4: po moje
5: po moje zemlja prekrije sonce, tako da lune ni, tako
4: zemlja.
5: Nekako.
4: Okay.
5: Ker lun, sonce ne more
3: pred luno. Poj
4: se luna če... ne vidi.
3: Ampak če smo mi na zemlji, ne more...
4: Zemlja pokriti lune.
3: Spektakel
5: je na nebu, spektakel je bojda se dogaja tudi v naših glavah, srcih in dušah, da vpliva to astrološko. Tako da bomo ponovili, včeraj je bila z nami astrologinja Andreja Novak, bomo slišali še en utrinek, kako, oziroma veliko vprašanje, kaj se dogaja z mano, z nami vnotri. Uh-huh. Ona bo dala odgovor, kaj se dogaja.
3: Okay.
5: Ponovimo še enkrat. Sicer pa, ja, zadnji petek poletja 2026, izkoristimo maksimalno.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje že zjutraj.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: GA++.
5: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
6: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
7: Marta, kam pa kam?
8: V Autotehnovis grem.
7: Imaš nastop?
8: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehnovis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
9: Leclerc. Samo danes vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40% bonom na kartico Leclerc.
10: Leclerc.
11: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
12: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
13: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: 25.6. smo ugotovili, kaj se dogaja s Soncem, Luno in Zemljo, ko se zgodi lunin mrk, kot se je pred nekaj minutami.
1: Veš, da je, se pravi, imaš Sonce, pa imaš Luno in tu vmes je Zemlja. In zaradi tega, ker Luna ne sveti sama od sebe, ampak Sonce, ko se odbija svetloba od Sonca, da pol, v bistvu, ko pride Zemlja tu vmes, na tato pot, ne more Sonce več svetiti v Luno in je nevidmo.
0: Zemlja je v napoto.
1: Zemlja je v napoto Soncu.
0: Fantastično. Kaj študiraš ti, Heidi? To je bilo dobro.
1: Ne astrologije.
0: To je bilo dobro.
1: Res? Oh, hvala.
0: To ni astrologija, to je astronomija.
1: Pa kaj pa je? No, pa astro.
0: Ja, res je bila astrologinja včeraj z nami, Andreja Novak.
2: Ne, v bistvu je res to popolna sprememba, ki jo bodo občutili številni, ki so nekako občutljivi bolj na gibanje Lune. Prihajajo spremembe v odnosih, spremembe v odnosu do zdravja, do svojega življenja, v bistvu pa dobre stvari.
0: Evo, same dobre stvari. Zdaj tisti, ki ponavadi čutite Luno, čutite tudi ta lunin mrk.
1: Jaz neš ne čutim.
0: Ti nič ne čutiš.
3: Jaz, meni je glih kontra, jaz ponavadi, ker je polna Luna, ne morem spati, ampak jaz sem danes, mislim, spal po noč. Lahko bi še,
1: a
3: mislim,
1: zato, danes nisi neč sit. Ja, kaj si spal dobro?
3: Spal, kaj top.
0: No, vidiš, nas je veliko, ki bi še kar morda spali. Kakšno
3: mora, dve, da tri. Še kar, ampak prav.
1: Jaz upam, da mi začne Luna ta nova odpirati te možnosti za... No, vse, kar je gospa Andreja včeraj rekla.
2: Ta lunin mrk se dogaja predvsem v povezavi s Soncem v Devici, ki je na ascendentu, kar pomeni, da gre za novo ero zdravljenja sebe, odnosa do zdravja in ukvarjanja se s sabo na način, ki je pozitiven, tako kot po stari kmečki pameti bolj. Se pravi, določena partnerstva bodo se drugače pokazala, tako poslovna kot osebna. Veliko sprememb bo usoda prinesla, nenadnih, takih na hitro, pa tudi prijateljstva bodo usmerjena bolj v sodelovanje, ne pasivno. Ne bomo več toliko pasivno gledali, kaj se dogaja v našem življenju.
0: Evo, postajamo aktivni. Matjas, je to med vrsticami love? Ljubezen.
3: Jaz ti povem. Včeraj je omenila tudi dvojčke, da bomo mi spreminjali usodo in da bomo mi tisti, ki bojo prenašali kaos v mir vaših
0: govorimo znakcev. Govorimo o novitetah. To, kar bo novega. To je novega.
1: Pa notranje ozdravljenje. A tako? To je tako, če si une zdrave rastline natočiš v šnopc. Pa.
3: Meni je samo to, da se bojo stvari dogajale nepričakovano in da se bo vse spreminjalo. Meni je to
0: vse gre na bolje. Andreja Novak, astrologinja, še ključni na svet. Kaj počnemo oziroma kaj ne počnemo danes, ko je lunin mrk?
2: Če ni treba, ne potujte, imejte pa stik z naravo, dovolj pijte, pa čim manj se prepirajte, pustite drugim, da doživijo svoje stvari po svoje. Ne se vmešavati v druge, po domače povedi.
4: Novo na aktualu.
0: Ok, sprejeto.
3: Jaz sem včeraj imel stik z naravo.
0: Kaj se zgodilo?
3: Kaj me tako gledate?
0: Klic narave.
3: Stik z naravo, šel sem
1: hoditi.
3: Ne, šel sem na Šmarjetno goro.
0: Upoštevaš se na svete, hvala še enkrat.
1: Dan še enkrat, hoši.

0: Novejša, Marko Škugor, prepliva bi Morasva. Ob 6 in 31 minut. En lep sončen dan danes, čez dan bo med 29 in 34 stopin, na jugu vzhodu bo šlo do 36, trenutno pa v Ljubljani 18, Murska Sobota 20 in na obali 24 stopin. Čez dan ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Torej, v bistvu čim manj govoriti, pa zapreti ustane, da ne pride to vse not. Po noč pa zjutri bo pa predvsem na severu, pa na zahodu Slovenije deževalo. Potem jutri pa delno jasno z nekaj oblačnosti, še bodo plohe in nevihte, bo pa med 23 in 28 stopin.
1: Torej, zaprtimi usti hodimo po svetu danes.
0: Ja, da ne more počavski pesek nos leteti.
2: Ali ne dihati?
1: Čim manj.
0: Čez nos.
1: A skozi noč gre lahko?
0: Ja, ali ne gre.
1: Dobro jutro na ceste, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila nastaja zastoj do Krtine. Sicer pa zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Radarske kontrole v Dornavi pri Gamsu, Pakedi v Brengovi pri Cerkvenjaku pri Silosih, kontrola pa v Ivančni Gorici pred trgovino. Časa policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: V Baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
1: Po vse za igrivo otroštvo v Baby center.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Zadnji petek pred počitnicami in to je v bistvu, jaz se spomnim, zadnji dan, ko brez kepe v grlu se zjutraj zbudiš, kadar se zbudiš in greš zajtrkvat, kadar zajtrkuješ in odštevaš in zaviješ čiste zvezke in pripravljaš vse, ker veš, da bo čez 3 dni šola.
5: A je že torba, že pripravljena? Ponavadi je torba že pripravljena.
4: Ja, veš, da sem jo jaz pripravljal v nedeljo zvečer ob 9 pred prvim šolskim dnem.
5: Dobro, zdaj sem malo že spozabil, kako gre to v nedeljo se pripravljal.
4: Ja, ne, dobro. Nekateri jo pripravljajo že
6: ponedeljek
5: zjutraj imamo še, ne, torek začne, tako da ponedeljek zvečer lahko pripravljam.
4: A ja, pa ni to zadnji, pa še v ponedeljek lahko
5: šola. Še ponedeljek, podaljšen vikend.
4: Ok, se upravičujem. Ampak zdaj ta teden je super prilika, da se mi vsi spomnimo. Dobro, pri meni je bilo to včeraj, ampak da se spomnimo ene tiste lumparije, ali iz osnovne šole, ali srednje šole, ko smo ali učitelju kaj podtaknili, ali obrnili, zamenjali kakšne teste, ali so šolcu kaj uštičili. V glavnem iščemo take in drugačne razno razne lumparije iz vaših šolskih časov. Izbiramo jih na nič 4.1, 30, 40, 50. Ta zgodba pa bo dobila 1. septembra, torej v torek, epilog. Se pravi, eno presenečenje se bo zgodilo in vaša zgodba je lahko del jutranjega šova.
6: Drugač pa imamo eno lumparijo, smo dobili.
4: Ja?
6: Ja, in pravi tako.
4: Prebe.
6: Na eni šoli je bil vhod v telovadnico ločen kot vhod v šolo in okay. Čez zimo smo v tej telovadnici imeli rekreacijo. Jaz pa sem bil zadolžen za ključe. Ko so vsi odšli, pa sem se vrnil z eno deklico. Ravno ko sva zaklenila vrata, ne?
5: Ja.
6: Se je pripeljal varnostnik na obhod. In očitno je opazil, da je nekdo notri, tako da se je kar nekaj časa zadržal pred vhodom. Kak sem jo pripeljal, tako sem jo tudi odpeljal. Vso prestrašeno bo.
5: Vedno pride, ko ni treba.
6: Varnosti, ko ni treba.
4: Pa ni bilo to že v osnovni šoli, manda.
5: Kaj? Ne piše, srednja. Ne more reči, da je srednja.
4: Ja, demo.
5: Kako če sta še vedno zaljubljena in skupaj?
4: Ja. Čist možno
5: Kaj
4: je.
5: Pa ti misliš?
4: Čist možno je.
5: Kaj si na?
6: Lepa zgodba.
2: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
5: A je to lumparija, je to samo ljubezenska?
4: Lumparija.
6: Jaz sem se tudi sprehajal po teh WC-jih po šoli.
5: To je telovadnica, ne?
6: Pa nisem bil varnostnik.
4: Si se rad zaklenil, no?
6: Jaz sem bil ta drug.
5: To je tako.
6: Žak Hodek. Ko ljudi,
7: ništa lakše, ništa teže. Sve nas veže samo to,

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Hello.
1: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Hello. Avtohiša ter Buc Dornava.
3: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
7: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
6: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
7: B2, visoka šola za poslovne vede.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
9: Dio mi.
10: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
14: Ale, ale, Aleksandra.
12: In Atomic Harmonic.
15: Gremo v hribe, prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: zna.
1: Ena bela, sončen dan.
0: Oh, yeah.
2: Sunny day.
3: Sunny day.
1: Podobno je bilo lani. Podobno je bilo lani za finale, Laško gremo v hribe, napoved je bila oblačna. Matijas, ti si bil priča, ti si živa priča. Kaj se je dogajalo lani?
0: Tako bom rekel, jaz sem bil tam in vsi smo pričakovali, ker smo prišli šele, je bilo še oblačno in mi smo upali smo vsi, valjda, da ne bo, ampak je že tako, vse nas je skrbel, iskreno. Da se bo usul in že smo iskali tiste marele, kam se bomo skrili, kam začeti laufati, kaj narediti, če se bo ulilo. In na koncu je kar naenkrat, jaz ne vem, a je kdo dal za Mašo ali pa kaj se je zgodilo, sam naenkrat se je odprlo nebo, pa ne odprlo v smislu, da je dež začel padati, ampak dejansko so se oblaki umaknili. Jaz, ko sem to sonce videl, sem že na mizi bil.
1: To je vedno tako, ko pride gibanje, gremo v hribe v Planico. Ko se zgodi finale in tudi jutri...
4: Zlatoroga v Ruzak.
1: Tudi jutri verjamem, da bo tako, sicer napoved je oblačna, ampak v Planici vemo, ko pride ekipa, ko pridejo prijatelji, ko pridejo eni krasni ljudje, gibanja, Laško, gremo v hribe, takrat se zgodi lahko marsikaj.
0: Spomnim se, da sem, jaz sem dejansko z eno aktualovko bil na mizi.
1: Aha, okay.
0: Na dogajanju in da prišel je
1: tiste mize niso za dva
0: izmed naših vodilnih, jak če vidi resnik zleze na vse
3: no, ne, tvoje naprej
0: en izmed naših vodilnih je prišel in me je tako malo že čudan gledal in sem mu jaz rekel, ja še se je vreme naredil
1: no, je rekel, pa raj ti bo te mize rabimo še letos in ta miza je preživela in letos preživela, se lahko doživeli skupaj v Planici, jutri torej že 9.30 se dobimo tam Atomic Harmonic, Dan Dogaja Band Agropop, s kim pa bo dogodek svečani finalni odprl Rok Piletič.
3: Ker je to gibanje Laško, gremo v hribe, gremo valjda peš in sicer zberete si svoje Zlatorogovo izhodišče, pogledajte si na radioaktual.si, katera so, tam dobite zapesnico, s katero potem tudi imate zagotovljen vstop na to zaključno zabavo.
0: In seveda tudi na naših družbenih omrežjih poteka tudi nagradna igra. Danes smo na Facebook in Instagram, pa še na spletno stran objavljen video, v katerem smo našo Nino Cestnik Pavlič iz Petkove pumpe, vsi jo poznate, postavili pred izziv v igri Zlatorogu Ruzak in vaša naloga je, da komentirate ali lajkate tist posnetek, kaj ti po vsak dan po deveti žuri.
1: Po deveti uri.
0: Žrebamo nekoga, ki prejme darilni paket Laško, ki ta teden specialno vsebuje dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. Danes podelimo tudi glavno nagrado tega tedna, to je nahrbtnik Zlatorogov Ruzak, vsem znan iz nagradne igre. In še posebno nagrado imamo prav tako danes izmed vseh sodelujočih pri vseh dogodkih Laško gremo v hribe to leto. Bo nekdo prijel še en Zlatorogov Ruzak, pa še majico s podpisi vseh nastopajočih.
1: Še ena informacija smo dobili, kdo bo v Planici na finalu Laško gremo v hribe, tudi najlepši obraz.
0: Just.
1: Petkove pumpe. Nina Cestnik, Pavlič.
0: Sam sprašujem. Ta petkova pumpa me izdala.
3: To soboto gremo v Planico. Z vami bom pumpala tudi Nina Cestnik Pavlič.
4: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro vam želim, Anne-Marie Kekec. Državni zbor bo danes odločal o razpisu 3 posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendume 11. oktobra. Državni zbor bo danes odločal še o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Ministrstvo za demografijo je v javno razpravo, ki bo trajala do vključno ponedeljka, poslalo predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ob že predstavljenih spremembah predlog predvideva tudi dodatek za izvajalce dolgotrajne oskrbe na domu, ki bi za vsakih 95 opravljenih ur prejeli 375 evrov. Alison Dos Santos je na mitingu Diamantne lige v Cirihu postavil nov svetovni rekord na 400 metrov z ovirami. Ciljno črto je izjemni Brazilec prečkal s časom 45,80 sekunde. Tudi slovenski državni rekorder Matic Jan Guček je prvič v svoji karieri tekel pod 48 sekundami. 22-letnik je potekel na malce manj ugodni tretji stezi zasedel 6. mesto s časom 47,80. Svojo najboljšo znamko je izboljšal za 23 stotink.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben. Agropop.
6: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izgala ta njegova resna reče brizga.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: 5 minut čez 7, vroč poletni petek bo danes od 29 do 34 stopinj in na jugovzhodu do 36. Bo pa v zraku zaradi puščavskega prahu precej motno, več o tem čez par minut.
11: Gremo na kolo!
12: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
14: Dobro jutro na ceste. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, pa še vedno zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj vse do Krtine, pred tem v smeri Ljubljane pa promet ovira predmet na vozišču pred počivališčem Tepanje. V vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas, prav tako zastoj na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem. Radarske kontrole v Dornavi pri Gamsu, Moščancih v Koruzi, Kedi v Brengovi pri Cerkvenjaku pri Silosih, kontrola pa v Ivančni Gorici pred trgovino. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Jurče, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
1: 28. august, zadnji petek, zdravo. Zadnji petek tega poletja, zadnji podaljšan vikend tega poletja, zadnji počitniško, dopustniški vikend. Če ste pogledali danes skozi okno, ste lahko opazili, da je izgleda, kot da je znižana kvaliteta slike. Ni to kriv internet, ampak kot je rekla še Heidi, gre za puščavski prah.
2: Tedni nad Slovenijo, ja.
1: Prihaja iz Afrike, bo zamegljiv malo nebo, tudi čez dan. Že včeraj je bilo podobno, tako da nekaj ga lahko pristane, mimo grede zelo uporabna informacija, tudi na naših avtomobilih. Okay. Tudi na avtomobilih.
2: Eno opozorilo, torej za vse nas, da danes ne peremo avta, ker bomo zvečer imeli avto bolj umazan, kot zjutraj.
1: Tako, da ne bomo tisti, ki smo si rekli, ko ga operemo, zakaj vedno meni se to zgodi, ko operem avto, pride dež, puščavski prah. Danes imamo informacijo, danes počakamo, oziroma ta vikend počakamo s pranjem avtomobila.
3: Jaz nisem tak, jaz sem čist drugačen, ker moj avto ni umazan, temu se reče, designed by Sahara.
2: Baš ti designed by Sahara.
3: Ja, lahko še ime gor napišeš.
1: Dobri dej.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo.
1: Vem, kaj ti čakaš, da se zgodi. Da ti pride ena dama, nariše srčka, pa tisto puščico. I love Matjas. Ja. In številka, nič, 4-1.
3: To se bo zgodilo, ko bo začel... Kaj bo začel pesak iz Kolumbije leteti sem, ne pa taj Sahare.
2: Kako pride iz Sahare do Slovenije? Zakaj si izbere to pot, da gre lih v Slovenijo?
4: Jaz tudi ne razumem, če je taka gužva na avtocesti.

0: njegova največja, brezčasna, zavedna, crna žena. Tuškoloki.
1: Crna žena, najlepša si znaj.
0: Vikend glasbeni dvoboj.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
4: Ok. Na eni strani imamo Davorja Borna, Vrati se. Gre pa za priredbo Mila Hrniča iz 82. leta. Milo je zapel na mal bolj tak nežen, eleganten način. Davor se pa ni šparil, ne, je šel mal bolj na poskok.
5: Na power!
4: No, na power! To bo dvigljeno tale puščavski prah v zrak.
5: Gremo, 3-4 zdaj.
4: Zdaj.

0: te poletne ljubezni, ko bežijo stran s poletne.
1: Ali veš,
2: kar nekaj je ta počalski prah se tule v studiju nabral.
1: Vsaki sem to zapel, nobena še nazaj ne prišla. Dobre.
0: Morda nisi pravi še petal, oziroma se zadrl na uho.
2: Ali pa sam nisi dal odborno.
1: Ja. Bože, nisem imel to intonacijo.
0: Prvi predlog vikend glasbenega ringa.
2: Oh my god.
0: Sam ti pa, lahko, ti pa je lahko inspiracija.
1: Ja, je. Ampak pa, ker na mene ni prišla, sem se tako žalosten sedel tam na pomol v Uvali polje na Kamenjaku.
0: Prav sedel si se.
1: Sedel sem se na pomol in sem vzel palto za lovit ribe. Glej ga zlomka! Ulovija! San ribu!
0: Kakšen dvoboj, kakšen dvoboj je to?
3: More, more.
1: Zdravo. Tam na pomol v Uvali polje na Kamenjaku.
0: Prav sedel si se.
1: Sedel sem se na pomol in sem vzel palto za lovit ribe. Glej ga zlomka!

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav si.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izgala ta njegova resna rekše brizga.
2: Gremo v hribe, prosim.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek.

0: pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99. It's gonna be a good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Delikatesna slanina z Lidl Plus 31% ceneje. Polnozrnati pšenični toast samo 99 centov. Ananas 31% ceneje. In akumulatorski ciklonski sesalnik 84,99 €. Lidl. Splača se.
2: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
3: Citroen. Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Ekskluzivno bojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time. Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Top event Picasso in bencinski servisi Petrol.
10: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
11: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 € mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Vse povsod.

0: Ljubitelj si. Kreni.
1: Matjas, velik fan.
0: Jaz bi zdaj krenila.
1: Kam bi krenila?
0: Tam, kjer so oni. Na morje. Na morje bi krenila. Ampak potreba.
1: Matuli.
0: Kaj Matuli?
2: Anke.
0: Kako je Anke?
2: Zato reč Anke, Anke Matulji.
1: Anke, tudi Matulji.
0: Kdo so
1: tam
0: Anke?
1: So doma.
0: A je to je kraj?
1: Ja, nad Opatijo. Opatijo?
0: Opatijo.
2: Zdaj bila.
0: V Ankah, ja. Ne.
2: Okay.
0: Ampak zdaj bi šla.
2: Verjamem.
0: 4 minute čez pol 8, sončen, lep petek bo danes. Ozračje zaradi puščavskega prahu precej motno, med 29 in 34 stopinj bo, trenutno pa na Bledu 19, Kranj, Ljubljana 20 in v Kopru 24. Po noči pa zjutraj bo ponekod predvsem na severu pa zahodu Slovenije deževalo. Zjutraj bo tam do 21 stopinj, jutrišnja sobota pa mal bolj oblačna, tu pa tam bo posijal mal sonček čez oblake in pa popoldan so še možne plohe in nevihte. Potem v nedeljo pa spet nazaj sonce.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Pet minut čez pol osmo, dobro jutro. Na ceste zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa tudi proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Radarska kontrola v Moščancih, v Koruzi pa v Mislinji pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Petkovo jutro 28. avgusta in vprašanje...
4: Kam so šle vse sardelice? Sardelice, kje ste?
3: Dejansko je to vprašanje, ja.
5: A ni to komad?
3: To je ena pesem, ja.
6: Sardelice, sardelice, saj moje ste prijateljice. Pozabi vas nikda.
3: Ja, dejansko je vprašanje...
4: Sardelar.
3: V glavnem vprašanje je, kam so šle vse sardele, kdo je letos pojedel vse sardele, kje so vse sardele?
5: Nemci.
3: Na Hrvaškem. Jaz jih tudi obožujem, ampak letos jih nisem.
5: Nemce ali
3: tako da, na Hrvaškem se očitno sprašujejo isto. Zaradi kritičnega upada sardel pišejo, v Jadranu bodo omejili ribolov ob zahodni Istri. Od Savudrije do Pulja bo ribolov dovoljen samo 5 dni na mesec. Ti si nižje, Matijas, Premanturi, potem 7 dni na teden, še vedno velja.
5: Ma ja, pa vse so vse sardele emigrirale k nam zdaj.
4: Po letu spoh ne bomo iskali, kje so tiste najboljše sardele, ampak spoh, če jih spoh, ki lahko dobimo.
5: Ja, jaz sem čakam, da bo nekdo odprl raziskavo. In da bo na koncu pisali, da sardele niso izginile, ampak da so vse trenutno v Premanturi.
3: Zakaj?
5: In da se bo vse sjate...
3: Ja, zakaj v Premanturi?
5: Ker tam so...
3: Tam je kul.
5: Zakaj ti nisi v Premanturi?
3: Ne, če je to res, ne vem, jaz nimamo preverjene informacije, ampak naslednjič, ko naročite sardele v restauraciji, se malo zamislimo. Dajmo počakati, da se namnožijo. Očitno ostaje sardele samo še v trendu na majicah, zdaj je vedno večji trend sardele na majici.
5: Tako.

0: se božujem srdele, malo pomokaš, ali pa celo malo koruzne moke paše in potem popečeš. Fajn popečeš, včasih tako dobro popečeš, da ni treba niti kosti umakniti.
1: Zdaj malo mehka.
0: Ja, ti, hajdi.
2: Ne jem. Ker
1: no srdela, for me please.
2: No srdela, ker imajo učke, te ribice.
0: Ja, in ta uč te gleda.
1: Mi žikne in ti reče, eat me.
2: Ne, smilijo se mi.
0: A veš, da je bil en incident na Hrvaškem v restauraciji, ko se je zadrla gospa, ki je dobila ribo in je imela glavo in oko.
2: Pa to jaz ne morem.
0: To si ti,
2: no.
0: Okay.
2: Ne, nisem to jaz, ampak jaz
1: kako pa ostale ribe ješ? Pa
2: če ne jem rib, ker imajo oči.
1: Pa ja.
2: Jaz jem samo, recimo, svinsko meso, ker od prašiča učko dajo stran.
1: Sem liho to reči, sreča pa imamo slepe. Prašiče.
0: Okay, ne fantaziramo lahko o sardelah, ampak jemo jih malo manj, ker jih primankuje v našem morju, tako da pustimo, da se nam množijo. Vsaj tako pravijo strokovnjaki. En glasbeni kviz, kaj se to dogaja v zadju? Kdo so to?
2: Agrofon!
0: Ja!
3: Zlatorogov bluzak.
0: Planica 9.30, štartamo.
2: Pogrevaš nas za juter.
0: Atomic Harmonic.
1: Čakam,
0: prosički, okej. Nisi moj Agropop, tam v Planici, pa torej Atomic Harmonic, Dendo Gaja Band in Rok Piletič bo odprl slavnostni finale v Planici Gibanja Laško. Gremo v hribe s himno.
2: Okej, še enkrat, da ponovimo, za vstopno zabavo rabite za pesemco, ki jo dobite na katerem koli od Zlatorogovih izhodišč. Poglejte si na radioaktual.si, katera so. Zdaj pa, nagradna igra, Matjas.
1: Jaz imam nagradno igro zate najprej.
2: Ja, tako.
1: Moraš od vsazga izvajalca za peten komand.
2: Ok.
1: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ja, ok.
1: Atomic Harmonic.
2: Izbrala si bom fanta, ti zgatavelica.
0: Bravo, gledaj.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Samski?
2: Samska.
1: onaon.com.
2: Nazaj v šolo v gibanju.
3: Sport Vision.
2: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20-odstotnim popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Pica da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
8: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
9: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50-odstotni popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
10: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
10: Na kratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
12: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
13: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
14: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
15: Svetu Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
16: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
17: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
18: Vedno na boljše.
19: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela! Samo
2: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav si.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček, ha, moj zlati sonček. Ha.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova resna reče brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo odločal o razpisu treh posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendum 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je že razpisan. Opozicija koalicije očita, da želi s posvetovalnimi referendumi preusmeriti pozornost od referenduma o parlamentarni preiskavi. Njihov izid pa bo koaliciji služil kot izgovor za nadaljne poteze, menijo. Pri predlaganem datumu gre za racionalizacijo in zmanjševanje stroškov, pa jim odgovarjajo v SDS. Državni zbor bo odločal še o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Število žrtev uničujočih poplav in zemeljskega plazu na meji med Nepalom in Tibetom je naraslo na 469. Strah pred možnostjo novega poplavnega vala je prekinil reševanje na Kitajskem, medtem ko se v Nepalu zaenkrat nadaljuje. Več kot 1400 ljudi glede na uradne podatke še vedno pogrešajo, med njimi je tudi več 100 tujih državljanov. Kitajske oblasti so sporočile, da so iz Tibeta evakuirale 555 turistov, ki so tam ostali po poplavah. Košarkarji Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju začeli s pričakovanim porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zvezdniški zasedbi Francije s 67-92. Slovenija je s četrtim porazom oziroma tretjim zaporednim v teh kvalifikacijah padla pod polovični izkupiček. Priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodnje poletje pa bo imela v nedeljo v Tivoliju ob 20 uri, ko bo gostila Madžarsko. Govori selektor slovenske reprezentance Aleksander Sekulič.
2: Ekipa Francije je kaznovala vsako našo napako. Imajo zelo kvalitetno ekipo, malo ekipo, ki spada med najboljše na svetu z izjemnimi igralci. Tako da, to, danes bi to, mogoče bi videl kakšen koš več lahko, ampak mislim, da glede na to, kako je Francija igrala, danes nismo imeli nobene šanse.
1: Lep petek vam želimo in vas vabimo, da ga preživite v naši družbi.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fantatizga.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
12: 6 minut čez 8, petkovo jutro, danes bo cel dan sončno, toplo bo, oziroma kar vroče med 29 in 34 stopinj, trenutno pa med 19 in 26.
5: Dobro jutro. Na ceste zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Vozilo v okvari pa ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Previdno tudi na štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici sever zaradi živali na vozišču. Zastoj še vedno na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa tudi proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Radar še vedno umi slini pri podjetju. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

se tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: kaj 1. septembra, vtorek, poletje pa. Ne bomo rekli, da se zaključuje, ampak je na vrhuncu, je na finalu, zadnji vikend, tako da ga uživamo, tako kot je treba.
1: Finale svetovnega poletja.
0: Ja, to.
1: Sicer pa, ko se začne finale svetovnega poletja, ne, takrat se tudi začenja nekaj druzga, to je nekaj kot, mi temu rečemo na hrvaškem, šola.
0: Škola.
1: Ampak v redu, sem prevedel že vnaprej. Drugač pa, najboljša zadeva iz škole, kar je meni ostalo v spominu, je bilo, ko si nekomu neki ušpičil. Jaz se ne spomnim ne tistih zelo pomembnih stvari iz matematike, ne spomnim se zelo pomembnih stvari iz biologije, spomnim se pa zelo pomembnih lumparij, katere smo ušpičili, kateri vedno stane v spominu.
0: Yep, to ostane zavedno, jaz se spomnim. Ena taka neokusna zgodba je bila, nisem bil jaz, gledal sem druga, ki so to počeli.
1: Sam, da je bila neokusna, pa tako nisem bil jaz. Povedal, tako je
0: naprej. Ping-pong žogice so obstajale še danes. To ping-pong žogico si nekako zdrobil in potem si jo dal v alufolijo in to ping-pong žogico si potem nekako užgal. In to je bila kot ena taka dimna bomba. Smrtljiva bomba, ampak ni počlo, ampak je samo fajn se dimlo in zelo smrdelo. Je smrdelo.
2: Drugač, dobro ideja.
1: Če daš pasi...
2: Ne,
0: gori, se ne gori to.
2: Čaki, imamo eno malo bolj okusno. Piše en aktualovec. Na eni, jo, spet smo telovadnici. Na eni šoli je bil vhod v telovadnico ločen kot vhod v šolo. Čez zimo smo v tej telovadnici imeli rekreacijo. In jaz sem bil zadolžen za ključe in ko so vsi ostali odšli, sem se vrnil... Aha, pa je še bil.
0: Ja. To smo že slišali.
2: Ampak, čaki, imamo pol Miha.
0: Ampak zaključek je bil, da je želel romantičen zmenek v zaprti telovadnici, ampak je hišnik stal pred vrat in čakal, kaj se bo zgodilo in se ni baje nič zgodilo.
2: Čak se pa enko, ko še nismo imeli. Miha piše, pri nas v srednji šoli je zaokrožil rešeni test po razredu, predno smo pisali. Itak smo vsi plonk listke naredili, pa prepisali vse. Sem si rekel, da ne bom vse prepisal, da ne bi pisal predobro, pa imel previsoko, posledično sumljivo oceno. Na koncu sem dobil pa komaj dvojko. Za pol točke mi je ratalo.
0: Dobro, ampak je bila pametna lumparija. Pametna lumparija, šlo
2: nedolžna. Drugač pa jaz sem vedno, če sem bila preveč pripravljena, sem za nalač naredila kako napako, da ne bi mislila profesorica, da sem prepisvala.
0: Ja, ti si bila tako pridna. Ti si
2: jaz sem bila pifarka.
0: Eno upozor... Ja.
2: Ja.
0: Jaz se izgledaš malo dobro. Ti... En namig za otroke, ki poslušate, tega ne počnite doma, oziroma sploh ne v šoli. To, kar se dogaja, te ideje, to niso ideje.
2: Ja, počnite. Uživaj življenje.
0: Že zjutraj. Ok, vaše največje lumparije zbiramo na nič 41 30 40 50, ker se zgodi ena velika zgodba. Lumparija na aktualu 2026. 1. septembra, v torek dobi zgodba epilog. Vse del jutranjega šova, tako da... Zgodilo se bo marsikaj,
1: pa glih ta komand paša zdaj, ki sem rekel, hodil reči, uživajte v šoli, ker tisti prijatelji šoli ostane zavedno in stari prijatelji se pa ne rastajo.
0: Mišo Kovač.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si
6: GA++.
5: Obiščite se.

0: Salone GA Plus Kuhinje. Prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje. Kuhinja po vaši meri.
1: Težko hkrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
2: Leclerc. Samo danes vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40% bonom na kartico Leclerc.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Halo baza, halo baza.
2: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
6: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
7: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ena od največjih klap na svetu, Tomislav Bralič, Klapa in Trade, minuta čez pol deveto, finale, jutri Planica 9.30.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Projekt podpira Slopak.
0: Gremo v hribe, prav vsi. Eno tehnično vprašanje.
3: Oj.
4: Ja?
0: Gospodje, dame in gospodje, ki so del zgodbe Slopak, torej te plemenite zgodbe recikliranja, še enkrat ponovimo, pločevinke se neskončno reciklirajo. Zato dromajo tudi na finalu Laško gremo v hribe v te simpatične nahrbtnike, ki so dejansko pločevinke. Zgledajo kot pločevinke, tja odromajo. Ampak ta ekipa, kaj pije?
3: Ne.
0: Dobi kaj za pit, lahko te ekipi kaj častimo.
4: Ta ekipa, po moje, hoče velik spit, da pol čim več teh pločevink lahko spet reciklirajo. A veš, več ko spiješ...
0: Torej bi moral imeti vsak svojo. Svoj Slopak, da ga napolni. Ne mislim, da je koncept drugačen.
4: Kaj sem mislila. Ja. Mogoče nisem dobro razložila.
0: Morda za naslednje leto, da ima vsak svoj Slopak na hrtu.
3: Ja.
4: In v bistvu vse, kar spiješ, kar v zadju na svoj hrbet daš.
0: Zmagovalca poznamo. Zmagovalca poznamo. Poglavno Slopak bo tudi v Planici, spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo. Tako da ga poiščemo, fajn.
3: In ne skrbimo samo za dobro voljo, ampak tudi za čisto okolje. Skupaj s Slopakom skrbimo, da plastenke in pločevinke ne bodo ostale v naravi, ampak da dobijo novo življenje.
1: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: taki, nema mi do...
1: Njeni oči.
0: Njeni oči. 8:36 minut. Danes bo sončno, toplo, šlo bo do 34 stopinj, trenutno pa v Kranju 21, Trbovlje, Ljubljana, Murska Sobota 22 in na obali 25. Po noči pa zjutraj bo predvsem na severu in zahodu Slovenije deževalo, zjutraj bo do 21 stopinj, jutrišnja sobota pa potem večinoma oblačna z nekaj malega sonca, popoldne še možna kakšna nevihta. Nedelja pa spet sončna, vroča, poletna.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
3: Dobro jutro na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorske avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Vozilo v okvari pa ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Zastoj še vedno na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, pa v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Radar na Vipavski hitri cesti smer Nova Gorica v delovni zapori pred predorom Vipavski križ, tam je omejitev 40 km. Na uro, na pomurski avtocesti pri Cerkvenjaku proti Mariboru meri, pa v Trnovcu pri Metliki, pri Vagi, bel up v Zadragi pri Naklem. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: že zjutraj na aktualu.
1: Petkovo jutro še vedno in svet 24.si piše, ali Slovence zaradi zastojev mineva veselje do enodnevnega izleta na morje.
2: Ja.
1: Pogrešaš ta enodnevni izlet?
3: Ja.
2: Mislim, se ne moreš iti. Lahko zjutraj v petih štarteš, da sploh priješ kam, ne?
3: Kam?
1: To drži očitno.
2: Je,
1: vprašanje je bilo za Andraža potem, ali to drži ali ne drži. Vprašanje pa tudi, kako prepoznaš enodnevca oziroma enodnevnega izletnika ali tistega večdnevca, turista za več dni.
3: Enodnevni turist ne prespi.
1: Lepa.
2: A potem?
1: Dobra, nisem pomislil. Dobra.
3: Kaj mi možgani nam zdele?
1: Ti si bil i danes, ta Lunin Mrk, kaj s tebe zvabi?
3: Kaj bi bilo, če bi bil Lunin Mrk?
1: Ne, je pa res, da prespi. Več dnevc pa tudi gre v kopalkah v trgovino, ker eno dnevc nima časa to, da bi...
3: Ja,
1: to
3: je
2: res.
1: Ne rabi v trgovino hoditi.
3: Ne rabi v trgovino, ta poje neki v restauraciji.
2: Ja.
1: Vido sem da je.
0: Učiteljice.

0: Dobro jutro, življenje, dobro jutro, aktual. Točno to, Alja, za dobro jutro. 15 do 9, Andraž Zupančič, Svet 24. Še enkrat vprašanje, ali je res manj enodnevnih izletov na morje zaradi zastojev?
1: Kako vsak se lahko sam vpraša, kdaj si bil nazadnje takole na enodnevnem kopanju?
0: Se imaš prav. Jaz nisem bil v Piranu že eno leto.
2: Jaz grem v ponedeljek.
3: Jaz grem danes, ne v Piran.
2: V ponedeljek po programu grem v Izolo in upam, da še pridem do večera nazaj.
1: Ja, to je drugo vprašanje.
3: Mi tudi upamo.
0: Dobro jutro.
1: Hvala.
3: Dobro jutro, Draž.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: No, pišete tako na... Prostor v domovih za starejše čaka več tisoč starostnikov v Sodražci, kjer imajo prostor za 24 oskrbovancev. Pa imajo vse, od prostora do ustreznega kadra, a dom ne bo sprejel stanovalcev vsaj še en mesec.
1: Ne, zanimivo, ne? Čakajo ljudje na prostor oziroma na prosto posteljo, ampak na drugi strani seveda dom stoji, čaka, vsi čakajo, ampak razlog je pa čisto birokratski. Prav zanimivo, nekdo očitno nekje ni enega papirja za enega konca na drug prestavil. Seveda ta dom ni vpisan v tist, bom rekel, seznam za dodatne financiranje. V glavnem, stvar je samo na papirju. In seveda zdaj tisti zaposleni že bodo en mesec čakali na prve oskrbovance in ko pravijo v domu, bomo pa to uporabili takole, da vse res dobro pripravimo, da se navadimo drug na drugega in predvsem, da tako malo povadimo.
3: Klasična birokracija.
1: Ja,
3: okay. V zavetiščih za domače živali vsako poletje opažajo, da lastniki pred odhodom na dopust pozabijo na svoje hišne ljubljenčke.
1: Ja, tako pozabijo na rakovaju.
3: V narakovajih pozabijo, ja.
1: Ker veliko krat se tudi zgodi, da potem te psički ali mamutske takole tavajo, ki je okroka. Ne? Uh-huh. In sicer pravijo, da zavetišči Ljubljana, recimo, da so letos takole dobili malo manj psov kot sicer,
3: okay.
1: Je pa zato veliko, veliko več mačjih mladičev. To bomo, da so mački zdaj
3: pravijo letos. Mački so okoli in okoli.
1: Tako, da je tako mačje leto, očitno letos, ker tudi pravijo psi večinoma, če se takole izgubijo, pobegnejo od lastnika. Veliko je čipiranih, tako da jih lahko potem tudi najdejo lastnike. Na drugi strani pa seveda z mački, pa vemo, so bolj samo svoji, pa gredo tam tja, kamor njim paše. Ampak je pa res, da je takole opustitev, zapustitev živali pri nas prepovedana. V določenih pogojih lahko celo se klasificira kot mučene živali. To pa so že druge stvari.
3: To so že kazni, malo večje, ja. Gremo na iz hišnih ljubljenčkov na tiste hišne, še bolj priljubljene. Začetek pouka je tako rekoč pred vrati, a otrokom se v šolah obeta nekaj novosti pri učnih načrtih. Kaj se bo spremenilo?
1: To so te ljubljenčki, ki malo več stanejo kot
3: hišnjaka.
1: Ja. Ampak ja.
3: Pa bog ne daj, da te pozabaš nekje.
1: Ja, ne, to je, imamo jih pa še bolj radi, logično. Ampak ja.
3: Niso pa čipirani.
1: V šolah.
0: Ne še,
1: ampak bomo kmalo. Se veš, kaj ima telefon, pa pol veš, kaj se
3: pringi. To je pa res.
1: Ampak je res, da v šoli se bo nekaj malega spremenilo, učni načrti se spremenilo. Tako kot vsako leto se mi zdi, letos za prvi, četrti in sedmi razred osnovne šole in pravijo, da mogoče učenci niti tega ne bodo tako zelo opazili, bodo pa bolj opazili, oziroma so že opazili, predvsem učitelji, ki zdaj pridno študirajo vse te novosti, vse te spremembe. In recimo med takimi recimo bolj pomembnimi spremembami velja omeniti, recimo, da bodo zdaj, oziroma so učne načrte prilagodili s količino snovi razpoložljivemu času, ker nič ne pomaga, če imaš toliko in toliko ur na razpolago, ti pa predpišeš, kaj vse mora v tem času vzeti. Včasih je tega malo preveč. Na drugi strani pa so zdaj le ugotovili, da se stvari tako spreminjajo v svetu, da so postali te predmeti različni, mogoče iz dveh popolnoma različnih koncev, tudi precej bolj primerljivi. Imajo veliko več skupnih točk, kot si mogoče marsikdo predstavlja, tako da mogoče učenec bo pri enem predmetu nekaj izvedel in bo to z lahkoto uporabil tudi pri drugem. Tako da to povezljivost med predmeti, ta naj bi bila zdaj tudi ena od teh sprememb.
0: Sliši se zelo uporabno in to je dobro.
3: Več
0: dela doma ali manj dela doma v prihodnje za šolarje?
1: Ja, se veš kako, nikoli nisi brez dela.
3: Zdaj za starše, jaz mislim, da bo ga bolj zanima za starše.
0: Ja, za mene zanima, ja, ker mislim, okay. Ne, lepo je, da se doma otroci družijo starši, pa da vse, kar je treba za šolo narediti, naredijo v šoli.
1: Ja, mislim, ampak doma moramo tudi doma.
0: Tudi doma delati,
1: od nekde je bilo
0: tako. Drugače pa danes priloga, ki jo morate imeti, tako da petkova izdaja Svet 24, nujno pri vas doma, zakaj, ker je super priloga, zvezde so rojene in tokrat nikaj kar tako ogromno lepih izrazov, obrazov, ogromno lepih ljudi, pomembnih ljudi, zvest, predvsem pa Martina Švab je not.
3: Hva?
0: Z dopusta, krasna.
3: Z dopusta.
0: Najlepše mi je, da sem lahko vse dneve z njima v kopalkah je in dotakni se te, oziroma poglej to fotografijo, brez ličil, med borovci, v naravi, prav takrat se, kot pravi sama, počuti najbolj sproščeno. In zelo sproščena tokrat v izdaji Svet 24, petkova izdaja Zvezde so rojene, več na svet24.si, Matijas ujemi.
3: Hvala.
0: Uživaj z Martino. Martina se vrača 1. septembra, Andraš.
3: Daj muziko.
0: Lep vikend.
4: Hvala. Časopis Hvala. Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Novo na aktualu.

0: aktual. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
0: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 3, 2, 1...
4: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
6: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
7: Parkiraj. Ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
8: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Isk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali spletno mesto isk.si in odkrite celotno ponudbo. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav si.
13: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
15: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
13: Agropop.
15: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
13: In Atomic Harmonic.
16: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svajd izdala ta njegova resna rekše brizga.
17: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po včerajšnjem nagovoru premijeja Janeza Janše bo diplomate na Brdo pri Kranju nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Prvi dan srečanja diplomatov so zaznamovale polemike glede nedavnega slovenskega nasprotovanja skupni izjavi Evropske unije, s katero bi Unija obsodila načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu v okviru spornega projekta E1. Ob tem se porajajo vprašanja glede zunanje politične usklajenosti med vlado in predsednico Pirc-Musar, ki je skupno izjavo Evropske unije podprla in se zavzela za enoten evropski odziv na izraelske sporne načrte. Voda iz vseh treh celjskih studencev trenutno ni primerna za pitje, to so pokazale analize vzorcev odvzetih 18. avgusta. Mestna občina Celje občanom zato svetuje, naj vodo iz studencev pred zaužitjem prekuhajo. Vsi trije studenci so površinski izviri, zato se lahko kakovost njihove vode razmeroma hitro spreminja. Na občini trenutno stanje pripisujejo tudi daljšemu obdobju suše in nizkim pretokom, zaradi česar so takšni izviri bolj izpostavljeni vplivom iz okolice. V Velikem Orehku v Novomeškem Podgorju pri domačiji Šega so se pred dobrim tednom dni udrla tla. Jama je nastala nedaleč stran od hiše oziroma hišnega dvorišča in blizu gospodarskega poslopja. Pred dogodkom tla niso kazala znamenj premikanja, po katerih bi lahko pričakovali, da se bodo pogreznila, je za Dolenjski list povedal domačin. Nastala odprtina je na vrhu velika nekaj več kot kvadratni meter. Z vrvico in kamnom so izmerili, da je globoka približno 8 metrov. Pri vrhu je brezno navpično, nadaljuje se poševno, tako da omenjena globina mogoče niti ni najnižja točka dna. To pa je že lahko vprašanje za jamarje. Argentinska poslovneža, predstavnika podjetja za športni marketing, ki sta bila upletena v primer povezan z obsežno korupcijsko afero poimenovano FIFA Gate, sta v četrtek na ameriškem sodišču priznala, da sta plačevala več milijonske podkupnine mednarodnim nogometnim funkcionarjem za pridobitev donosnih pravic za prenos tekem. V skladu z dogovorom o odložitvi pregona bodo Združene države Amerike opustile obtožbe o goljufiji proti poslovnežema, v zameno ima grozi odvzem premoženjske koristi v višini 50 milijonov dolarjev oziroma skoraj 43 milijonov evrov. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova res najlepše brizga.
5: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: 8 minut čez 9, petkovo dopoldne, na lepa novica, da bo danes cel dan sončno. Med 29 in 34 stopin, jutri pa malce hladneje, malo bolj deževno, ampak še vseeno do 28.
11: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
12: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
11: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
12: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
13: 9 minut čez 9, dober dan na ceste. Zaradi okvare vozila še vedno zaprte počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Vozilo v okvari ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Povožena žival sporočate, ovira promet na gorenski avtocesti proti Ljubljani na voznem pasu med Brnikom in Vodicami. Zastoj še vedno na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, pa v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Zaradi nesreče zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. Radar pa na Vipavski hitri cesti smer Nova Gorica v delovni zapori pred predorom Vipavski križ omejitev 40 km na uro, pa na primorski avtocesti radar pri Uncu smer Koper, na pomorski avtocesti pri Cerkvenjaku smer Maribor. Še enega ste opazili v Trnovcu oziroma Trnovcu pri Metliki pri Vagi, bel up v Zadragi pri Naklem, pa kontrola v Radencih. Še ena kontrola sporočate v Rogaški Slatini pri Bazenu. Čas so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Jurček, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
1: Je rekla, da komaj čaka. 1. septembra se vrača Martina Švab v vsej svoji veličini. Drugače pa moram reči, da je vsak izgovor dober izgovor, vsak razlog je dober razlog. In dajmo reči, da je dober razlog za ta vikend žur, fešta, roštilj, čevapi. Zadnji vikend tega poletja, zadnji vikend pred, pred začetkom nove delovne sezone.
2: Jaz bi ene čevape zdaj jedel.
1: Jaz bi tudi zdaj ene čevape jedel, neprepečene.
2: Kaj ima kom?
1: Kaj ima
2: ne,
1: lepi
2: ne, ne, malo da so malo rozasti noter.
3: Koki?
1: Ja, to
2: rozasti.
1: To. Ne, to je plan, to je plan.
4: In morajo biti malo rozasti noter, kaj me tako gledaš?
3: A daj, bejš me tule, spet hočeš na finto dobiti.
1: Ti imaš slučajno rada prepečene čevape.
3: Pa se je rozast, ja, sam stek lahko noter.
1: Ne naj vabiti na svoj piknik. Ker
3: čevape je roza, čevape
1: mora biti čevape.
2: Noter, ko ga prerežeš, mora biti malo roza.
1: Sočen.
2: Sočen.
1: Možeš ga prej dati iz žara dol, ker on se še malo potem sam sabo ukvarja.
2: Ja. Pa še, če ga daš v kastrolo zaprto, še noter.
3: Se tudi ukvarja.
1: Hajdi, prosim. Prosim za nasvet.
3: Okay.
1: Drugače pa
3: to,
2: nisva midva bila žar mojstra.
3: Ja, jaz sem naredila pač pečene normalne čevape, ne rozasti.
2: No, vidiš, zaradi tega sem zmagal.
3: Okay.
1: No in ko boste imeli misel, kaj bo danes na žaru, koga boste povabili na to fešto, zaključno fešto, fešto tega poletja, veste, da bosta ona dva blizu in vam na voljo, na uslugo skoraj, da ob 5 gre objava na Facebook Aktuala Vegalame, tako da imejte pripravljene vse tiste informacije, ki jih potrebujete za vašo fešto.
2: Ker zraven rozaste, rozastih čevapčičev najbolj paše
3: Aktualova Galama! Ste in Dejan Vindiš, Dejan on the mic, čakata, torej po 6 uri danes. Pišite glasbene želje, pišite komu kaj posvetite, dejte komu čestite, ali pa sam povede, da ga imate radi in da mu posvečate ta in ta komad in ona dva ga zavrtita.
2: Tako.
3: Tako.
0: Partner Aktualovega Lame sporoča.
3: Pa naj bo tako.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
5: Izgala si bom fanta. Ti izgata velizga. Svajde izgala ta njegova resnejše brizga. Gremo v hribe prav vsim.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
7: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
8: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Ne da ukradem, žuto, 17 čez 9. In tisti, ki res dejansko zatresejo planico poleg glasbenikov, zvezdnikov, ki prihajajo na oder, seveda, aktualova galama. Petkova pumpa so tisti, ki naredijo pečat, tisti, ki začinijo, ogrejejo in razunamejo v planici.
1: Zlatoroga v Ruzah.
0: A finale jutri, 9.30, se dobimo na prizorišču, torej Planica, Laško, gremo v hribe, Atomic Harmonic, Dejan Dogaja, band Agropop, s kimno pa bo dogodek odprl slavnostno Rok Piletič.
2: Zdaj pa hitro še na radio aktual.si pogledati, kje so Zlatorogova izhodišča, kjer prevzamete svojo zapesnico za vstop na zaključno zabavo.
3: In spotoma, ko greste to pogledati, dajte se še skočiti na naš Instagram in Facebook, tam je objavljen en video z našo Nino Cestnih Pavlič, katero smo postavili v izziv v igri Zlatorogova. V Ruzah, vaša naloga je pa, da tisto video komentirate in lajkate. In vsak dan po 9. uri tudi danes žrebamo nekoga, ki prejme darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje dve vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. Še dve nagrade delimo danes, to je ena nagrada, to je nagrada tega tedna, nahrbtnik vsem znan, Zlatorogov Ruzak. In še posebna nagrada je, da bomo prav tako danes izmed vseh sodelujočih pri vseh dogodkih Laško gremo v hribe, nekomu podaril Zlatorogov Ruzak, še en torej, noter bo pa še majca s podpisi vseh nastopajočih.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: To soboto gremo v Planico, z vami bom pumpala tudi Nina Cestnik Pavlič.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Vse

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
0: Ha! In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svaj vizga, na ta je gola, res najljepše brizga.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Delikatesna slanina z Lidl Plus 31% ceneje. Polnozrnati pšenični toast samo 99 centov. Ananas 31% ceneje. In akumulatorski ciklonski sesalnik 84,99 €. Plača se.
5: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
6: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
7: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Leclerc. Samo danes vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40% bonom na kartico Leclerc.
9: Leclerc. Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.
3: Sobota.

0: shopevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: so one pesmi, ko rečeš, še eno rundo, prosim. Ja. Še eno rundo, prosim, ali ni že tiče.
1: 4 minute čez pol deseto in... Sončno bo danesno, cel dan, do 34 stopinj bo šlo, jutro bo pa malo manj sončno, precej bolj oblačno in do 28. Trenutno v Slovenj Gradcu 23, Celje, Murska Sobota, Izola 24 in v Novem mestu najtopleje s 27 stopinjami.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Pozdrav na ceste, previdno zaprta vozni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Smednikom in Zalokami zaradi pneumatike na vozišču, zaradi okvare vozila pa zaprta počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, pred Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti, prav tako proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golorebro. Zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem, radar pa na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju, Bevklijo na Ptuju, Turnišču na Selški cesti, radar prav tako v Presiki pri Ljutomeru, pri Kapelci, Črnkedi v Porčiču pri Lenartu v Slovenskih Goricah, kontrola pa v Radencih na Radgonski cesti, še na kontrola sporočate v Rogaški Slatini pri bazenu Riviera. Če so policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Ok, zdaj gre za res. Manj kot 24 ur do finala. V Planici. Matjas, povedali smo veliko.
5: Ampak, 7 minut manj kot 24 ur, pa se začne. Sorry, sem te prekinila.
4: Ne, v redu je. Pol desetih, dobrih, pravzaprav slabih 24 ur in veliko smo povedali. Ampak, Matjas, obstaja kaj, kar nismo povedali pred finalom, pa bi morali povedati?
6: Udeležba je obvezna.
4: Okay.
6: Ni ga na svetu bilo še takega junaka, ki ni prišel v Planico, ker mu se kaka.
4: Zadrži to misel. To je dobro.
6: Zase
4: pravzaprav treba. Sezona se zaključuje. 17. sezona akcije Laško gremo v hribe. Se ne zaključuje, ampak je pred velikim finalom. Tako da dobrodošli prav vsi v Planico pa jutri ob 9. uri in 30 minut.
5: Tudi če vas kakat pritisne, je tam ful narave. Če si rekel, da če ni junaka.
6: Hajde pa jih spodbujamo.
4: Ekološko
6: in da
5: se je razgradljivo tisto, kar pri...
6: Ja, ne vem, kar ti se boješ, ne vem, če bi bilo razgradljivo.
4: Hajde, ne bomo šli v detajle, kaj se potrebuje zraven, kaj se rabi.
6: Ne bom več govoril.
4: Obstaja toaleta tam, zagotovo obstaja toaleta, več toalet, tako da... Ne potrebujemo narave za ta naravni proces. Gremo.
5: Bistvo, 9.30, štart, Atomic Harmonic, Dejan Dogaja, band Agropop, pa z himno otvori ta super dogodek Rok Piletič.
6: Kaj drugega da rečemo, kakor da pejte še na naš Facebook in Instagram, na spletni strani objavljam video, v katerem je Nina Cestna Pavlič postavljena pred en izziv v igri Zlata rogo Rudzak. Vaša naloga je, da to komentirate, lajkate. Danes po 9. uri odlične nagrade. Darilni paket Laško z 2 vstopnici za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju v Kopru. Danes tudi nagrada tega tedna na hrbtnik Zlata rogo Rudzak in še posebna nagrada, še en Zlata rogo Rudzak in noter pa majca s podpisi vseh nastopajočih in njo bo prejel nekdo, ki od vas, ampak od tistih, ki ste sodelovali na vseh dogodkih Laško gremo v hribe. Še dodati moram, da če slučajno pridete v Planico in vidite Hajdi nekje za grmovjem, ne hodite tja.
3: Gremo v hribe prav vsi.
5: To soboto gremo v Planico. Z vami bom pumpala tudi Nina Cestnik Pavlič.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško. Ja,

0: Jaz, ko grem iz Šmarja, sabo si rečem, o, z Bogom zdaj. Moja lepa dolenska vas. Sicer ne strinjajo se vsi, da je to dolenska, ampak doma jaz sem doprašal domačine, domačine so rekli, da je to že dolenska.
1: In tukaj reče domačin, to držino šteje.
0: A ne?
1: Se ja, ponovno strinjam.
0: Absolutno.
2: Mislim, ne more meni nihče reči, kaj sem.
0: Tako. Tako.
3: Ti si Mirko. In ti si naš super junak. Včeraj si spremljal tekmo kvalifikacije za svetovno prvenstvo proti Franciji. Tekma je bila...
2: Dajmo biti iskreni, taka kot smo pričakovali. No.
3: Ja.
2: Pa mislim, da taka kot so pričakovali vsi, mislim, da tudi nekega naboja v slovenski reprezentanci enostavno ni moglo biti. Tukaj je bila razlika prevelika. Jasno je bilo, kakšno reprezentanco ima Slovenija, ne samo brez Luke, brez vseh teh, ki so iz tega ali onega razloga odpovedali. Na drugi strani res, mislim, Francija, super zvezdnikov na čelu z Viktorjem Wembanjamo, skratka.
3: Eden boljši košarkar
2: ja,
3: na svetu.
2: Ja, res, mislim... Monstrum, torej pravzaprav ni bilo tukaj prave zgodbe, ni bilo tukaj prave tekme, jasno je bilo, da je treba v Parizu dvigniti glavo, biti časten, nekako častno zastopati Slovenijo in se potem vrniti domov in se pozorno sredotočiti na tisto, kar slovensko košarkarsko reprezentanco čaka v nedeljo, to pa je neka povsem druga zgodba. Treba pojasniti ljudem, to je zdaj druga in zadnja faza kvalifikacij. Slovenija je v prejšnji fazi igrala, vemo, tiste tekme Češka, Estonija, Švedska, napredovala. Tukaj pa gre zdaj za neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo v Katar. Francija je verjetno reprezentanca, sploh gostujoča tekma, ki, s katero se sploh ne gre preveč ukvarjati. No? Gre pa se ukvarjati z ostalimi nasprotnicami in recimo v tem pogledu Madžarska, Hala Tivoli, nedelja ob 8. zvečer, absolutno neka povsem druga in drugačna tekma. Vem, da ni tako privlačna, kot se sliši igrati proti Goberju ali v Embanjami, ampak enostavno je Madžarsko pa treba premagati, če želimo imeti realne možnosti, da se potem v nadaljevanju v naslednjih ciklih uvrstimo na svetovno prvenstvo. Skratka, ta tekma je izjemno pomembna in predvsem, kar so poudarjali slovenski košarkari. Slovenska reprezentanca si zasluži več podpore z tribun, zasluži si, da ljudje spremljajo tudi košarkarsko reprezentanco, ne samo lovijo Lakerse po Sloveniji, skratka, če želite gledati Luko v dresu Slovenije, če želite gledati Luko na svetovnem prvenstvu, potem je treba podpirati tudi reprezentanco brez Luke, to je jasno in tukaj recimo Klemen Prepelič vedno zna reči Bobu Bob, pogledati resnici v oči in reči enostavno Slovenija ni samo Luka, Slovenija se mora znajti včasih tudi brez njega in treba je stati ob strani.
3: Tako zelo se strinjam s tem. Hala Tivoli je tudi ena nostalgična stavba, kjer lahko obujamo marsikatere spomine.
2: Ja, absolutno, tam se je marsikaj zgodilo od tiste Luna vaša, zlata naša pred milijon leti pa do mnogih uspehov Olimpije, Slovenije in skratka res legendaren prostor in zelo, zelo pomembno bi bilo v nedeljo zmagati.
3: Prijeten družinski izlet, torej nedelja, tekma
2: tako,
3: proti Madžarski. Za svetovno prvenstvo, če želimo tam videti Luko Dončiča konec koncev.
2: Ja, res je tako.
3: Milko, Vuelta, Pogačar, včeraj ujel sem z enim ušesom, da je imel zaostanek na koncu.
2: V bistvu je šlo za nekaj drugega, šlo je za to, da je že imel prednost pred vsemi, potem so mu napačno sporočili iz ekipe, koliko za njim kdo zaostaja, tako da je bil prepričan, da se vozi. Recimo zanimivo je bilo spremljati na Eurošportu, ker so gledali te zaostanke, ki so jih dobili tudi kolesarji v slušalko in so zelo hitro, kajti mojstri so ti fantje, ki... gospodje, ki komentirajo za Eurošport, takoj so ugotovili, da kar vidijo na cesti in kar piše, nekako ne gre skupaj. Tako da, tada je imel napačno informacijo, zato ga je Enric Mas ujel, mu tudi vzel tiste bonitetne točke na vrhu zadnjega vzpona, tada je bil šokiran. Španec se je enostavno odpeljal mimo njega, kajti niti približno ga ni tam pričakoval, imel informacijo, da za njim zaostaja 40 sekund, potem se je moral tada znajti povsem na novo, ni imel vode, tudi organizatori mu jo niso želeli dati, poskušal je potem bežati na spustu, pa zapeljal z ceste, tisto je bilo kar uf. In potem pa sta se s Špancem vendarle dogovorila za sodelovanjem, se pripeljala zelo, zelo dobro skupaj v cilj.
3: Kako se to zmenita za
2: enostavno
3: sodelovanje?
2: Enostavno zelo hitro, pač treba je ugotoviti, da imate lasten interes. Zdaj, kaj je pri vsem skupaj bolelo, ne, to naj vendarle pojasnim, bolelo je to, da je v bistvu tadaj potem vlekel Španca, ki je neposredni tekmec Primoža Rogliča, tako da je Roglič potem izgubil drugo mesto, tudi pošteno zaostal za Enrikom Masom na lestvici skupnega seštevka, tako da tukaj se je spet verjetno našel nekdo, ki je Tadeju zameril, ampak po drugi strani pa Tadej je potreboval vodo, ki jo je dobil od Španca, potreboval je za veterje, ki ga je dobil od Španca, tako da sta potem delala drug za drugega. Tadej je na koncu vzel etapo, Mas pa je bil izjemno zadovoljen, ker je vzel skoraj minuto Rogliču, ampak prav imajo tisti, ki pravijo, da je Rogličov problem druge, ne, namreč mislim, da je njegova lastna ekipa podcenila, kako dobro se je Primož pravzaprav pripravil, kljub poškodbi, kljub nesreči in so mu res, res dali preslabe pomočnike na to dirko, tako da Primož bi se zlahka boril za drugo mesto in se morda tudi bo sam, ampak res so ga njegovi pustili na cedilu, Pogačar nima nič s tem.
3: Tiš moment, koliko taktiziranja, sta še vedno oba v igri za zmago, tako
2: ne,
3: Pogačar?
2: Ne, Pogačar kot... je v svojem svetu, mislim, tukaj jaz mislim, da se sploh nijamo kaj pogovarjati. Če se mu ne bo zgodilo kaj res, kakšna višja sila, kaj čisto izven normalno, bo to Vuelto svoj imel vse pod kontrolo. Medtem, ko bi bilo res sjajno, če bi bil lahko Primož drugi, ampak tukaj pa ne bo lahko. Morda pa se vendarle ustvari situacija, kjer bi mu pa lahko tada imal se pomagal v druge mesta.
3: Spremljamo naprej skupaj z Milkotom iz ekipe, tako da več že v ponedeljek. Hvala,
2: hvala, lep hvala, vikend. Milko. Lep vikend, lepo se imajte.
4: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktual. Nazaj v šolo v gibanju. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Rudnik, Center Beach in City Park.
4: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
5: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
4: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
5: B2, visoka šola za poslovne vede.
6: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
13: Ale, ale, Aleksandra.
11: Agropop.
13: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
11: In Atomic Harmonic.
14: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj bi zgala ta njegova resneče brizga.
15: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za zdravje predlaga ustanovitev sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok. Namenjen bi bil financiranju zdravljen v primeru, ko zdravljenje pri nas še ni na voljo, je pa na voljo v tujini. Kot je dejal minister za zdravje Tadej Ostrc, je medicina močno napredovala, ne zdravi se več samo posledic, temveč tudi vzroke, zato otroci velikokrat ne morajo čakati na birokratske mline. In temu bo namenjen sklad. Zakonski predlog bo ministrstvo zdaj poslalo v medkoalicijsko usklajevanje.
2: Če obstaja za otroka realna možnost zdravljenja, želimo imeti sistemsko rešitev, da družina pri iskanju poti do tega zdravljenja ne ostane sama. Sklad je nekako zamišljen kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko je zdravljenje ali pa ko bo zdravljenje v slovenski zdravstveni sistem vključeno, financiranje ponovno prevzame redni sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja.
1: Huda prometna nesreča, ki je v četrtek popoldne za več ur ohromila primorsko avtocesto med Uncem in Ravbar Komando, je zopet pokazala neprimerno in nevarno početje ljudi, ujetih v koloni. Nekateri so avtomobile preprosto obrnili, drugi so po navedbah zavoda Varna pot poskušali poiskati obvoz čez izletno polje z globokim peskom, ki ni namenjeno prometu, temveč ustavljanju vozil v izrednih razmerah. Na objavljenih posnetkih je videti tudi mlajšega moškega, ki se je povzpel na vrh avtodoma in tam plesal ter ženskom, ki je stopila na avtocesto in si čakanje krajšala s skakanjem s kolebnico. Neznanci so iz muzeja uporabnih umetnosti na Dunaju ukradli dragoceno diamantno ogrlico pariškega proizvajalca luksuznega nakita Van Cleef Arpels. Po navedbah policije sta neznana moška med delovnim časom muzeja razbila vitrino, vzela ogrlico v vrednosti 3,9 milijona evrov in pobegnila. Glede na podatke na spletni strani muzeja gre najverjetneje za kraljevo ogrlico 673 diamanti, ki skupaj tehtajo več kot 200 karatov. Ogrlica je nekoč pripadala egiptovski kraljici Nazdi Sabri, ki jo je nosila leta 1939 na poroki svoje hčerke Fauzi. Prijeten petek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Čez deseto, dober dan, danes bo bolj kot ne sončno in vroče, do 35 se ogreje popoldne. Za jutri kaže, da bo podobno, zjutraj okoli 17 čez dan, malo hladneje kot danes, nekje do 28. Nedelja, sončna in topla. Na cestem previdno za volanom. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem pri Bizoviku. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem, no in nesreča ovira promet še na cesti Kočevske Poljane pod Tur v Ovinku. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golorebro, tudi na cesti Lesce, Bled in Šmarje Koper. O nesrečah za svojih radarjih poročate na nič 18 13 nič 2.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
1: prav vsi. Opomnik za jutri. Zadnjič smo skupaj v tej sezoni v Nordijskem centru Planica. Tam se bo dal tudi energijo napolniti, pa čeprav mislim, da bo naše čist dovolj. Gre pa za del skupine HSE, tale Energija Plus, nosilce zelenega prehoda, ki podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in skrb za okolje. Letos bomo tudi v Planici lahko videli njihove solarne klopce, ki jih je treba nujno sprobati, mogoče še kak telefone napolniti, ker po mojem bo kar treba, ko bomo toliko fotkali in snemali tale naš zadnji letošnji dogodek in zabavo. Ne pozabiti, jutri zadnjič letos v Nordijskem centru Planica.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Ste lačni?
3: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: GA++.
6: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
7: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
8: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
11: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
12: Melatonina Medfast.
13: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo nog. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa

0: So mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj. Aktual.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič. Novo na aktualu.

Krasen mladi vokal Bruno Rački na aktualu dobrih 20 do 11. Sončno imamo in sončno bo tudi popoldne, pa zelo vroče do 35 gremo danes. Jutri bo ostalo podobno, zjutraj jih namerimo okoli 17, čez dan malo hladneje naj bi bilo kot danes nekje do 28. No, nedelja pa spet sončna in topla. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Lucija 28 stopinj, Celje 24, Kočevje 26, Tolmin 25 in Mislinja 22. Zastoja imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Dramljami v obe smeri, na Ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Primorski do Brezovice, tudi na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji na cestah Lesce, Bled, Lucija, Strunjan in Koper, Šmarje. Previdno in predvsem strpno na poti, če opazite kakšen randar, pa dajte prosim javiti 080 13 02.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe
1: prav vsi. Odštevamo do jutri, ko nas čaka grand finale letošnje sezone v Nordijskem centru v Planici. Tam se dobimo vsi pohodniki, ljubitelji hribov, dobre družbe in seveda tudi odlične glasbe. Druženje bomo jutri enemečkano podaljšali, ker lahko, ker bo zadnjič in ker bo nujno, tako da smo do treh skupaj in se zabavamo. Napride pa tudi Dača in novi avtomatski 4x4 pogon se res splača prečekirati, ker gre mašina vse povsod. Tako da pridite v Planico, da jo vidite od blizu in pridite v Planico, da se še letos zadnjič pozabavamo.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
2: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
3: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico z kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
5: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
6: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
9: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
11: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
10: Zajčja dobrava.si.
12: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
13: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Povsod.

0: Nina Kam iz AMZS informacijskega centra svetuje. Kako ravnati v zastoju?
1: Če obstanemo v zastoju, poskrbimo za dovolj veliko varnostno razdaljo in ustrezno razvrščanje, da omogočimo vzpostavitev reševalnega pasu. Na avtocesti ali hitri cesti se moramo vozniki takoj, ko opazimo, da se promet ustavlja, razvrstiti skrajno levo, če smo na prehitevalnem pasu, oziroma skrajno desno, tudi na odstavni pas. Ne vemo namreč, ali je zastoj nastal zgolj zaradi zgostitve prometa, zoženja cestišča ali pa je njegov vzrok prometna nesreča. Tako omogočimo prosto pot in dostop intervencijskim vozilom.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države, je v nagovoru slovenskim diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot temeljne vrednote je izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice. Kot neskladno z vrednotami delovanja Slovenije v mednarodnih odnosih je ocenila najavo tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča z Rusko dumo in njegov četrtko sprejem predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi sprejel predstavnike skupščine Bosne in Hercegovine. V neskladju z vrednotami slovenske zunanje politike je po njenem tudi nasprotovanje tisti zunanje politike Evropske unije, ki v spredje postavlja človekove pravice in dostojanstvo. V Italiji, v Kalabriji, v kraju Mileto je v četrtek zvečer okoli 8:30 prišlo do eksplozije, v kateri je umrl 46-letni Slovenec, njegova žena in 10-letna hči pa sta bili v nesreči hudo poškodovani. Po neuradnih informacijah novinarjev Svet24.si naj bi šlo za družino s Koroške. Po prvih ugotovitvah naj bi bila za eksplozijo kriva plinska jeklenka, vendar natančen vzrok nesreče še ni dokončno potrjen. Eksploziji je sledil požar, družinski člani pa so utrpeli hude opekline. Kot poročajo italijanske medije, naj bi družina iz objekta prišla v plamenih in se skušala rešiti s skokom v bazen. Dars na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dravljami predčasno zaključuje glavna dela v sklopu ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili z družbe, bo pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih ter z dvema prometnima pasovoma v vsako smer. Slovenski nogometaš Adam Gnezda Čerin je zapustil grškega prvoligaša Panathinaikos in postal član kluba Al-Wahda iz Združenih arabskih emiratov. Po podatkih Transmarkta je slovenski vezist z Al-Wahdo podpisal pogodbo do 30. junija 2028. Al-Wahda je za prestop slovenskega reprezentanta Panathinaikosu plačala 3 milijona evrov odškodnine. Naredite se lep petek, mi se z novicami vrnemo čez eno uro.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Filej lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Buz 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Sončno in vroče bo danes do 35, namerimo popoldne. Tudi jutri bo podobno, zjutraj okoli 17, čez dan malo hladneje kot danes, nekje do 28. Nedelja sončna in topla.
11: Gremo na kolo!
12: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Pozdrav na ceste, zastoje imamo na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Dramljami v obe smeri, pa na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Primorski do Brezovice. Tudi na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, na cestah Lesce, Bled, Lucija, Strunjan in Koper, Šmarje. Če greš še kaj bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobro jutro, zdaj še lahko rečem dobro jutro, dokler se še ni šola začela in dober dan, pa da vam malo preusmerimo misli na lepše. Glasbeni dvoboj imamo za preveriti, dve za petka v tempo, dve za žurat, za vse v luft spustiti, tudi delo zdajle, a da jo gremo poklikati. Po naslednji.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlaniti v Moj Plus in profitiral boš mnogo. Pridi na pohorje ali pa skoči v VUP.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radia Aktuali. In danes imamo res ene dve taki lušni za petkov tempo. In na eni strani Zdravko Škender. In ulovila sem ribo, na drugi strani pa Davor Borno z eno lušno priredbo.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Pridruži se nam tudi ti.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Autotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Leclerc. Samo danes vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40% bonom na kartico Leclerc.
11: Pizza Bella Napoli BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mio.
2: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol za ključne umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
12: Ekskluzivno bojanje spominov.
13: Srečanje generacij.
12: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
14: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
15: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
16: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
17: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
19: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v naj...
2: ...pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si

0: Pijo na aktualo, no, s to upam, da ne, kaj ga bomo pa siguren. Petek je in z njim najboljše žurke na aktualu, štart ob 6, tako kot vsak petek. Anita in Dejan v aktualovi galami mečeta vse v luft, z vami v red in jaz res upam, da ga zažuramo vsi skupaj.
1: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izbrala si bom fanta. Ti zga ta velizga. Svajni zga na ta njegova. Res najljepše brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
6: Ukrepajte še to poletje. Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ekosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Začetna investicija pa je nižja od drugih načinov ogrevanja. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
7: Ekosen.

0: Goran Karan na aktualu ob 11:30, sončno dopoldne imamo, tudi popoldne bo sončno in kar vroče, do 35 se ogreje. Za jutri kaže, da bo podobno, zjutraj okoli 17, čez dan malo hladneje kot danes, nekje do 28, tudi nedelja kaže, da bo sončno in topla. Kaj pa kaže, trenutne temperature Piran 28 stopin, Medvode 26, Zidani most 27, Lenart in Jesenice 24.
1: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Previdno na poti, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore na uvozu Domžale. Nastaja zastoj proti Krtini, prosim, če se razvrstite na levi pas, da bo šlo bolj tekoče. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Dramljami v obe smeri. Na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski nekje do Brezovice, na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji in na cestah Lesce, Bled, Lucija, Strunjan in Šmarje Koper. Če opazite kak radar, nič 80, 13, nič 2.

0: enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Hešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Urška iz Olševika pogreša mucko, pasme Maine Coon je čipiran in sliši na ime Hači. Pošteni najditelj dobi tudi nagrado. V Babni reki pri Svetem Štefanu na območju Šmarja pri Jelšah pa Tina išče psičko Arjo. Arja je manjše rasti, mešanka terjera, oranžno-rjave barve s črnimi ušeski. Če jo je kdo videl ali ima kakršnokoli informacijo o njej, jo prosim kontaktirajte. Vsaka informacija ji veliko pomeni. Tudi Urški, z vas pa čakata oba kontakta na Aktualovi spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com.
0: Svetu Žitka.
1: Ker je življenje prekratko za slab seks.
2: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
3: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
5: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
6: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja NARF.
7: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
8: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapurju. Supernova Rudnik, Center Beach in City Park.
11: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Jutri v Nordijski center Planica, tam smo in tam bo tudi Vzajemna in poskrbela, da bomo še zadnjič v sezoni brez skrbi. Z njihovo zavarovalno polico lahko v primeru nezgode pridete do specialista hitro, hkrati pa pokriva tudi rehabilitacijo in vsa potrebna zdravila za okrevanje, če boste kdaj kam zašibali, magar čez mejo, da boste poštimani in pošlihtani, tako kot se zagre. Imamo pa tudi za jutri, za letošnji zadnji dogodek, Laško, gremo v hribe že vse poštiman, manjkate sam še vi. Se vidimo v Nordijskem centru Planica. In upam, da v čim večjem številu.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Petrol zaradi nižjega dobička opozarja, da bi lahko ob nevzdržnih razmerah omejil točenje goriva ali celo zaprl posamezne bencinske servise. Čisti dobiček se je zmanjšal za 24% in dosegel dobrih 57 milijonov evrov. V Petrolu poslabšanje rezultatov povezujejo predvsem z veljavnim načinom regulacije cen goriv v Sloveniji. Sodna preiskava v primeru krutega umora v Laškem, ko je sin sekiro umoril mater, se je obrnila v povsem drugačno smer od prvotne. Kot poroča Novi tednik, so sodno preiskavo tragičnega dogodka končali konec julija in zadevo poslali nazaj v odločanje celjskemu državnemu tožilstvu. To je na okrožno sodišče v Celju zoper obtoženca sedaj vložilo predlog za izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Obtoženci očitajo, da je v neprištevnem stanju storil kaznivo dejanje umora. Srbski minister za pravosodje Nenad Vujić je napovedal, da bodo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je v četrtek umrl med prestanjem do smrtne zaporne kazni v Hagu, pokopali z najvišjimi državnimi častmi. V Republiki Srbski so se po njegovi smrti vrstila zbiranja in cerkveni obredi v njegov spomin. Mladić je umrl v četrtek v zaporu v Hagu, kjer je prestajal do smrtno zaporno kazen. Pod poveljstvom Mladića je vojska Republike Srbske zagrešila številne vojne zločine. Mladić je bil med drugim obsojen zaradi obleganja Sarajeva, v katerem je umrlo več kot 12 tisoč civilistov, ter genocida v Srebrenici, kjer so sile bosanskih Srbov julija 1995 ubile več kot 8 tisoč Bošnjakov. Pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica so v četrtek pri urejanju struge Save delavci vodnogospodarskega podjetja naleteli na 250 kilogramsko letalsko bombo. Predvidoma naj bi odstranili prihodnjo nedeljo, torej čez dober teden dni, do takrat pa bodo zagotovili njeno varovanje. Ob tem opozarjajo, da je bomba v slabem stanju in nevarna. Prijetno popoldne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si. Kokos.

Dobro, 10:12, dobro danes, sončno in vroče popoldne, pred nami do 35 se ogreje in tudi jutri nas čaka podobno vreme. Zjutraj okoli 17, čez dan nekje do 28. Nedelja, sončna, topla. Zaprt je en prometni pas na Dolinski avtocesti proti Obrežju v delovni zapori pri Ivančni Gorici zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do bivše cestninske postaje Dob. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Kranj-Brnik pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod. Zastoj sega do Brnika oziroma do križišča na Primskovem. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem Dramljami ter proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Viča proti Primorski do Brezovice pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Studenca in od Unca. Na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji zastoje dolg 4 km in za pot proti Kranjski Gori izberite raje izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Tudi na cestah Lesce, Bled, Lucija, Strunjan in Koper, Šmarje gre bolj počasi. O nesrečah ovirah zastoj poročate na nič 80 13 nič 2.

Mojca je, ima vse spakirano za na morje, ti ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiro boš mnogo. Pridi na pokorje ali pa skoči v VUP.

0: Punctual. Kia, največ avta za vaš denar. GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Samo danes vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40% bonom na kartico Leclerc.
3: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 € mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
1: prav vsi. Verjamem, da imate rezervirano jutrišnjo soboto, ko smo spet skupaj v hribih na svežem zraku in med dobrimi ljudmi. No, najdemo se v Nordijskem centru Planica. Z nami bo tudi Energija Plus. Gre za del skupine HSE, nosilcev zelenega prehoda, ki podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in tudi skrb za okolje. Solarne klopce se bodo dali, bodo postavili in se jih bo dali videti, če jih še letos niste na kakšnem drugem dogodku videli. Mimo grede gor se da napolniti tudi kak telefon. Sicer pa bo za jutri vse poskrbljeno za energijo, za hrano, pijačo, družbo, musko. Vi sem pridite, ker tole letos je zadnjič. V Planici se najdemo.
0: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Ure dobrih 5, pol temperature pa črne na Koroškem 25 stopin, Kamnik 26, Vrhnika 28, Lesično 29, Ankaran 33 in še se bo ogrelo nekje do 35 stopin. Tudi jutri bo podobno in mečkan hladneje, a zjutraj okoli 17, čez dan nekje do 28. Nedelja sončna in topla.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Pozdrav na ceste, zaprtje počasni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Predmet na vozišču ovira promet na štajerske avtocesti proti Ljubljani med Celjem, Zahod in Žalcem. Prometna nesreča ovira promet še na cesti Kranj-Brnik pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod in zastoj sega do Brnika. Zastoj pa tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Dob stojite. Pa na štajerske avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami ter proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Primorski do Brezovice. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Studenca in od Unca. Na gorenski avtocesti je dolg zastoj 3 km pred Karavankami proti Avstriji. V to smer je zaprt izvoz Jesenice Zahod in za pot proti Kranjski Gori raje izberite izvoz Jesenice Vzhod oziroma Lipce. Do zastoja pa prihaja tudi na cestah Lesce, Bled, Lucija, Strunjan in Kop. Pršmarje. Mamo, ki je radarje, nič 80, 13, nič 2.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe
1: prav vsi. Letos smo se imeli res super in vesela sem, da smo še eno sezono videli toliko dobrih ljudi na kupu z vami v Red Aktualke in Aktualovci. No in jutri smo še zadnjič letos skupaj, se vidimo, se srečamo in to v Nordijskem centru Planica, tako kot vsako leto, da se malo podružimo, sprostimo, pozabavamo, kot se za zaključek sezone tudi spodobi. Za eno uro vam kar zdaj lepovem, da bomo podaljšali. No zraven pa pripeljamo še Dačo z novim 4x4 pogonom, da ga vidite čisto od blizu. Sicer pa ne pozabiti, jutri Nordijski center Planica.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual. Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila. In Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je za menjavo. Avtohiša Trbuc.
1: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
2: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
1: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
2: B2, visoka šola za poslovne vede.
3: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogati zbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
0: Aktual.
5: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Spremembo uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos, ki velja od danes, na Ministrstvu za zdravje ocenjujejo, da bodo spremembe izboljšale dostopnost do zdravstvenih storitev za skoraj 16 tisoč zavarovanih oseb. Ena ključnih sprememb je po besedah ministra Tadeja Ostrca plačilo ortopedskih posegov po realizaciji v celotni javni zdravstveni mreži. Na primarni ravni širijo tudi programe ambulant družinske medicine, dispanzerjev za ženske, fizioterapije in pedopsihiatrije.
2: Ocenjeni dodatni finančni učinek sprememb uredbe je nekako 13,8 milijona evrov. Zaradi teh sprememb ZZZS ne bo potreboval dodatnih sredstev iz državnega proračuna. Poslovanje v zdravstvene blagajne je bilo namreč v prvi polovici leta ugodnejše od načrtovanega, se pravi, da je nekaj sredstev ostalo in te sredstva namenjamo zdaj v storitve za paciente.
1: Vrednosti delcev PM10 v zunanjem zraku so zaradi puščavskega prahu po opozorilih pristojnih povišane. Med 9 in 10 uro so na Agenciji Republike Slovenije za okolje najvišje vrednosti zabeležili v Črni na Koroškem in Kranju. Nacionalni inštitut za javno zdravje prebivalcem posebej ranljivim skupinam priporoča sprotno spremljanje podatkov in upoštevanje priporočil. Južnokorejsko podjetje SK Gas je za prednostno plovbo čez Panamski prekop plačalo rekordnih 5,3 milijona dolarjev oziroma 4,6 milijona evrov, visoko pristojbino. Ladje, ki plujejo skozi Panamski prekop, svoj pot običajno rezervirajo precej vnaprej, tiste brez rezervacij pa v povprečju na prečkanje kanala čakajo 5 dni. Obstaja pa tudi dražba za prednostne tranzitne vozovnice. Povprečna dražbena cena znaša približno 55 tisoč dolarjev, aprila pa je denimo plovilo, ki je prevažalo utekočinjeni zemeljski plin, plačalo 4 milijone dolarjev, da bi se izognilo čakanju na prehod. Imejte lep petek, preživite ga v naši družbi.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 evrov. In sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Sončno in vroče bo danes do 35 namerimo popoldne. Jutri ostane podobno, zjutraj okoli 17, čez dan en mečkan hladneje nekje do 28 stopinj. Nedelja sončna in topla.
11: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
12: Čakate Isoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
11: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
12: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Vidno za volanom, prometna nesreča ovira promet na cesti Kranj-Brnik pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod, v obe smeri so zastoji. Zastoj tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Dob. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami, ter kilometer dolg zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Viča proti Primorski do Brezovice, pa na Primorski Štajerske avtocesti v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Vrhniko in Logatcem. Na Gorenjski avtocesti imamo 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji, v to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipse, a pa na cestah Lesce, Bled, Lucija, Strunjan in Šmarje Koper tudi tam prihaja do zastojev. O nesrečah in zastojih poročate na nič 80 13 nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: Potem do poldneva z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo?
3: A, veš?
2: Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
12: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Halo baza, halo baza!
14: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
15: DJ Time, back in time s prijatelji.
16: Petek, 16. oktober.
15: Razprodano.
16: Najavljamo.
15: Sobota.

0: shopevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: sem se ta na aktualo, ja, res so bila zakon, čeprav me takrat ni bilo z rami, pa kar malo žal moram povedati. Ampak lahko pa zdaj saj zato žuram z aktualovo galamo in upam, da pa ste zraven. Aktualova galama, torej danes od 6 naprej, naberte se z družbo na kupi in si naredite z nami en tak luštanovato vikend za Nito in Dejanov.
1: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav si.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha,
1: in Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svaj vizga na ta njegova res najljepše brizga.
2: Gremo v hribe, prosim.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
6: Investirajte v IR sistem še to poletje. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je 2x daljša od drugih načinov ogrevanja, ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
7: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: sončno in vroče popoldne pred nami, do 35 namerimo danes in tudi jutri kaže, da bo podobno. Zjutraj okoli 17, čez dan malenkost hladneje do 28 stopinj. Nedelja kaže, bo sončno in topla. Trenutno pa Ljubljana 31 stopinj, Mozirje 29, Žalec 30, Radenci 28 in Piran 32.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Previdno na poti pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na primorski avtocesti proti Kopru pred izvozom Razdrto. Kar nekaj zastojev imamo na dolinski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Dob. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pa na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Viča proti primorski do Brezovice. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno Razdrtega in Odunca ter proti Ljubljani med Vrhniko in Logatcem. Na gorenjski avtocesti je zastoj dolg 3 km pred Karavankami proti Avstriji, v to smer je zaprt tudi izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce, pa na cestah Lesce, Bled, Lucija, Strunjan in Šmarje, Koper prihaja do zastojev. Če še kje stojite v kakšnem zastoju, prosim za lokacijo 08013 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Zadnji moj klic je tole, jutri Nordijski center Planica, še zadnjič letos, ker se sezona zaključuje. Tako da hvala, da ste bili z nami letos in hvala, da boste tudi jutri. Še Vzajemna bo prišla in poskrbela, da bomo še zadnjič jutri letos brez skrbi. No, z njihovim zavarovanjem zavarovalna polica lahko v primeru nezgode pridete do specialista hitro, zraven pokrivajo tudi rehabilitacijo in vsa potrebna zdravila za okrevanje. In sicer pa jutri po pamet, pa bo čisto vse v redu.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
3: Na kratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
2: Nazaj v šolo v gibanju.
5: Sport Vision.
2: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
6: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
7: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Zivika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
11: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk. Ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Samo bolj. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
15: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Podvojitev cenzusa za osebe tretjih držav, da lahko sploh dobijo dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, pomeni, da se bo veliko tujih družin raje kot za Slovenijo odločilo za kakšno drugo državo. To tudi pomeni, da bo k nam prišlo več individualnih pritokov delavcev iz bolj oddaljenih držav, ocenjuje Goran Lukič iz Delavske svetovalnice. Ob tem pa opozarja še, da to povečuje možnost izkoriščanja takšnih delavcev.
2: Na takšen način, s takšnimi cenzusi, kot so zdaj določeni, se praktično spodbuja ne samo to, da država Slovenija hoče imeti delavce brez družin, ampak zraven tega se očitno spodbuja tudi poslovni model, ki zraven prihaja. In ta poslovni model je v bistvu večkratno izkoriščanje teh istih delavcev, ki se začnejo v njihovih državah, ker plačajo 6 do 10 tisoč evrov, da sem pridejo.
1: V četrtkovi prometni nesreči na primorski avtocesti, v kateri sta bili udeleženi tovorno vozilo in osebni avtomobil, sta umrla dva otroka, stara 4 in 11 let ter 74-letna ženska. Poškodovano 33-letnico so v bolnišnico odpeljali s helikopterjem, 39-letnega voznika pa z reševalnim vozilom. Po prvih podatkih policije je 64-letni voznik tovornega vozila državljan Bosne in Hercegovine vozilo zaradi okvare parkiral v odstavni niši. Voznik osebnega avtomobila italijanske registracije je najprej podrsal odbojno ograjo in nato silovito trčil v zadnji levi del priklopnega vozila. Natančen potek prometne nesreče sicer še preiskujejo. V osebnem avtomobilu je bilo 5 oseb, vsi pa so bili državljani Severne Makedonije s prebivališčem v Italiji. Ministrstvo za zdravje predlaga ustanovitev sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok. Namenjen bi bil financiranju zdravljen. V primerih, ko zdravljenje pri nas še ni na voljo, je pa na voljo v tujini. Kot je dejal minister za zdravje Tadej Ostrc, je medicina močno napredovala, ne zdravi se več samo posledic, temveč tudi vzroke, zato otroci velikokrat ne morejo čakati na birokratske mline. In temu bo namenjen sklad. Zakonski predlog bo ministrstvo zdaj poslalo v medkoalicijsko usklajevanje. Prijetno popoldne vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Gremo v hribe,
5: projekt pivovarne Laško.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: No?
11: Žanč, 7 minut čez 2,
10: dobro
11: dan. Danes popoldne bo sončno, ampak z občasno povečano koprenasto oblačnostjo in ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, kar se res fejst občuti tudi kot neka taka teža v zraku. Temperature zdaj le do 35 stopinj v Novem mestu, po vso drugod, kakšna stopinja manj, ampak občutek je, kot da jih je res 135. Še več. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe, tudi posamezne nevihte. Jutranje temperature nekje med 17 in 21, v zgornje Savski dolini okoli 15. Čez dan, jutri spet porinamo do 32, čeprav smo govorili, da jih ne bo. Bo v zgornje Savski dolini
10: smo
11: pa
10: govorili,
11: okoli 24 stopinj. Rekla.
12: Vsega drugi krivi.
10: Se smo navajena, ne? Sam Vidmarja glihnija, ne? Pa smo pa mi. Je kdo pa ki uržak za tole gnečo na cesti, ja kdo? Dopustniki mi, a ne, kdo pa drug če bit. Ampak ja, se zastoj imamo te klasične popoldanske proti Ljubljani na Dolenjski avtocesti med Bičem pa Ivančno Gorico na Štajerski avtocesti v besmeri med Tepanjem pa Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino pa Domžalami, pa imamo pa še na 2 km pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici se vse vleče od Kose, Simbarja proti Primorki do Brezovce in na sami primorski avtocesti v besmeri pred Postojno od Razdrtega in Unca pa proti Ljubljani med Uncem pa Brezovcem na več mestih. Gorenjska avtocesta ima zastoj do 3 km pred Karavankami proti Avstriji, v to smer je zaprt tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce, tako da za pot proti Kranjski Gori je treba že kar na Lesce bletit, ampak glega zlomka, tam je tu že kolona, tako da Lesce blet, Javornik, Jesenice, to vse stoji. Zaprt je počasen pas ljubljanska vzhodna obvoznica v smeri Malenc pred pokritim okopom Strmec zaradi okvare vozila, pa Karambol oviran promet v Ljubljani na Dunajski nasproti razstavišča. Zastoj je vse do Plave lagune, če najdete še kakšno ne plavo laguno, ampak radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno. Open roll. Žal, če ljudi budi, smo z vami živjo.
1: Dobar dan.
0: Petek, petkovo popovdne in 13 čez 2. Zdaj, če se vam je karkoli danes zalomil, danes imamo super izgovor. Kako je že, Saši?
1: Drugače, ta izgovor bodo težko uporabljali tekmovalci državnega prvenstva v reševanju Rubikovih kock. Ja, kako? Točno to, posluši.
0: Ja, tekmovalci to ne znamo. No,
1: niti
0: niti
1: poslušati, niti Rubikovih kock rešiti.
2: Rudikovih kock.
1: Rudikovih. Oni bodo mogli kocke sestavljati.
0: Zdaj pa pazi, izgubajo kocko.
1: Obračati tudi samo z eno roko ali pa celo s prevezo. Srečno.
2: Jaz prevezo raj uporabljam čist druge, tako da čist druge na mene. No. 14 čez 2 žandra spoje, je bilo to Rubikove kocke, to je trač zdaj.
1: Ne.
2: Ti si nas razočarala.
0: Ni to trač.
2: Ne.
1: Ni bil to trač.
0: Ok, pa čakaj. Okay. Kam mi zdaj podlaga zmer pobegne?
1: Ne vem, kaj
0: zdaj delaš. Draga Žanči.
1: Danes imamo mi Nino Badrič, ki odhaja.
0: Prosim?
1: Ja, Nino Badrič.
0: Ne. Da dopust valjda odhaja, ali kaj?
1: Ne, ona v bistvu odhaja v poletno penzijo.
2: Kaj pa to pomeni? Kaj so pogoji?
0: Draga, da ti vročko kmen?
1: Čisto enostavni in izjemno neinterpretativni.
0: Ja?
1: Dost moraš med narja, da ti poletni treba delati.
2: To sem že odpadil. Naprej.
1: Nina je sporočila, da je letos polet naredila točno 6 koncertov in naslednje poletne jih ima v planu narediti točno 3-4. Zdaj, nič.
2: Nač.
1: In da bo samo uživala. In to je
0: dobro, to se itak že prav piše. Bad rič. A viš, rič. Rič bič.
2: Bad nič.
0: Na aktualov pop'n'roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228.
3: Citroen.
4: Samo danes vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40% bonom na kartico Leclerc.
3: Leclerc.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
8: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Mani
6: Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Ker si vsak slovenski dom zasluži najboljše. Jubizol zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo.

0: krogov. Ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: 10 Anžela, naj ga spet niso najdeli, bil spet izpiljen.
1: Se zmeri se.
0: Jo, ne moreš verjeti. No, ampak tole perje se bo malo skurlo, ker ta vročina, ne reč, Žanči, ta ohladitev, jaz ne vem, kje to je.
1: Zdaj tako, ne počutimo se več kot čevapčiči na grilu, ampak neki njoki v pečici, a veš, sam
0: gratiniranje,
1: ne? Počas čakaš, da se najprej skuhaš in pol še rahlo zapečeš.
0: Musiš reči, da imaš sirček po sebi.
1: Ampak mal.
0: Ampak mal.
1: Mal so plenga, veš.
0: O, Marija.
1: Ne, res je soparno zunaj.
0: Res od crkem, da, ampak bom, živel se, to pa bomo.
1: Ja, ok.
0: Pa pesek.
1: Ja, pesek je v luftu.
0: Ne vem, ne grem ven.
1: Puščavski prah povzroča motno ozračje. Pa dobro, da je petek.
0: Povzroča, da ne rabimo prati avto. Tako da ja, pripravite osvežujoče pesmi za galamo, Žana pa povedala, zakaj jih tako zelo rabimo.
1: 30 stopin zdaj na Bledu, 31 Maribor in Kranj, tudi Ptuj, 32 Murska Sobota in Slovenska obala, 33 imamo zdaj v Ljubljani in 35 v Črnomlju. Jutri bomo imeli malce bolj žoftno soboto, zgleda, da bi lahko bile ponekod na severu in zahodu Slovenije. Zdaj bomo malo obrnili. Ponad rečemo, po sončne žarke bomo šli na vem kama, ne? Zdaj bomo pa rekli, če si
0: pošli.
1: Želimo malo ploh in malo neviht, jutri sever in zahod Slovenije vabita v svoj objem. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta, tako da dobrodošli. Jutri zjutraj bomo imeli med 17 in 21, čez dan od 27 do 32, verjeten sever in zahod Slovenije kakšna stopinja manj, zgornja Savska pa naprimer 24. Nedelja bo še pretežno jasna, še vedno bo nekaj megle zjutraj, nizka oblačnost in pa temperature tam nekje kot v soboto, pa ponedeljek bo se še naprej sončen. Načne nekaj preobrata.
0: Kišuka. Mal je dišal po pozitivnem vremenu za pa.
1: Tak je šlo.
0: Ja, žal tudi sreča je otišla, zaprla je vozni pas na pomorski avtocesti, gre pa za nesrečo v smeri Maribora med priključkom Lenart in vkopom Močna. Pred oviro nastal tudi zastoj, ti pa so še na dolenski avtocesti na klasičnih mestih Štajerska avtocesta v obe smeri med tepanjem Dramljami proti Ljubljani še med Krtino Domžalami in 2 km kolone pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja proti primorski avtocesti vse do Brezovice zastoj. Na primorski avtocesti potem v obe smeri pred Postojno, od Razdrtega in od Unca in proti Ljubljani med Uncem pa Brezovico na več mestih. Na gorinski avtocesti imamo zastoj do 3 km pred Karavankami proti Avstriji. Je pa treba povedati, da je v to smer zaprt tudi izvoz Jesenice vzhod Lipce. Ta izvoz smo zdaj zadnje dni priporočali za obisk Kranjske gore, tako da če se vam mudi v Kranjsko, pol Lesce, Bled. Tako tudi jutri, ko bomo šli v hribe v Planico. Na cestah Slovenski Javornik, Jesenice in Lesce, Bled, tukaj, tudi tukaj so zastoji vseh, kjer se le da ne pozabiti na reševalni pas. In tudi, da se je zgodila pravkar še nesreča na cesti Šratovci-Radenci. In še ena ovira prometu v Ljubljani na Dunajski nasproti razstavišča zastoje vse do Plave lagune, radar pa v Vidanovcih oziroma Vidanovcih pri delavnici in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
1: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.

0: Ja, upam, da boste ta vikend srečali veliko takih lepih za umret, ker bo pa tudi vroče podobno za umret. Upam, da zaradi kakšnega človeka, sicer je pa tako, da imamo zdaj predvsem veliko ljubezni do živali namenjene. Ja. Ljudi, kva imaš kaj bizarnega, zabavnega, smešnega, luštenga, simpatičnega, poleg Žane?
1: Našo Žano imam danes.
0: Ko?
2: Dej na ne.
0: Sedi, Žanči, tačko.
2: Lahko sem tudi pridna mucka ali nekaj, no in kva si zdaj kaj to rodi, ne?
0: Drugače, petek pa 15 do 3, ne do 10 zvečer.
2: Ja, dobro, pa mačko vam lahko kje drugi.
1: Ne, imam.
2: Maš, ok, daj imam.
0: Ali mi se zdaj tako bim grede spomin? John Legend, ja.
1: John Legend, poznamo pevca, ameriškega pevca.
2: A jaz zapojam.
0: Ne, ne.
2: All of me. A sem še mačak.
1: Bravo.
2: Ok, nadaj.
1: Je na internetu delil, kako je zaplesal svojim velikanskim pudlom.
0: Dobar, da si rekel
1: pudlom. Ja, pa res, to je res ogromen pes. Ogromen pes. Ste videla, kdaj, jaz sploh nisem vedel, te veliki, veliki psi, ja. Ne, ki se dvignajo na zadnji detaci, so kot človek, te dobijo, tak človeški obrok dobijo zraven. Ponovno tako, a veš, steak dobijo lahko, meso morajo jesti. Ne dobijo brikete, tako kot navadni psi.
2: A ni včasih pudel majhen?
0: Ja, pa imaš še mikropudle, ti ta male čist, pa imaš pa ta srednje.
2: Pa ta velike.
0: Pa ta velike, to so pa kraljevi pudle.
1: Jaz si želim enega ta malega pudla.
0: Čista malega, to što ležal.
1: Ne.
0: Pa tukaj, da bi umor zga pašička.
1: Oink, oink.
0: Reči, da se moraš ga pašički cenu v glasi, tako pa...
2: Čakaj, daj sam neki, se pravi, John Legend je kaj plesal z njim.
1: Ja, plesal je z njim. Tako da znam, pudli so eni najbolj inteligentnih psov, mislim, da drugi ali pa celo prvi najinteligentnejši. Bajec celo razumejo lastnika in očitno tale pudel od Johna Legend.
0: Vidiš, da nisi žena, kaj najslabši pleš.
2: Lih, sem ti gleda, jaz bundi udar za naju, da pa pudel lahko pleša z nekom nama.
0: Vsak pa, vsaka psica boš plešil, kam mi dva. Mi da poznava lajat.
3: Ste našli? Hišni ljubički se družijo že na aktualnosti spletni strani.
0: Iščemo živalce, pomagamo, ampak žanamo dobro novico.
2: Nimam v zadnjem času, nimam nobene živali, ki bi jo res pogrešal zdaj nekaj ur, nekaj minut nazaj. Tako da še vedno mogoče tale zadnja pogrešana psička iz Babne reke pri Svetem Štefanu, to je Arja, mešanka oranžno-rjave barve, če je slučajno kdo, ki je videl, Babna raka pri Svetem Štefanu, Arja je psička od Tine in Tina je pustila svojo telefonsko številko.
0: Na radioaktual.si, tako da upam, da bo čim manj takih, ampak če pa rabite pomoč, mi pomagamo najdeti čisto vse. Tomarskih prašičkov, pa vsek so se zatekli k Johnu Legendu.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
2: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
8: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Rudnik, Center Beach in City Park.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države, je v nagovoru slovenskih diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot temeljne vrednote je izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice. Kot neskladno z vrednotami delovanja Slovenije v mednarodnih odnosih je ocenila najavo tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča z Rusko dumo in njegov četrtkov sprejem predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi sprejel predstavnike skupščine Bosne in Hercegovine. V neskladju z vrednotami slovenske zunanje politike je po njenem tudi nasprotovanje tisti zunanje politike Evropske unije, ki v spredje postavlja človekove pravice in dostojanstvo. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih predelkih zaradi posledic suše v letošnjem letu. Hkrati se začenja tudi zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo zbirale obrazce oškodovancev do 23. septembra, kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu pa bodo izvedeni do 30. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije ob tem opozarja na vse pogostejša opažanja svojih članov, da se bale in silaža trenutno prodajajo tudi v sosednje države. V razmerah, ko slovenski kmetje zaradi suše iščejo krmo za svoje živali, zbornica poziva vse, ki imajo krme dovolj, naj jo če mogoče ponudijo najprej slovenskim kmetom. Spremembo uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos na Ministrstvu za zdravje ocenjujejo, da bodo spremembe izboljšale dostopnost do zdravstvenih storitev za skoraj 16 tisoč zavarovanih oseb. Ena ključnih sprememb je po besedah ministra Tadeja Ostrca plačilo ortopedskih posegov po realizaciji v celotni javni zdravstveni mreži. Na primarni ravni širijo tudi programe ambulant družinske medicine, dispanzerjev za ženske, fizioterapije in pedopsihiatrije. V francoski nuklearki Gravlin so v četrtek zaradi množičnega pojava meduz na območju črpalnih postaj za morsko vodo ustavili dve reaktorski enoti ene največjih francoskih jedrskih elektrarn. V zadnjem dnevu se je na območju namreč pojavilo za več kot 200 ton teh živali. Pri njihovem odstranjevanju je aktivno sodelovalo 7 ribiških plovil, ki meduze ob odlovu spustijo daleč od obale. Imajte lep preostanek petka. Nasvidenje.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev, Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
5: Žanči, ja, ohladi to bo.
6: Kaj hočemo, dolgo zgodbo v kratkem ali kratko zgodbo v dolgem?
5: Ne razumem.
6: Prav, danes popoldne bo še sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Temperature pa tam do 33 stopinj, kar imamo zdaj približno 32-33, na jugovzhodu celo do 35. Potem pa ponoči in zjutraj ponekod na severu in zahodu Slovenije so možne plohe in posamezne nevihte. Možna bo tudi kakšna močnejša. Jutranje temperature med 17 in 21, v zgornje Savski dolini okoli 15 stopinj. Sicer sobota po večini jasna s spremenljivo oblačnostjo, z možnostjo ploh in neviht, temperature pa od 27 do 32, v zgornje Savski dolini pa zgolj in samo 24.
4: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
7: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
5: Veštja, nesreča se nam je zgodila, vozni pas na pomurski avtocesti je zaprt v smeri Maribora, med priključkom Lenart in vkopom Močna, tako da previdno tudi zastoj je že pred oviro nastal in je velika nevarnost naleta. Še ena nesreča na cesti Šratovci-Radenci, karambol pa tudi v Ljubljani ovira promet na Dunajski, nasproti razstavišče zastoj vse do Plave lagune. Zastoj pa, pripravite se, spoh pa jaz, zastoji. Na Dolenjski avtocesti, Žana, nekaj TikTok gledati. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Na Štajerski avtocesti je zastoj v besmeri tudi med Tepanjem in Dramljami proti Ljubljani, še med Krtino in Domžalami in še 2 km kolone pred Čentiljem proti Avstriji. Podobno imamo na Gorenjski avtocesti pred Karavankami 3 km zastoja proti Avstriji, je pa zaprt izvoz Jesenice v shod Lipce, tako da če se vam zelo modi keksu v Kranjsko goro, izvoz le vse bled. Ampak le ga zlomka, tudi tam je zastoj, pridemo še do tja. Ljubljanska voznica ima zastoj od Kosesi in priključka Ljubljana center proti Primorski, do Brezovce in od Rudnika proti Malencam. Potem še na Primorski avtocesti v besmeri predpostojno od Razdrtega in Unca proti Ljubljani med Uncem in Brezovcem na več mestih. Na Gorenjski avtocesti je tudi zastoj v smeri Kranja od Koses do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo, tako da do Žane se bo pot zelo vlekla. Na cestah Slovenski Javornik Jesenice je tudi zastoj in kot že omenjeno od Lec proti Bledu tak isto. Za vseh zastojih, kjer se le da, ne pozabite reševalni pas in ne zabat na to, da je en radar klele kele v Vidanovci je spravam, pa se v Vidanovci pri delavnici. In če še kakšen radar kje, nič 80, 13, nič 3.

0: aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Žana L. Vidmar, Rudi Heinrichsinger, pa Klemen B. Bunderler.
3: Drugač ima on tudi sredan ime.
2: Do.
3: Rudolf.
4: Rudolf, ja.
3: A jaz sem rekel, Heinrich
4: Rudolf.
2: Ja, vse Rudi je kraj za Rudolf.
3: Ja, Rudi, ja. Rudi H. Ziger.
2: Ti kva mora biti poj od Božička, Rudolf?
3: Ne vem.
4: To sem jaz. Pozim. Ponovat.
2: Pozim.
4: Rdeč nosek vam.
2: Kaj je zbinšek?
3: No, dejmo zdaj.
2: Ok, ja, da se namenijo nekaj čist druzga, ni nič rdečga. Je pa mediteranski glasbeni dvoboj namenil s tatarsko omako. In tu je že to prvo delo,
3: ne znam, če
2: banalčik,
3: kaj je to? Mnogi reče, da Borno je tole, ja. Mnogi bi rekli, da bi mogel počas že malo dati slovensko državljanstvo, kar lesto
4: dobiti. Ja.
3: Dobit, ja.
4: Dati nazaj.
3: Da se saj vrn hrvaškega dobiti slovenskega, ker res lepo govori slovensko. In rad pove, da se počuti pri nas kot doma in da se na vsake toliko pač potem vrne v lipu našo, a ne? Pa da, Davor Porno, apsolutno, vrati se.
2: Človek, ki pravi, da je bil rojen na avionu nekje nad Zagrebom.
4: To sem slišal, ja. To sem slišal. Da je bil rojen na avionu, majster.
2: Ja. Slišali so bili spočeti eni pa rojeni. Zanimivo.
4: Mile High Club se temu reče, če si bil spočet gor. Ok.
2: Ne, pa če si samo...
3: Prosti,
2: gospod profesor.
4: Jaz sem spopenaš človeku, ki je povedal, da ga je glasba rešila. Nikoli se ni prdal in dal vse od sebe, tudi kar se ljubne na rib tiče.
2: Za ribu.
3: Rudi ima spet svoje ribe v misli.
2: Res,
4: lepo ribu.
2: Drugače, jutri lahko dobite res vrhunske dobre ribe, ki jih niti ni treba imeti v hladilniku, ampak so zmer sveže in dobre in okusne in ful taka prav fajn solata, no? Yes. Žana ima ful rada uno s čičeriko, ampak več malo kasnej. To je Zdravko Škender in on nam je ulovija ribu za tole solato. Vi pa povejte, kjero solato bomo ponedel, ki je dala uno z ribo ali uno,
3: čičeriko.
2: Ki je... Radioaktor.si, Facebook, Instagram. Glavno povejte Borno, Zdravko, glavno predvsem ne Borno. Zdrav vikend.
0: In aktualni zmagovalec
3: je... Dajmo zdaj.
2: Fran pa Ivan Žakovdek.
3: Ok, a Vida bi povedala po resnici, kako sta glasovala? Komu
4: jaz
3: sta dala?
4: Jaz sem zaivara, za kak glasoval.
2: Hovdeka, ne?
3: Za koga si ti, Bundi?
2: Pa?
3: Za koga si glasoval?
2: Povej sem glas dal.
3: Komu?
2: Pa taco pa vse. Ivan Žakovdek, kot ga Matijas, ki nam je predal tole informacijo, poimenuje. Dobar, pol kolča. Ampak duguješ mi leto i pare.
3: To je tudi Matijas.
2: Ne, pa se to je lepš povedati, da je dolžna pare. Kao da je to... Lahko čekaj povedati, da smo ti dolžni.
3: Ti doš koliko.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol. Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Delikatesna slanina z Lidl Plus 31% ceneje. Polnozrnati pšenični toast samo 99 centov. Ananas 31% ceneje. In akumulatorski ciklonski sesalnik 84,99 €. Plača se.
4: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek 28. avgusta popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Avtotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Leclerc. Vite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
5: Marta, kam pa kam?
6: V Avtotehno Vis grem.
5: Imaš nastop?
6: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila za

0: spiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Melatonina Medfast. Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Aktual.

0: Rašo Zlokič iz časov, ko je bila rada še starejše, skitnica.
1: Da ima pa rada tudi mlajše.
0: Ja, dobro, se starejše že težko.
1: Z Jakobom
0: Bizdaričem. Lohno, sam jih obiskujemo na točno določenem kraju.
1: No, tudi njega obiskujemo na točno določenih krajih, reče se jim koncertna prizorišča. Z Jakobom je naredila fantastičen komad in... Je eno tak, kot spominček na eno lepo poletje. Če smo že pri teh spominih na poletje, dajmo jih še malo spet obuditi. 35 stopinj v Novem mestu, v Ljubljani ena stopinja manj, Črnomelj 33, enako tudi v Kopru in v Celju, 32 Trbovlje, pa Kranj, pa Slovengradec in 30 na Bledu. Danes bo še po večini seveda sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo in problem je puščavski prah, dela precej motno ozračje, svina avtomobile, bega nam možgane, ker nam je prevroče pa prestoparno.
0: Drugač mi, da sem bila že preusran avto.
1: Dobro, no, možno se izdrati.
0: Ja.
1: Jutri bo nekaj več možnih ploh in neviht, predvsem na severu in zahodu Slovenije. Temperature zjutraj bodo med 17 in 21, čez dan od 27 do 32. Kot rečeno, nekaj ploh, nekaj neviht, pa tudi nekaj sončnih žarkov, vsega po malem. Nedelja pa po večini jasna, pa s temperaturami podobnim kot sobotne, torej okoli 30.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Šoferke, šoferi, aktualovke, aktualovci, takle imamo zdaj trenutno. Pestro je, posledice prometne nesreče pa na pomurski avtocesti so odstranili v smeri Maribora med priključkom Lenart in vkopom Močna. Zaprt je še zmeraj počasen pas Primorke v smeri Kopra pred priključkom Logatec, tukaj gre za okvaro vozila. Za nesrečo pa še zmeraj na... kam je zdaj pobegnila? Kosi plastike po nesreči El Profili ležijo na stari cesti Vančna Gorica Beč, tako da res previdno, da ne nasedete, ampak ne, da ne... Da ne naletite, sem hotel reči, no, na te...
1: Sej bo,
0: Hotel sem pet od Stavrosa eno pesem. Drugače pa zaprt vozni pas zaradi okvare že enega vozila na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Robert Komando in Uncem okvara vozila. Čekaj, probo še enkrat tole. Kosi plastike ali profili so na stari cesti Vančna Gorica Bič previdno, da ne naletite. Pa je steklo. Blokada v glavi je omaknjena, ni pa še na dolenski avtocesti. Obe smeri je zastoj med počivališčem pod Smreka in Bičem, na štajerski avtocesti obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Proti Ljubljani je še med Krtino in Domžalami zastoj in še 2 kilometra pred Avstrijo, pred Šentiljem točneje. In na ljubljanski obvoznici od Kosesi in priključka Ljubljana center proti Primorski, vse do Brezovce in od Rudnika proti Malencam. Na primorski avtocesti je zastoj obe smeri pred Postojno, od Razdrtega in Unca proti Ljubljani med Uncem in Brezovca na več mestih. Gorenjska avtocesta ima zastoje v smeri Kranja od Koses do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno tudi zapirajo, tako da vsi, ki greste proti Žani, boste malo dlje se vozili. Na gorenjski avtocesti je tudi 3 km kolone pred Žani, no Bajto in pred Karavankami proti Avstriji. V to smer je zaprti izvoz Jesenice vzhod Lipce, tako da če smo ga zdaj te dni zmer priporočali za hitrejšo pot, bo najbolj šitno le se Bled. Če najdete radarsko, pokličte 08 13 09.

0: enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je Aktualo. Open Roll. Živimo žalna budrla. Vsi smo skupaj z vami in veste, kje bomo še skupaj z vami?
2: Kje?
1: To soboto, se pravi jutri.
3: Planica,
1: planica,
3: kraljica.
1: Ja, ampak po mojem bo prav sveže, čeprav, kako si rekla, drugje bo okrog 27 stopinj jutrske
4: dalje. Ja, pa po unih koncih mislim, da zna biti malo manj.
1: Ja, pod poncem je zmer prav fajn hlad. V Planici imamo namreč veliki finale, Laško gremo v hribe. Z nami pa Delamaris. Nafutral nas bo tako kot približno pred nanosom. Ja. Oziroma pod nanosom, no.
4: No, junija so pod nanosom prvim pohodnikom razdelili kar 1500 ribjih solat.
2: Kaj je to? Tok jih je bilo gor. Še na razprodajah ni takih neče. Se vidi, da imamo same dobre ribe.
1: Aha. In tudi Planica jutri nav zaustavila.
0: Ribe za vse ture in avanture.
4: Na Aktualu.
1: Koliko jih bo?
4: Takole, 1200. V Planici torej jih razdelimo še 1200 in sicer za Laško ambasadorje z vsemi 12 zbranimi žigi.
2: 12 žigi? 12 žigov rama, tisti za šanka velajo.
1: Ne, pa lahko probaš, no lej, bomo videli.
2: Ja, lej.
1: Če už na začetku probo, po moje najo priznali na konc zabave, pa znaš že kukaj. Ribe solate Delamaris pa drugač kot rečeno, ne rabijo hlajenja. Tako da, naravnost v hladilniki jih vržete brez, da bi kakšne unih pigvinčkov dajal noter za ohladitev. Nač se ne rapa.
2: Za razliko od mene v klanc hlajenje, rabam takrat.
1: Jaz smo brez klanca. Sobota, se pravi jutr, Planica, finale, Delamaris, Malica, Laško gremo v hribe, vse to. In boste videli, probajte, no, ker so to kokusne, da nahranijo vse prej kot samo telo.
0: Oh. Ribe za vse ture in avanture.
5: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sveto Žitka. V BTC v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
1: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
2: Hojno. Autohiša ter Buc Dornava.
3: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
4: Nazaj v šolo v gibanju.
5: Sport Vision.
4: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
7: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki z naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogati zbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Pica da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države, je v nagovoru slovenskih diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot temelje vrednote je izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice. Kot neskladno z vrednotami delovanja Slovenije v mednarodnih odnosih je ocenila najavo tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča z Rusko dumo in njegov četrtkov sprejem predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi sprejel predstavnike skupščine Bosne in Hercegovine. V neskladju z vrednotami slovenske zunanje politike je po njenem tudi nasprotovanje tisti zunanje politike Evropske unije, ki v spredje postavlja človekove pravice in dostojanstvo. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih predelkih zaradi posledic suše v letošnjem letu. Hkrati se začenja tudi zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo zbirale obrazce oškodovancev do 23. septembra, kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu pa bodo izvedeni do 30. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije ob tem opozarja na vse pogostejša opažanja svojih članov, da se bale in silaže trenutno prodajajo tudi v sosednje države. V razmerah, ko slovenski kmetje zaradi suše iščejo krmo za svoje živali, zbornica poziva vse, ki imajo krme dovolj, naj jo če je mogoče ponudijo najprej slovenskim kmetom. Spremembo uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos na Ministrstvu za zdravje ocenjujejo, da bodo spremembe izboljšale dostopnost do zdravstvenih storitev za skoraj 16 tisoč zavarovanih oseb. Ena ključnih sprememb je po besedah ministra Tadeja Ostrca plačilo ortopedskih posegov po realizaciji v celotni javni zdravstveni mreži. Na primarni ravni širijo tudi programe ambulant družinske medicine, dispanzerjev za ženske, fizioterapije in pedopsihiatrije. V francoski nuklearki Gravlin so v četrtek zaradi množičnega pojava meduz na območju črpalnih postaj za morsko vodo ustavili dve reaktorske enoti ene največjih francoskih jedrskih elektrarn. V zadnjem dnevu se je na območju namreč pojavilo za več kot 200 ton teh živali. Pri njihovem odstranjevanju je aktivno sodelovalo 7 ribiških plovil, ki meduze ob odlovu spustijo daleč od obale. Imajte lep preostanek petka. Nasvidenje.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: 380 tekem. 38 krogov. Ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Pa petkovo popoldne želim.
11: In veliki izgovorov za sledolet.
10: Absolutno, vedno znova. Sorbe, pa sladoled.
11: Makrame.
10: Makrame.
11: Pa manažar, tva posebno.
10: Dobro, vredno bo. Sončno in občasno, nekaj koprinastih oblakov lahko pričakujemo. Temperature pa imamo zdaj le čez 30 stopinj, na jugovzhodu celo do 35. Po noči in zjutraj pa bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne tudi plohe oziroma posamezne nevihte. Možna so tudi kakšna močnejša in tukaj je treba povedati, da se mal pričakuje tudi krajevna neurja, predvsem na severozahodu države. Ok, jutri zjutraj se zbudimo med 17 in 21 stopinj, medtem ko čez dan naberemo še skoraj da enkrat več, oziroma 27 do 32, so pa možne tudi občasne plohe in nevihte. Nedelja in ponedeljek po večini jasna in sončna.
11: Ja, najprej pogledamo radarske kontrole, res, da ne naletite in da si ne podražite vikenda, čeprav nam je res neprecenljiv. Na pomurski avtocesti je radar pri priključku Vučja vas, smer Murska Sobota. Še zmer so kosi plastike na stari cesti Ivančna Gorica Bič. Kaj točno se pa dogaja na cestah še druge, nam bo povedal danes iz AMZS-ja. Halo, kdo?
12: Živjo. Lepo pozdravljeni iz informacijskega centra AMZS. Z vami je Erne Martinc. Pred nami je še zadnji počitniški vikend, kar se pozna tudi na cestah. Gneča zaradi popoldanske prometne konice je na ljubljanski obvoznici, predvsem na zahodni in južni proti primorski. Tam izgubite okrog 15 minut. Naprej na primorski avtocesti do Brezovice pa še 10 minut. Proti Ljubljani je med Razdrtim in Brezovico okrog 1 ure zamude. Na štajerski avtocesti proti Mariboru izgubite 10 minut od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu, 40 minut pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. V smeri Ljubljane je 20 minut zamude med Slovensko Bistrico in predorom Pletovarje. Na pomurski avtocesti je med Lenartom in Močno proti Mariboru oviran promet zaradi prometne nesreče. Zastoj nastaja še pred predorom Karavanke, čakalna doba je 40 minut. Kranjsko goro priporočamo izvoz Lesce. In pa na Šentilju v smeri Avstrije, tam se čaka 15 minut. V soboto in nedeljo bo zaradi dirke čez dan zaprta cesta Ilirska Bistrica Pivka med Ilirsko Bistrico in Šempijem. V soboto bo med 10.30 in 13.30 tudi popolna zapora ceste čez prelaz Vršič. Vozimo varno in strpno, naj nam nesreča ne pokvari vikenda.
11: Ne bo, hvala lepa.

Marta tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: To je aktualno. Open roll. Žana, Rudi, Pudi smo z vami, živo in lepo zdrav, aktualci. Smo pa opazili eno ful luškano stvar na internetu, tokrat niso Žani ni TikToki. Luka Basi s svojim tam malim sinčkom, taj, v bistvu nas sploh ne več tam malo, on je v glavnem že tako velik, da...
1: Dejte, prav.
0: Sicer kitara je še zmen malo večja od njega, no, ampak v glavnem, on s fotrom zagrab kitaro, foter poje in skupaj zaplešeta in zaigrata. Ma te se mi imamo ene audio pa video dokaze, seveda, da imam.
2: Halo,
0: sam sekunda, čakaj, evo ga. Evo ga, tole je mali taj skupaj z Luko.
3: Kad postaneš drugo me žena i slomiš...
4: Reda, to je redo.
0: No, a foto se je zmotil, ne, smo logično, ne, luška.
2: Luška,
0: da. Deček kitara, mali deček, taj in ata.
2: Joj, kako sta res fletna. Ampak, a veš, tole je bila vaja.
0: Vaja je bila to, ja, ker na koncu ima išlo skor bolj, kot pa Luka tudi tako na odru, a ne, se mi stoja po moje.
2: Ej, ima je stel.

0: kaže.
1: Ako postaneš drugome žena.
2: Bravo, taj.
1: Ja te nikada
3: prosim. Dobro, možeš izopisati hirotko iz zgodbe.
2: Vse prodela.
3: Vse prodela. Ja ne, pa drugome žena. Ja no. Jaz se prvi čujem, mogli smo tole celo pustiti.
2: Res smo mogli. A veš, te se pa spet dokaže, uno, da jabolk res ne pade v jamo. Kako že, jabolk res...
0: Mislim, da na zlato uro nekje.
2: Ja, ja,
1: ja. Da ne pade delač od jablane.
2: Drevesa!
0: Podarje!
2: Oh my god!
0: Super!
4: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
0: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Težko hkrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
7: Leclerc. Samo danes vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40% bonom na kartico Leclerc.
8: Leclerc. Nazaj v šolo z mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.
10: 3, 2, 1. Previz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Aktual.

0: Vse nama dovolj, da bi dva odpovedala. Draža zveči, če bo tole z matkom. A ne?
1: Kaj se zdaj kregaš, ti tole radelač? Naprit, prit,
0: naprit,
1: prit.
0: Povej, kdo je bil.
2: Dražen Zečič.
0: Hvala, ljudi.
2: Ne veruj, brate, suzama žene.
1: Navrde petak. 38 stopin.
0: Sam to tudi v ponedeljek dela po to.
1: Juhej, na Ptuju imamo 38, ko pa vso drugod pa kakšno stopinjo manj. 35 Novo mesto, 34 Celje, 33 Murska Sobota, 32 Kranj, enako tudi Črna na Koroškem pa Izola in 30 zdaj v Mariboru. Danes večer bo še sicer dokaj jasno, potem pa se lahko nabere nekaj oblakov in po noči in zjutraj na severu in zahodu Slovenije so možne plohe. Pa lahko nastanejo tudi močnejše nevihte. Ko ravno govorimo o tem, severozahod imamo malo pripravljen, da bi lahko nastala hujša krajevna neurja, tako da upamo, da bo vse čim bolj ok. Sicer pa jutri, kot rečeno, nekaj oblakov, kakšne krajevne plohe, krajevne nevihte, ampak temperature čez dan od 27 pa vse do 32. Kako smo že rekli, Bundi? Da je občutek te vročine... Res, da bi še 32, ampak občutamo...
0: Se ne vem, slište to.
1: Občutimo pa tako. Ventilatorji spet na polno delajo.
0: Žana mi ga skozi krade.
1: Klime smo vžgal.
0: Klime smo še ugasili, nismo žanček.
1: Mi smo malo šparali.
0: Dobro, pa vas kle v studiju. Okay. Pa še zmer imamo 28 stopin.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Špar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Špar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Živijo še vsem, ki šofirate skupaj z aktualom skozi življenje. Gremo mečken se nam kovce oziroma mečken po zastojih. Res jih je cel kup, ampak najprej idemo tole nesrečo podelati. Uviran promet je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na vozu Domžale zaradi karambola. Zaprt je tudi vozni pas po Murski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in Ukopom, močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Pred zaporo je seveda tudi zastoj. Tako da imejte dobre živce, ne pozabite na reševalni pas, tako kot tudi na Štajerski avtocesti. V obe smeri med Tepanjem in Dramljem je zastoj pa 3 kilometre tam nekje pred Šentiljem proti Avstriji in od Zadobrove proti Šentjakobu. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Kosesi in od priključka Ljubljana center proti Primorski, do Brezovce in od Rudnika proti Malencem v smeri Dolenjske. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno zastoj in proti Ljubljani na več mestih med Duncem pa Brezovico in na gorenjski avtocesti v smeri Kranja od Koses do predora Šentvid, tega zaradi varnosti občasno zapirajo. Gorenjska avtocesta ima tudi gužvo smer Avstrija pred karavankami v dolžini 5 km. V to smer je izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki smo ga ta teden bolj kot ne priporočali za Podkranjski gori, tudi zaprt. Tako da boljš, da greste že na Lesce Bled, računajte pa, da je tudi tam zastoj. Ni pa to edina cesta Lesce Bled, kjer je zastoj, kar se tiče teh lokalnih cest. Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Šentvid, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Rudnik, Škofljica, Ljubljana, Vič, Brez, in še kje, ampak mi bo podlage za promet zmanjkalo, tako da zastoj je praktično povsod. In tudi radar, tanka lok pogasel pa nasmeša, ne, na pomurski avtocesti pri priključku Vučja vas, smer Murska Sobota. Prvo čik pauza šlo v krap, škoda, kaj ne kadim. Nič 80, 13, nič 2, če najdete radarsko še kje.

0: To je aktualno Open Roll.
1: Žanči, Bananči, Rudi, Brudi in Bundrla smo z vami. Skako solzico sreče, jutri odrimamo in se dobimo v Nordijskem centru v Planici na zaključku letošnje sezone Laško gremo v hribe. Konc je že no.
2: Za letos.
1: Za letos.
3: Ja, na finalu vseh grande finalov, se pravi, gremo v hribe, bo Delamaris. Zdaj že drugo leto ponosni pokrovitelj. In junija so pod nadnosom razdelili kar 1500 ribjih solat je šlo tik-tak-tok.
4: Zato so šli prvi tako hiter. Ja. Jaz sem mislil, da bežijo pred klancem. Kaj je
1: pred klancem?
3: Tako Bundi hod v hribe.
1: V ko?
3: Je tako,
1: tata. To je vse delam.
3: Čim hitrej.
1: Točke A do točke B čim hitrej. Ja, ampak doskrat je pa pot važna. In zato jo bomo podoživljali in skupaj užili. Jutri v Planici bo pa še 1200 Delamarisovih dobrot, teh dobrih solat v rečkah, Laško ambasadorju, se pravi, morate imeti 12 žigov.
4: 12? Ja, amateri. Jaz imam 13.
3: Rudi, drugače štemple, tukaj zbiramo, maja ne vela. To ni, ja veš.
1: Ribe solate Delamaris ne potrebujo ne štempla, ne hlajenja, naravno zelo nahrbni bo še boljš pa v želočka.
4: Ja, super, moj sendvič ima po 3 urah že svoj ekosistem, neki plava, mislim.
1: Vidiš, no kle pa maj, nisem neč faušal.
4: Maurica se pokaže gor.
1: Maurica, bej!
4: Pa vrata pred sobotno.
1: Maš LGBT sendvič. Sobota, jutri, Planica, Laško gremo v hribe in Delamaris. Dobar tek in na zdravje, se vidimo.
0: Ribe za vse ture in avanture.
5: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, Ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Aktual.
1: Samski.
2: Samska.
1: onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2.990 evrov.
4: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
7: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti.

0: Mami, tebe vedno tako skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
1: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
2: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk. Ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo obrazce zbirale do 23. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je ob tem pozvala k solidarnosti med kmeti glede krme. Ocenjevanje škode bo potekalo na podlagi podatkov o prizadetih območjih in kulturah. Kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu bodo izvedeni do 30. septembra. Mednarodne humanitarne organizacije so opozorile na obsežne posledice poplav na obmejnem območju med Nepalom in Tibetom. Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ocenjuje, da je katastrofa prizadela najmanj 93 tisoč ljudi. Sklad Združenih narodov za otroke pa je opozoril, da je med prizadetimi najmanj 17 tisoč otrok. Organizatorji azijskih iger, ki bodo potekale od 19. septembra do 4. oktobra na Japonskem, se soočajo s težavami z nastanitvami športnikov. Prihod na igre je napovedalo kar 2000 športnikov več, kot je bilo prvotno predvideno. Za športni dogodek je bilo najprej prijavljenih približno 15 tisoč udeležencev, a je ta številka nato narasla na 17 tisoč, kar je v obeh primerih več kot na olimpijskih igrah. Organizatorji zato zdaj udeležence opozarjajo, da bodo morali za nastanitev poskrbeti sami, saj nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi med dogodkom lahko vsem zagotovili ustrezne bivalne pogoje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Narejen. Za moje ušesa.
7: Jaz ne vem, kdo se je menil, glavno spet 38.
8: Filozofsko vprašanje imam. Zakaj ne more biti temperatura tako kot leta? Až bundi mi 40, pa se počutva, kada sva 25.
7: Aha.
8: Zakaj more biti temperatura 40, zdaj le na Ptuju, pa občutek 68?
7: Ker se to tvoj križ počut 75.
8: Pusti zdaj križ.
7: Ja, le, skrižal so sami križe.
8: In res so križ smo zdaj le zakrižali s temperaturam, kot rečeno, 38 na Ptuju, 36 v Novem mestu. Potem pa zgolj 2 stopini manj v Murski Soboti, pa Trbovlje, pa Črnomelj, 33 Celje, 32 Ljubljana, Kranj pa Izola. Vroče še danes in jutri lahko pričakujemo sicer jutri kakšno ploho oziroma nevihto, bodo pa temperature od 27 do 32, pa treba je opozoriti, da po noči lahko predvsem na severozahodu nastane tudi kakšno krajevno močnejše neurje. Nedelja in ponedeljek pretežno jasna in sončna.
7: Čakaj, samo što nije.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
9: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
9: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
7: Ja, nekaj posledic prometnih nesreč imamo, previdno, da ne pride do naleta, zaprt je počasen pas Štajerske avtoceste. Smer Celje pred predorom Podmilj, okvara vozila in nesreča. Na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Domžale nastaja tudi tukaj zastoj, tako da res previdno, ne pa pozabo tudi na reševalni pas. Malo more zastojo imamo na Štajerske avtocesti, na Ljubljanski obvoznici, Primorska avtocesta, Gorenjska, tudi občasno zaradi varnosti Šentviški predor zapirajo. Na Gorenjski avtocesti tudi pred Avstrijo, karavankami, tako da če se vam mudi na sever Gorenjske, kjer se bomo jutri družili, se pravi proti Kranjski Gori, Planici, pejte kar že na izvoz Lesce Bled. Ampak tudi tam je zastoj. Potem pa še na lokalnih cestah Lesce Bled, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Šentvid, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Rudnik, Škofljica, Ljubljana, Vič, Brezovica in Ljubljana, Hudična, zgleda kot kole se jajcamo po telih naših cestah in trenutno pravite, da se v bistvu zastoji še povečujejo, pa tudi jutro bo zelo, zelo obremenjena naša cesta, sploh proti Primorski pa turističnim koncem. Nesreča, odstranili so jo na pomurski avtocesti v smeri Maribora, je pa med priključkom Lenart in Ukop pomočna še zastoj. V Češči vasi pri Novem mestu Paradar, skrit je pri Cipresah v smeri Zaloga, ne bo to za njega pokop in za vas lepo vod za vikend. Nič 80, 13, nič 2, če ga najdete še za kakšno Cipreso.

0: aktual.
1: To je aktualov pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov pop and roll.
2: Petek je nepozaben.
3: Smo
4: z vami.
3: Kuku.
5: Ja, ker je super junak, se zveni tole, Žana Rudi Bundi.
3: Smo super junaki.
5: Ja, no, pa bomo pa še bolj super. Ne pozabiti, pripravite žurersko ta fajn pesem. Po 18. uri bosta Dejan in Anita komaj čakala, da vam izpolnite kakšno željo. Nisi pa treba recimo te zaželeti. Vino in noč. Ker Dino že izhaja v našo družbo.
3: Dobar, če bi ti, Rudi, tebe ne bom vprašala, kaj bi... Ne! Ne odgovarjam.
6: A lahko rečem?
3: Ne.
6: A za glasbeno želim? Lej,
3: vsi ne. Ne nama s pantomimo pokaž.
6: Okej, okay, kako s pantomimo, kaj bo Monika radio poslušala?
3: Bom jaz to popisvala, bom jaz to popisvala.
6: Bom povedal...
5: No, če veste, kaj se bo Rudi...
7: Kaj? Ho, ho.
6: Hop, hop.
3: Pa ti ne razumeš, kaj je pantomima.
6: Ja, ampak ne moram za unika po radiju poslušati, okay. Moram povedati.
5: No, če hop, veste, kaj si je Rudi zaželil, napište in pokličite, kaj po vaše je ta hop, hop, hop, hop. 0-4-1-30.
6: Ja, vem,
5: da dobro, ne more biti posimpel. 0-4-1-30-40-50. Pokličite, napište, povejte, živijo punce, obisk smo dobili. Teda, neč, nehamo, ker rabimo po moje tudi prevoz za te naše bebe. In Luka Basi bo vozil, tako da gremo v taksi, 11 čez 5, če vam caj tkaj pomeni.
0: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
8: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
8: Danes si bom fanta tizga.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
10: Rezervirajte poletni termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema, vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
11: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228.
4: Citroen.
5: Samo danes vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40% bonom na kartico Leclerc.
4: Leclerc.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Ekskluzivno bojanje spominov.
10: Srečanje generacij.
9: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici, nared stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Nisem ja, čeprav ne vem, kdo drug ima pa tak izraz.
1: Nisem kriva, ja. In res nisem, da je 36 stopin zelo
0: nobe mislim. Lepčki so
1: kar mislim.
0: Krivi. Do? Lepčki.
1: Za? A je moj?
0: Po obliki.
1: A čigavi?
0: Pa je od Severine, ja nisem gledala spota zdaj.
1: Ja, videla. Tudi na
0: vleka, ne? Gledala. Zelo glasna.
1: Ja, gledala video spot, ja. Samo gledala.
0: Se bi skoraj že vse.
1: Novo mesto 36 stopin, Trbovlje 34, 33 Ptuj in Celje, 32 Črna na Koroškem in Koper, 31 Maribor pa Kranj. Kar se tiče sončnega in nesončnega vremena, danes, kot rečeno, še vedno sončno, kolikor še je.
0: Navročeno za znor, prav kuhalnik so parani za
1: njim. Ampak ponoč pa lahko predvsem na severozahodu nastane kakšno krajevno neurje in jutr bomo mečkan bolj pripravljeni. Kakšen dežnik lahko imamo zraven, ni pa nujno, lahko se sam prepustimo dežju, pa naj nas malo napere vmes, ker je nekako rečeno, da bi lahko nastala kakšna krajevna ploha oziroma nevihta, ampak še vedno bo toliko vroče, da bo do 32 stopin. Nedelja in ponedeljek pa tudi torek, vse to jasno, sončno, vroče, tako da novo šolsko leto vstopamo v vroče, vroče september.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Ja, živijo.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Ja, živijo vsi, ki šofirate skupaj z aktualom. Začenjamo pa z zelo, zelo slabo novico oziroma z nesrečo. Zaprti bihtevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred predorom Leščevci.

0: pokopališčem Dul, večji kosi plastike po nesreči na vozišču. Okvara vozila je na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podvil zaradi okvare vozila in promet je na Štajerski avtocesti po nesreči oviran tudi v smeri Ljubljane na vozu Domžale zaradi potrčeno karambola. Rudi, ki si rekel, da se je zgodila ta nesreča?
1: Na Dunajski
0: v Ljubljani.
1: Ja.
0: Je voznica zbila peško,
1: kolesarja, ki je šel čez cesto, življenje je še vedno ogroženo.
0: Tako da, res previdno, torej na Dunajski v Ljubljani, pa previdno, da se slučajno še komu ne zakomplicira vikend. Zastoj imamo še na nekaj, je ostalo, ni zdaj več toliko gneče, kot je bilo še pred pol ure. Na Štajerski avtocesti, na klasičnih mestih, na ljubljanski obvoznici, od Brda in priključka Ljubljana center proti Primorski oziroma do Brezovice. Na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Duncem pa Brezovico. Na Gorenjski avtocesti še v smeri Avstrije pred Karavanom. Vanka bi v dolžini 5 km, to smer je tudi izvoz Jesenice v shod Lipce zaprt. Tako da, prot Kranjski gori, oziroma če greste jutri z nami v Planico, na zaključek Laško gremo v hribe, izvoz Lesce, Bled pa Gasa. Na cestah Ljubljana, Rudnik, Škofljica je tudi zastoj, Ljubljanovič, Brezovica isto. Radar je v Češči vasi pri Novem mestu, skritje za cipresami, v smeri Zalogo vas lahko ujamejo, če se vam preveč budi, ampak ne, sej ne, ne. Vikend bo počakal, 0813, 02, če jih najdete še kje.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open roll.
3: Ja, znači, z Rudija malo greva čez glasbeno listo, ker konc konca ne pozabi, da Galama je pred vrati in ob 18. boste dajem pa Nita izpolnjevala vaše želje, tako da šibite na Facebook in predlagajte oziroma si nekaj zaželite lepega. Če si pa želite jutri dobre družbe, pred Nordijskim centrom v Planici se jutri sklene letošnja sezona. Lahko gremo v hribe oziroma nekdo nas bo tam prav zapeljal.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo
4: v hribe. Ja, z nami bo tudi najbolj okretna bejba. Dača, ki nas je spremljala na vseh letošnjih dogodkih, je sicer robustna, je pa tudi prostorna in pripravljena na vse možne postelovščine.
5: Kako prostorna? Mislim, gojzari, palce, nahrbtnik, pes, žar, napitljiv flamingo za naplaz.
3: Dobar, Rudi, v hribe gremo ne na preselitev, oziroma ne selimo se.
4: Rudi res razmišlja še za nas. Aktualoke in za avtomatskim štirikolesnim pogonom ta Dača res pelje.
5: Ja, z dodatno opremo pa lahko tam še prespiš.
3: V glavnem vse to se da, zdaj prespal v Planici. No, lahko pa se zmenimo, bomo videli, kako bo. Jutri torej Planica, Laško gremo v hribe, Dača, ker tam v Planici in nasploh v lajfu, se veste, najboljše dogodivščine se začnejo tam, kjer ni več asfalta in tam, kjer ima nekdo moj ventilator, ki mi zdaj le dol padel. Je vidmar dober veter, sino?
0: Kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu. Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri pa so iz šole plavanja Narf.
2: Šola plavanja Narf, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. Narf.si.
3: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
4: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
3: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
4: B2, visoka šola za poslovne vede.
5: Osvežite in prenovite svoj dom z izdelki iz naše široke ponudbe. V trgovinah Hisk najdete bogat izbor tekstila, dekoracije, pohištva, vzmetnic, prešitih odej in vzglavnikov. Obiščite najbližjo trgovino Hisk ali spletno mesto hisk.si in odkrite celotno ponudbo. Hisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
9: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Prvi v srčnosti.
1: V radosti.
0: V ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
2: Nitko ne zna, da ima puti vode.

0: partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izbrala si bom fanta, ti zga.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
5: Izognite se septembrski gneči. Kontaktirajte Ekosem, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
6: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: minute po 18. uri, tudi tokrat na ta zadnji petek v prazničnem, ne, ni prazničnem, dopustniškem, ok, za nekatere praznik, tudi dopust, praznično-dopustniškem petku Aktualova galama. Dobar dan in dobrodošli. Danes, ma kje pa je mami gošte? A, kaj, kako? Alo, dela.
1: Živjo, aktualovci, galamovci, Dejan. Tukaj sem.
0: Evo, ja. Situacija?
1: Situacija, mislim, da super. Muco smo spravili ven. Prva galamovka je čakala pred vrati.
0: Prva prihitela skoraj, da najo dva.
1: Ja.
0: In, ampak sedaj smo sinhronizirani na ta zadnji počitniški, dopustniški petek. Verjamem, da marsikateri starš se pripravlja na besnilo, ki bo potem v torek, 1. septembra. Tudi mami gošte, kaj ti tudi v vrtec se vračajo otroci.
1: Se vračajo, včeraj smo imeli prvi informativni sestanek.
0: No, treba se zastaviti zadeve, kot je treba.
1: Ja, bo izziv za male in ta velike.
0: No, kar se pa tiče izzivov, pa prisluhnimo, predno gremo čisto zares naprej.

0: kot kaže, do same petke, pri dijaki in šolari. Seveda, mami Gošte, njen pogled je izdal, kje so pa te, ki grejo v vrtec, ne povem, da smo poprašali pravno službo in tako mladi ne smajo še snemati za galamo pesmi, da ne bo kdo rekel, da jih izkoriščamo in tako naprej. Tako da, evo. Evo, šola se začenja, evo, galama je pripravljena, torej jaz verjamem, da so starši sedaj slišali, da so otroci slišali, dijaki in pa šolari, da če se posluša galama, je večja verjetnost, da bo petka.
1: Ja, da bo petka. Sicer pa vsi petki rezervirani tudi v novem šolskem letu za galamo.
0: Evo.
1: Ja, danes pa, dajmo si polepšati tale zadnji počitniški vikend.
0: Kako?
1: Tako da kliknemo na aktualno Facebook profil in pod objavo galame zapišemo svojo galamastično pesem.
0: In da ne boste klikali samo tja v tri dni, naj preberem, ne, tako lepo belo srajcama z ruskim ovratnikom, da desna zgore lahko preberem. Sodeluj in lahko osvojiš enkrat zlatorogov ruzak, dvakrat vstopnico za svetovni pokal v športnem plezanju. Kaj pa to?
1: Naslednji vikend v Kopru z Janjo Garnbret.
0: Pa še ruzak zraven in to Laško gremo v Kribe. Najjači ruzak, zelene barve, avtohton. In jaz mislim, da vsak, ki gre v Koper navijat, mora imeti tale ruzak.
1: Tako, samo napišete v komentar, da ste za.
0: Da ste za, tako, da ste za.
1: Ali jaz pravi, pofočkajte se.
0: Evo, in v bistvu kar navate se, da ste za, ne napisati, da ste proti, ker ste za ruzak. Zdaj ne vem, a je prav, da rečem, tako za jesenske referendume lahko tudi kole malo vate, da sodelujete. Še eno stvar je treba povedati, ok, glasbe, jutri gremo pa v Planico, imamo finale, Laško gremo v Hribe. Več o tem, da bodo z nami Atomiki, pa Dejan Dogaja, pa Agropop. Povemo malo kasneje, ker zdaj je pa že čas od tega malo daljšega uvoda, malo daljše predigre, da se sliši ena taka večno poletna, ker se ravno poslavljamo od poletja.
1: Ja, moje leto in vivo, a vi pa klik na aktualno Facebook profil. Vaša glasbena želja.

0: pričati.
1: Poletja oziroma poletnih počitnic je za marsikoga konec v prihodnjih dneh. Poletje sicer vremenoslovci pravijo, da se bo še pojavljalo in da še bo, tako da bo jesen, kot kaže, lepo, oziroma september bo lep.
2: Tudi prvi šolski dan bo sončen?
1: Tudi prvi šolski dan je vedno sončen, ker vidiš te mamice, vidiš očete, starše, kako sijajo, ko grejo otroci ponovno v šolo. Ne more biti drugače, kot da je sonce. Še te žareča lička, ali pa tudi, ko grejo nazaj v vrtec. Danes smo pač nekaj minut nazaj izvedeli, da tudi vrtci odpirajo vrata ponovno na široko, da so spet vsi.
2: Sicer so tudi poleti odprti.
1: So, ampak so, kako že rečete, združene skupine.
2: Ja,
1: zdaj so pa ponovno tukaj. V glavnem, to so teme, ki niso meni več tako blizu. Mi je pa blizu ta tema. Ravno v ponedeljek sem ujel, ko sem bil na uredniškem sestanku za zunanje sodelavce, da ne bom mami gošte gledala, kje sem bila pa jaz, ne, za zunanje sodelavce. To je tisti, ki zaenkrat smo še tukaj, no in ki menjamo vas, ki ste hodite na dopuste.
2: Ja.
1: No in v glavnem sem ujel, da so najni prijatelji, najni sodelavci iz DJ Time razprodali že v ponedeljek DJ Time, Back in Time s prijatelji, ki bo sicer šele v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji.
2: Čestitke.
1: Ja, res,
2: bravo.
1: Fantje, kolikorkoli so prepotentni, jim je treba reči, loj, tole so pa dobro zastavili.
2: To je 16. oktober.
1: 16. oktober, ja. To je skoraj dva meseca.
2: A ve, zakaj?
1: Ja.
2: Sploh zdaj imam v glavi datum, ker me je klical en Jure in je rekel, če lahko rezervira galamo za 16. oktober za svojo 40.
1: In si odgovorila, ne bo šlo. 16.
2: oktober. Ja, pijarovka je odgovorila.
1: Ja. 16. oktober je rezerviran, mami Goštej ima zmenek z Matjasom, kot vem. Jaz imam pa zmenek pod odrom, da gledam gor in sem nevošljiv tem DJ Timocem, ker mi je uspel razprodati dva meseca skoraj, da prej to zabavo.
2: Bravo.
1: Ja, imajo pa eno dobro novico. Najavili so dodatni termin, temu se tako reče, tako so rekli te na eventu, dodatni termin, to, kar pa sicer sobota, 6. februar, eden največjih slovenskih praznikov, to je pust.
2: In
1: tako, letos pustna sobota, 6. februar, DJ Time, Back in Time s prijatelji, karnival. In stopnice, tiste ta najcenejše, mislim, da jih je ostalo še 20-30%, so na voljo ekskluzivno na topevent.si in bencinskih servisih Petrol. Prijateljev, ki bodo na odru, DJ Timeovci še niso povedali, ne vem sicer zakaj, šušlja se v eni zelo popularni ženski skupini 90-ih let, ki so bile štajerske matadorke, ampak ni jim vse zavarjeta. No, tega smo pa tudi v 90-ih poslušali.
2: Ja, tam smo, ja.
1: Smo, tam, ja.
2: Poletja ne bo, MZ Hektor, v Galami. Vi pa svojo glasbeno željo zapišite hitro na aktualno Facebook profil pod objavo Galame.

smo začeli igrati. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki. Ko sonce fante v škepu ritki. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane. Ti le spomin še ostane.

0: Punktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: GA++.
4: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Samo danes vse šolske potrebščine in šolske torbe s kar 40% bonom na kartico Eleclerc.
10: Leclerc. Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
12: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
13: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
16: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
17: Dejan on the mic in Anita.
18: Dejan on the mic in Anita.
17: Aktualova galama.

0: vas ponovno nazaj v šolo, tudi z Galamo. In že pred nekaj minutami na začetku sva povedala, da če se posluša Galama, je verjetnost višje ocene v šoli zagotovo precej visoka. Dobrodošli, Dan od Majk, Mami Goštesa z vami
1: Zuja.
0: In pa skupina, ki bo z nami jutri na 6. zaključni, finalni zabavi. Gremo v hribe, Laško gremo v hribe. Moram to kar povedati, ne? Dan dogaja band, Agropop, Atomic Harmonic, pa seveda vi, dragi pohodniki. Celo poletno sezono smo hodili, pride čas zaključka, pride čas tudi nagrad za vse ambasadorje, tako da 9.30 ura pa do 15. ure imamo kulturno-umetniški program. Tisti, ki greste in zbirate, tako da hodite res, je seveda brez stopnine, tako kot vedno. Tisti, ki se pa tja pripeljete z avtom, pa simbolično, to niti ni stopnina, ampak date za dober namen, bi jaz temu rekel. No, in Agropop so nikoč nekdaj pred leti skupaj s prijatelji posneli tole pesem, ki so jo drugače izvajali kdo, a so bili Randevu.
1: Randevu, ja,
0: tako
1: ja.
0: Zato se tudi sliši tako Mirčija zraven, ki je nekoč pel tako pri teh randevujih. In evo, da se slišimo, da povadimo, ker če ne bo Dan zapel te pesmi, pa če Agropop ne bo, bo pa Galama zavrtela.
1: Evo, se vidimo v Planici jutri. Ja.

0: V hribe, nordijski center Planica in tudi letos gre lahko izberete več poti. Ok, tista najlažja je, da greste z avtom in parkirate na parkirišču in naredite 10 korakov in ste tam. Ampak tam je stopnina 5 evrov, treba podariti. Če pa recimo izberete in greste preko Mojstrane ali pa preko Gozd Martuljka ali pa iz Kranjske Gore ali pa iz Rateč ali pa recimo iz še en bonus je tam, če greste iz Tamarja, tam je pa potem zaston, ko greste, dobite zapestnico, s katero greste zaston not. Sicer pa potem imamo pa avtobus, ki po dogodku vas pelje nazaj na parkirišče in tako naprej. Proti Ratečan, Kranjski Goro, Gozdu, Martuljku in pa Mojstrani. Ampak jaz sem pripričan, da ambasadori to že vse vedo, tako da sem pa jaz za vsak slučaj ponovil. Tako da res se veselim, prav ena uspešna sezona je ponovno za nami. Nova prijateljstva so se stkala, nove ljubezni verjetno, nova poznanstva in finale. Jutri 9.30, Nordijski center Planica, še enkrat podarjam, da vam dogaja band Atomic Harmonic, legendarni Atomic Harmonic in še bolj legendarni Agropop, tako da bo veselo, zabavno in verjetno bomo ponovno končali soznimi očmi in obljubo, da naslednje leto ponovimo vajo.
1: Tako, jutri gremo proti Planici, zdaj pa proti vašim glasbenim željam, dragi galamovci in galamovke. Bruno Rački je zdaj že v nizkem startu, Josip, za vas pa Bojana, pa Sonja, pa Zoja. Evo, eno dava iz lanskega leta, da ga spoznamo še, ja, tako lako.

0: predmetu ne bil tako uspešen in bo profesorica Anita Gošte mu dala inštrukcije in bo rekel, to tole bom pa popravil, bom pa malo dvignil, morda iz kakšnega predmeta, ki je blizu mami Gošte, recimo igranje orgel, recimo petje, ne, in tako naprej. Vse se da še malo izboljšati in tako naprej.
1: Ja, to pa vedno, vsak pri sebi lahko marsikaj še izboljša.
0: Več o tem izveste v torek, kdaj pa pride zjutraj?
1: Pride ob 9. zjutraj.
0: Ob 9.
1: Ja,
0: zjutraj.
1: Tam nekje 9.15 začnemo. Dobro. Oglasi se tudi Jaka Šinkovec iz Firbcev, kaj ti skupaj bosta zapela eno tako, s katero se res poslovimo od tega prijateljevanja v poletju, kad se prijatelji rastajo. Ja, pa še ponosen sin.
0: Jaz sem pa mislil, da boste metala na koš, da bomo imeli tudi kako tekmo. Da bomo imeli kakšno tekmo.
1: Mislim,
0: na ta
1: da ne bo časa, ker bo toliko glasbe.
0: Ja. No, v glavnem, končamo.
1: Tudi v slovenščini bo zapel.
0: Tudi v slovenščini.
1: Ja, ponosen sin.
0: Ponosen sin. Ja. V glavnem, na koncu bomo pa dobili tudi informacijo, kdo ima več centimetrov v višino, seveda, Bruno Rački ali Jaka Šinkovec. Vse to ekskluzivno v torek, dopoldan, znači jaz se tako zgodi vstajam, zame to ni več. Dobro jutro.
1: 9.15.
0: Ekskluzivno na TV. In radio aktual.
1: Ja.
0: Komaj čakam, res, že dolgo časa nisem nekaj tako srčno čakal, kot čakam, da Jaka in pa Bruna zapojete skupaj. Jaz sem ujel par posnetkov na YouTubeu in na Instagramu in na Facebooku, glavno socialnih omrežjih. Izjemno zveni.
1: Tako viralna uspešnica.
0: Viralna uspešnica. Še nikoli ni dolenska pesem tako zvenela na hrvaški način, kot zveni
1: ko ona dva
0: zapojata skupaj.
1: Zdaj moramo pa to še uživo slišati na aktualu. Ja.
0: In posnet. In posnet.
1: V spremstvu benda Bruna Račke.
0: To bo zagotovo live plošča, posneta na aktualu, CD kmalo v prodaji. Zdaj pa Tanja Žagar.
1: Branka, kako lepo znate vi pobožati, prav spet petek, moja najljubša oddaja z najboljšima voditeljema, wow.
0: To je kompliment, pohvala.
1: Ja, tako vsak petek, polna komplimentov in toplih besed. Pravi še Branka, vsem šolarjem želim varen in uspešen korak nazaj v šole. Tako, vse za ljubezen, ja, tako se začne, tako se konča in tako jo se omes prepleti.

0: Bruno Rački, njegova velika uspešnica v tem trenutku, verjetno ena največjih, največkrat zaželenih na aktualu, je.
1: Da mi je još jednom in tudi ali ta prihaja v Gramo.
0: Prihaja.
1: Pa še nekaj pomembnega, v torek na prvi šolski dan bo Bruno Rački naš gost.
0: Ugibam. Zagotovo je v šoli pri kašnem predstavljanju.

0: Tanja Žagar.
1: Za Branko.
0: 8 minut čez pol, 7 uro, to je Galama, uživo. Verjamem, da tudi dovolj na glas, da ne bodo sam najni sodelavci onkraj.
1: Oranžni.
0: Ja, oranžni, nabijali in bili najglasnejši. Čeprav, danes sem že na začetku povedala, ne imajo veselje. So le razprodali dogodek skoraj da 2 meseca prej in to je kar velika stvar. Me zanima, če jim bo uspelo pust razprodati.
1: Kdaj je to?
0: 6. februar.
1: 6. februar. Ja. To je letos pa kar zgodaj, ne?
0: Ja, letos je zgodaj. Malo bo, midva, če bova imela Galamo XXL, bova komaj k se prišla. O, že, a zdaj pa pust. Pa gremo še enkrat zabava. Aj problem.
1: Vse pa očitno zabavata tudi Katarina pa Sebastian, ki se peleta, kot pravita, na vikend oddih v Dalmacijo in pravita, kot vedno nama daje tempo aktualova Galama. Hvala, Dejan.
0: Kako malo je treba.
1: Tale bo pa še dala. En dodatni veter proti Dalmaciji. Kak izbor. Ale Nižetič in Maja Blagdan. A se spomniš, Dore?
0: Dore.
1: Pred 30 leti, ko je Maja zmagala.
0: Se. Ne?
1: Stoj ne na noč za Majo, Katarina, pa Sebastian. Srečno pot. Srečno pot.

0: Tam. Še ena pesem pred ekskluzivnimi drugimi oglasi v tej prvi uri našega lame, kar pomeni, da je časovnica neusmiljena, da nas priganja in da se gibamo proti finalu prve ure.
1: Ja, za Savje, Hrastnik, Mahava, Maha Galama. Andreja, hvala lepa za tole lepo sporočilo in ja, tako kot pravite, zadnji počitniški teden, zadnji počitniški petek, jesen trka na vrata. Na vaša vrata pa zdajle. Ja, ta je že potrkal. Jaz sem Stavros. Uživajte še zadnji vikend.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2.990 evrov.
3: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
5: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80, 33, 99.
7: Samski.
8: Samska.
7: Onaon.com.
9: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Medfast.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: V avtu in doma. Z vami sta oba. Dejan on the mic in Anita.

0: Jutri jo skupaj pojemo v Planici, šesta zabava, Laško gremo v hribe, grande, veliki finale, dan dogaja band Agropop in pa Atomic Harmonic. In že danes zaznamujeva današnjo oddajo z Laško gremo v hribe, kajti nekdo bo danes dobil ekskluziven ruzak zelene barve z napisom Laško gremo v hribe in ne samo to.
1: Ja, zraven še dve vstopnici za en super športni dogodek, naslednji vikend v Kopru. Šlo bo za svetovni pokal v športnem plezanju in tam bo tudi Janja Garnbret.
0: In kaj je treba storiti, če si želiš sodelovati in dobiti ta ekskluziven gremo v hribe ruzak in dve vstopnici za spektakel, ki bo v Kopru naslednji teden.
1: Nič lažjega kot klikniti na aktualno Facebook profil, objava galame spode, pa samo napišite, jaz sem za ali pa...
0: Jaz sem za!
1: Koper!
0: Jaz sem za! Jaz sem za
1: Koper
0: ples!
1: Koper, prihajam!
0: Tararara.
1: Lahko tudi Janja.
0: Tudi Janja. Dajmo Janja. Sliko od Janja objavite. Ja. Sliko z avtogramom, ta bi se, če pa nekdo objavil sliko z avtogramom ali pa majico z avtogramom Janje Garnbret, potem pa mislim, da bi bil zelo visoko na temu, da dobim, da je uvrščen v finale za ta izjemen nahrbtnik.
1: Ja, hvala lepa za res lep odziv. Če bi imela več nahrbtnikov, več vstopnic, vse bi dala.
0: Če bi lahko, ja. Ne, če bi, recimo tako, če bi danes, v tem trenutku, mami Gošte tekmovala za mis galame in jaz bi bil voditelj galame in bi jo spraševal, kaj si ona želi in tako naprej in bi se potem to uresničilo.
1: A si mami, se tako glavno mesto?
0: Ne. Aha, to ne. Zdaj drugi nivoji. Ja. Tako, ne, zdaj, aha, vi ste pa, prihajate iz Trojan, na to so dobri krofi, vaše ime ni, da? In ja, kaj nameravate početke v življenju, če boste dobili naziv, mis galame,
1: penzija,
0: ne, tako nabre. In potem pa jedno vprašanje, če bi imeli neko posebno moč, čarobno moč, magično moč, in katera želja si želite, da bi se vam v tem trenutku uresničila, bi mis galame 2026, mami Gošte je rekla, želim si, da vsi poslušalci galame dobijo nahrbtnik Laško gremo v hribe.
1: Tako, pa vstopnice.
0: Pa vstopnici, vsak po dve. Tako da, a ni to lepo?
1: A pa za celo družino, ja. In tak družinski paket.
0: Tako, ne? In to bilo lepo. Cela Slovenija, vsi poslušalci, 2 milijona in še nekaj nahrbtnikov bi se razdelilo. Tako lepo željo lahko samo mami Gošte.
1: Oh.
0: Mis galame 2026. Šest minut do 19. ure. Ok, dajmo se. Dol! Dajmo se osrediti na vdajo. Ponovno bojo rekli prepoved pijače, sam mi dve spoh nimava.
1: Jaz se bom zdaj izgovorila, bom rekla, da grem pogledat, če je muca spet tam
0: Mis 2026 galame lahko prosedno poveste naslednjo pesem. Dajmo se malo sredin. To je ena izmed stvari, ki jih je treba pokaži, kaj znaš v tem izboru mis galame.
1: Ja, z Hrvaške obale je prišla ta želja in jo pošiljamo nazaj na obalo v Kanigro, Jeleni. Na daljino prihaja in tale odličen duet Oliver Dragojevič in Boris Dvornik. Katera je vaša glasbena želja? Ne klik na aktualno Facebook profil pod objavo galame. Pa še nahrbtnik čaka na vas, pa dve vstopnici. Pa čarobna palčka.
0: Ja, pa mi z galame.
2: O nadaljino. More bi, da vi znate nadaljinu, ha? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere noge u...

0: Oliver Dragojevič, Boris Dvornik Nadalina, ta pesem je iz druge polovice 70-ih.
1: Ja, tako, proti 80-ih.
0: Ja, aha. Ja. No, že takrat je bila Galama aktualna, se je že ja. Govorilo, kaj ti v tej pesmi omenja Galamo. Tako,
1: če ne, napravi Galamo, ja, bravo.
0: Galama. Galama je že takrat sedla v ta naš DNK in potem nekaj let, oziroma desetletji kasneje, dobila svoj prostor na aktualu vsak petek in tudi ta petek in kot kaže tudi naslednji petek, čeprav ne, nikoli ne vemo, ampak verjamemo, da tudi naslednji petek danes, veš, malo se mi zapleta, ker imam poleg sebe Miss Galame 2026, tako naprej, ki bo poskrbela, da bojo vsi galamovci dobili ruzak. Ampak en pa pred vsemi. To je pa
1: ja,
0: ta, ki
1: dva.
0: Bo... Ta, dva, ne,
1: dva.
0: En.
1: Ne, dva.
0: A dva damo?
1: Mislim, da dva.
0: Enkrat za to rogo v ruzak.
1: A ja, pa dve vstopnici.
0: Pa dve vstopnici, ja. Ne, zdaj tako. Ta bo ta prvo, pa pa vsi ostali, ko bo lenta Miss Galame 2026. Torej, zakaj sem zdaj tako tudi malček brez besed, je zavedno mislil, da naš urednika ne, bo lahko šel na DJ Time in zdaj zvem, da ne bo mogo iti. Ker še nima 30 let. Oh, no, si itak je razprodan, tako da ni problema. Ok, dajmo se ja. V sredini navdajo.
1: Je pa tudi tale taka rojstnodnevna, ja. Ne, čeprav bi jo lahko imeli tudi za prvi šolski dan, dobrodošli šampioni.
0: Dobrodošli! Dobrodošli, prvošolčki, dobrodošli.
1: Julijana, Suzana, vajni zbor.

0: partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj bi zgala ta njegova res najljepše brizga.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
5: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
6: Ekosen, naravno udobje IR panelov.
7: Končno, druga ura, drugi del tokratnega lame in jaz upam, da bomo uspeli priklicati našo reporterko Anito, namreč ona je znana po tem, da je ena največjih fenic in voditeljica fan kluba Bruno Račkega in ker je Bruno Račke včeraj gostoval v Sloveniji, je seveda bila v prvi vrsti od začetka do konca. Ujel sem nekje ali sem prebral v reporterju, da jo je celo na koncu mogel iz odra odstraniti Jaka, kar bomo pa seveda preverili v torek, ko prideta Jaka in Bruno, malo k sejno. Probim, poskusimo, kaj ti, tako bomo največ izvedeli, kaj se nam dogaja z Ekosenom. Halo, halo, halo, kličemo našo reporterko Anito.
8: Dobar dan, jaz sem že v novi prijetni družbi, bilo je pa super, tudi z Brunom.
7: Tudi z Brunom.
8: Tako vroče, tako, mislim, toplo, vse je odvisno, kako si naštimaš, ne, ampak ja, tako kot včeraj, ne?
7: Tako kot
8: v nebesih.
7: V nebesih. Reporterka Anita, ponovno vprašanje povezano z našim, z asortimanom, ki ga ponuja naš partner Ekosen.
8: Ja, imam strokovnjake okrog.
7: Sej zato.
8: Ja, še niso šli domov.
7: Niso še šli, vem, opet jih malo podaljšajo zato, da slišijo, kaj se dogaja v galami in če treba kaj odgovoriti. Namreč, zadnje čase ljudje preračunavajo te stroške, vložke v različne stopnje ogrevanja, kaj se jim bolj splača, na kakšen način se najbolj splača in seveda odgovor, oziroma vprašanje in potem seveda odgovor na mestu je, kako je z IR sistemom Ekosen glede vložka, kakšna je ta realna cena, kaj se pričakuje, kakšni so izračuni.
8: Ja. Imam prišepetovalce, veš?
7: Evo.
8: Ja. A, tako pravijo, ne, da je vsak objekt specifičen, zato si moramo kar sami izračunati. Vnesemo pa te podatke kvadraturo, potem podatke o izolaciji, pa razporeditev prostorov. Torej, to so ključni podatki in potem dobimo ven končni izračun in ta končna cena je res da zelo, zelo realna. Vam pa izračun vzame manj kot 5 minut, najdete ga pa na ekosen.si.
7: Torej, na ekosen.si poiščete izračun, vnesete vse te podatke,
8: tako,
7: ki jih seveda bolj ali manj vsak imetnik nepremičnine ima, vnese te podatke, potem pride izračun, ki je bolj ali manj realen, seveda končen izračun pa potem podajo.
8: Ja, če so pa kakšne težave, tako, če so kakšne težave, tudi glede izračuna pa nič 80, 30, 10 brezplačna številka.
7: Pa, ali pa, če se zglasite pri njih v obeh poslovalnicah.
8: Treh.
7: Dveh.
8: A zdaj dveh.
7: Dveh. Ekskluzivno.
8: Ja.
7: Torej, vabljeni, da se zglasite na njihovi spletni strani, ekosen.si, poglejte, bliža se jesen, bliža se zima in to so še zadnji pozivi, da si uredite, da bodo položnice sprejemljive ali pa mnogo nižje, kot plačujete sedaj za ogrevanje. Hvala, reporterka Anita.
8: O, z veseljem, ta tretja galama privat več.
7: Naj vas danes Bruno Rački ne odpelje preveč, da ne bo Jaka ponovno moral skrbeti za red in mir. Mi pa gremo...
8: Jo pridem izmeriti v torek.
7: Ja, to pa.
8: Ja.
7: Nazaj v galamo. Stave se sprejmajo, kateri je višji. Me zanima res, kdo bo zmagal in bojda bo dobitek, tisti, ki bo zmagovalec, dobitek dal dobrodelne namene za službeno zabavo aktualovcev za meseca decembra, kar je tudi dobro.
8: Pridem.

0: Mira Rudan s pesmijo, ki se po mojem skromnem mnenju čisto premalokrat zavrti, premalokrat zaželi, ampak ima globoko, globoko sporočilo, pa tudi subtilno. 100 tisoč let v Galami, kjer prihaja sedaj nekdo z gromkim vokalom.
1: O ja, Vesna, kar rada zapiše njegovo ime, hvala Vesna in hvala, ker ste to storili celo na dopustu. Iz Radencev nam pošilja pozdrav Vesna, mi pa njej na dopust prepliva bi

0: Marko Škugor, v tokratni galami, 17 minut po 19. ura. V zadnji uri smo tudi danes, rubrika tri v vrsto, brez prekinitve pride morda edino na mis galame na začetku, ki je zapoje, ker misice zdaj pa nami tudi pojejo. Precej, pa zakaj ne bi tudi galamastična misica pela. Ampak več o tem malo kasneje, kaj ti mudi se nam.
1: Mudi se, mudi. Tanja je žejna.
0: Ja, evo.
1: Evo.
0: Lahko samo ugibamo, kaj želi piti, a ne?

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poletje se poslavlja, šola pa pozdravlja. Zato se v petek, 28. avgusta, popoldne v City Parku posladkajte z brezplačnimi palačinkami. Zavrtite kolo sreče, za dobro vzdušje pa bo poskrbel DJ. Za lažji skok nazaj v ritem. City Park, polepša dan.
2: Pridruži se nam tudi ti.
3: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Trbuc.
5: Samo
6: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
7: Halo baza, halo baza.
8: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
9: Nazaj v šolo v gibanju.
10: Sport Vision.
9: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
12: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
13: Petek, 16. oktober.
12: Razprodano.
13: Najavljamo.
12: Sobota.

0: topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Agropop z nami uživo že jutri na finalu, na zaključni zabavi, na šesti zabavi. Laško gremo v hribe, dan dogaja. Band Agropop, Atomic Harmonic, seveda vi, dragi pohodniki, pohodnice, tisti, ki ste bili celo sezono z nami, tisti, ki ste že vsa ta leta z nami, pa tudi tisti, ki še nikoli niste bili, pa boste jutri prišli prvič in kar v planice pod ponce. In 2.30 ura štartamo s kulturno-umetniškim programom do 15. ure. Veliko se bo dogajalo, še en spomenik bomo odkrili. In še kaj moram povedati? Aha, seveda... Malo se sprehodite, puste avto v Kranjski Gori, pridite peš, nazaj bo pa vozil avtobus, recimo, ali po moj strani, ja. Ali pa kje. Tako da to je to in res končno se že veselim in verjamem, da bomo, ko bo zaključek dogodka, si rekli z največjim veseljem, pa čeprav malo žalostni, ker se nekateri ne bomo videli do naslednje sezone, da si vidimo in slišimo ponovno naslednje leto na šestih dogodkih, čeprav lahko bi dali enega zraven, pa bilo sedem dogodkov, ker sedem je taka magična številka, ja. Za sedmimi gorami, sedmimi vodami, nekdo bi lahko nekaj povedal na to temo tam, a ne, a niso nič grima brali, pa dostali zadev, tako da v glavnem, za sedmimi, mogoče bi lahko dodali 6+1, recimo, a ne, a veš, tako je tudi pri srečkah, a ne, imaš 5+2, torej 7, a ne.
1: Je več kot 7 jih pa je za Bruna Račkega.
0: Bruno Račke, ja.
1: Marjana pravi, tale sosedov fant, Bruno je pa en fejst mladenč.
0: Precej visok, postaven, gromak vokal, to so že v vrtcu odkrili, kot sem bral, njegova učiteljica iz vrtca je rekla, najglasneje je jokal, dokaj ni znal pripevati.

0: Evo, tako da ja, no.
1: Ja, tule ga imate, Bojana, Katjuša, Anton, Josip, Bojana, Sonja, Zoja, Špelca, pa Marjana. Kje je tista družba čudovitega Lastova? Aha, Alen, Jasmina, Jože in Katjuša. Dam je jo še jedno.

0: Pesem, ki poboža dušo in telo, ima kar nekaj subtilnega sporočila. Bruno Rački, danes smo že ujeli, da bo v torek velika tekma med njim in ta
1: Jako
0: drugim, ta
1: visokim,
0: ja, tako, tako, da bosta dva, ena najvišjih izvajalcev, tako iz Kroatije, tako iz Slovenije, skupaj v studiu in boj, da sem celo videl, da sta mizari nekaj izviševali odprtino, povečevali odprtino za vrata, da se ne bi kdo poškodval, ker to pa ne gre, ker imajo vsi toliko nekih koncertov. Koncert predstavljen na kasnejši datum, zato ker so se poškodvali na aktualu.
1: Ja, predvsem pa je pomenilo, da jo slišimo, skupaj. Da stopita skupaj na oder za pojta, kad se prijatelji rastajo, ponosen sin.
0: Tako. No, in... pa ta bo tudi po moje.
1: Kaj je ta?
0: Ta. Ta.
1: A ja, ta, ja, ja, ja, pa fešta, seveda.
0: Ta.
1: Mislim, to sta pa dve absolutni uspešnici letošnjega poletja.
0: No. Torej, upam, da pride tudi Miss Galame, da se slika z njim na pručko.
1: Pa, takoj po vrcu.
0: Pa na pručko, da dajo, ne, ja. Veš, da ne bo slika. Vse sem se slikala zraven, so se me ne vidi, sem preniska.
1: Ja.
0: Okay,
1: Anica, hvala lepa za sporočilo na aktualnem Facebook profilu. Danes so pesmi v Galami vse po mojem okusu.
0: So. Kaj pa ta naslednja?
1: Nadaljuje lahko, pa zavrtita eno od Siniše Žunca. Ja, tale poletna bo super. Danis.

0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova res najlepše brizga.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
5: Ukrepajte še to poletje. Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ekosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Začetna investicija pa je nižja od drugih načinov ogrevanja. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
6: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
7: Rubrika Tri v vrsto, tri pesmi od začetka do konca, tudi danes ekskluzivno tale petek, zadnji počitniški petek pred pričetkom šole v torek 1. septembra. In katere so tiste tri pesmi, ki nas bodo danes navdušile?
8: Večera se naša fešta, Mihaela pravi, da ga feštajo za rojstvo bodočega šolarja, ja, rodil se je vnukec Vid, Jožica, Marjan in Vid nekje v porodnišnici danes torej feštajo. Zdravko Škender tudi prihaja za vse svoje oboževalce, biče pisme, biče vina. Najprej pa je tule z nami Dražen Zečič in njegova vladarica. Za vas, draga Suzana, hvala lepa tudi za fotografijo. Suzana je res njegova vneta oboževalka in mu sledi tudi po koncertih po Sloveniji. Ja, kmalo zagotovo tudi v kakšnem aktualovem sodelovanju. Zdaj pa torej vladarica zavlada vsem nam galamovcem in galamovkam na 3, 2, 1.

0: Aktual.
1: Svet užitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.

0: za izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
3: Nazaj v šolo v gibanju.
4: Sport Vision.
3: Obišči trgovine Sport Vision in kupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
5: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Eni plavajo kot ribe, tisti res dobri, pa so iz šole plavanja NARF.
8: Šola plavanja NARF, ko voda postane vaš drugi dom. Sedaj tudi v Novem mestu, v novem bazenu. NARF.si.
9: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
11: Dio mio.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
15: Dnevi posebnih ugodnosti v Vitapurju. Čakajo vas popusti do kar 70%, darilo ob nakupu nad 60 evrov in kolo sreče, s katerim lahko osvojite dodatni popust ob vsakem nakupu. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Rudnik, Center Beach in City Park.
16: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.
18: V avtu in doma. Z vami sta oba. Dejan on the mic in Anita.
19: Čas slovesa je tukaj, to je bila Galama, z vami so bila Dan on the mic, Mami Gošte, ki bo povedala sedaj še eno zelo pomembno informacijo.
20: To pa je, kdo je bil izžreban v nagradni igri Zlatorogov ruzak oziroma nahrbtnik pa za dve vstopnici za športni dogodek, ko gre za svetovni pokal v športnem plezanju. Prihodnji vikend v Kopru, to je Sara iz Maribora.
19: Sara, bravo, bravo!
20: Štajerska na Primorskem.
19: Tako, to je to, vse informacije bo dobila. Poslavlja vas se, jutri se vidimo in slišimo v Planici, 9.30 ura se dobimo. Vse dodatne informacije za zaključek, Laško gremo v Hribe na naši Facebook strani, to je to.
20: Srečno, srčno in s toplim objemom vašega Lame v novo šolsko leto.
19: Ja, kome čaka, da grem nazaj v šolo?
20: V mislih z vami vedno in vse povsod. Pa res, vaša Dejan in Anita.
19: In se držimo pesti, da se v petek ponovno vsaj preko magičnih frekvenc objamemo.
20: Ja, skupaj z vami začenjava novo šolsko leto. Galamastično.
19: Spet, kot!

0: Fajn slišati besede Nina Požen. Ja, glede na uro je zato že skrajni čas.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Dragi naši pumpari in pumparke, joj, se je še nedolgo nazaj sem lahko rekla dober dan ob takšnem času, ampak zdaj pa že lahko rečem dober večer, pumpari in pumparke. Tole bo še zadnja poletno počitniška vseslovenska radijska veselica, zato bravo, moj poklon vsem tistim, ki ste z nami že na začetku nocojšnje oddaje in pa seveda moj poklon, če boste zdržali vse tja do zaključka. Pravzaprav pa se nocoj ogrevamo. Ogrevamo se za jutrišnji finale Laško gremo v hribe.
2: Petki, sobote in nedelje, to so dnevi za zabavo in veselje.
0: Ja, pravzaprav res poletni petki in sobote v hribih so bili tekom letošnje sezone res fantastični. Jutri se torej zgodi še finale.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Moj zlati sonček
3: in Atomic Harmonic.
6: Izgala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izgala ta njegova resna reče brizga.
7: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo.
8: 3, 2, 1.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: Ki je te dni dobila fantastičen klic z Laškega, da nocoj lahko med vas podeli res ekskluzivno nagrado. Nagrado, ki se je ne da nikjer dobiti, kar tako sploh pa ne kupiti. Gre se namreč za Zlatorogov ruzak, Laško gremo v hribe. Gre se pa zato, ker se pač da kupiti, ampak vseeno bo to del tega ruzaka. Zraven torej še dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki se bo zgodil prihodnji vikend v Kopru. Skratka, če obiščete Facebook profil Petkove pumpe, všečkate našo zadnjo objavo, se pofočkate v komentar, potem ste v igri za to ekskluzivno nagrado. Muzika!
3: Petkova pumpa.

Začetka petkove pumpe brez naše himne. Jutri pa torej finale letošnjih pohodov Laško gremo v hribe. Sploh ne vem, kam je tako hitro odšlo vseh pet letošnjih pohodov. Tako da jutri se zagotovo vidimo v Planici. Pum.

In zadnji trije dnevi tedna so tukaj. Pozdravček Konečniku, dan sva govorila, tako fajn se ima, malo mu je tudi žal za konec poletja in počitnic. Nam pa so letošnje poletne počitnice postregle s fantastično uspešnico za našo mladino. Tudi naši mladi pumpari ste si jo nekajkrat zaželeli, zato za zadnjo poletno počitniško petkovo pumpo tule na naših ušesih, v naših ušesih. Martin Zver Marin, hej Slovenija!

0: Tretja uspešnica letošnjega poletja, mladi Martin Zver, Marin. Ja, da mi jutri privriskate, dragi naši pumparji in pumparke. Na finale letošnjih pohodov Laško gremo v hribe. Jutri bo znano, kako številčni boste tisti, ki boste postali letošnji ambasadori. No, jutri zagotovo še ne snežena, sicer pa v dolini pod poncami se jutri res obeta fantastično druženje, ki bo izjemoma, ker bo zadnjič trajalo do 15. ure in ne do 14. Z nami jutri tudi Atomic Harmonic. Jani mi je obljubil, da jutri tja pridejo z bendom.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavl.

Ja, jutri nam glasbeno rundo v Dolini pod Poncami ureže tudi skupina Atomic Harmony. Z nami tudi Dejan Dogaja in skupina Agropo. Točno ob 10. uri pa nam v Planici naše druženje uradno začne Rok Piletič, seveda slovensko himno. Okay, jaz zdaj gledam vaša sporočila na Facebook profilu Petkove pumpe. Ne pozabite, če se všečkate danes tam, če se pofočkate v komentar, ste v igri za fantastično nagrado Ruzak, Zlatorogov Ruzak, Laško gremo v hribe in dve vstupi.

Poran dan pa si je vzel mal počitka pred nocojšno zadnjo poletno počitniško petkovo pumpo. A sicer pa Roman, prav trombo si zaslužite, to je naš zvesti pumpa Roman iz Mihna, ki je nocoj petkovo pumpo odnesel na dopust in to v Grčijo. Pozdrave pošiljam na Rodos. A se nam pa oglaša tudi Julija, pravi en lep pozdrav iz Kisovca, kjer pumpamo z vami, seveda željo, da slišijo tole Marjanco, ki je že z nami v ozadju. Ne pozabiti nič 3 1 6 6 6 4 4 4.

Kisovca je preletela želja po tele Marjanci. Ja, seveda, sicer pa tudi nocoj dobrodošli, da nas pokličete. Vsakič sem še posebej vesela vaših pogumnih telefonskih klicev in tamkajšnjih glasbenih želja. 031-666-444. Trenutno pa gledam Facebook profil Petkove pumpe. Grega se veselim jutrišnjega najnega druženja v Planici. Ok, prihaja, daj pir na hladno. Ja, Dule, zjutraj na vse zgodaj. Kava v Radovljici.

0: Ok, zadnja poletno počitniška petkova pumpa je tole pred nami. Še trije dnevi počitnic, ne bomo jokcali, ker nam bo tudi jesen postregla z marsikaterim luštnim dogajanjem. Med drugim tudi s petkovim pumpam na terenu, nocoj pa imamo DJ Ša... Ja, DJ Boštjana nekje za Ša... Nisem jaz to rekla. Kako ste vi?
1: Zdravo, družba iz Zavrča praznuje rojstni dan. Za našega Štefa Pintariča mu zaželimo vse najboljše, obilico zdravja, prosim, eno glasbeno željo za vas, ekipa!
0: Štef, vse najboljše!

upamo, pa ste nas že zasuli z glasbenimi željami. Fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov, tako da bravo, dragi naši pumpari in pumparke. Jutri v dolini pod poncem je res fantastično druženje, ogromno dogajanja. Lahko vam že zdaj povem, da se jutri v dolini pod poncem zgodi postavitev kipa Nike Prevc ob bratu Domnu ob vznožju planiške velikanke. Boom.

najboljša prihaja ta glasbena želja nekje z vasi, glede na to, da se nam oglaša Matjaš in pravi za okolico Šoštanja. Nocoj torej zadnja poletno počitniška petkova pumpa. Res vam želimo vliti dovolj energije tudi za štart novega šolskega leta. Ok, Igor Štebe, kje pa ti mojo cifro dobu? Aj, to so to, ta velike žvine, a ne? Ok, za Igorja, pravzaprav za družbo, ki se nahaja v kraju Hum na Sotli v 12 descov. Kaj delate, a? Čin, čin, na zdravje!

0: Ja, ja, nocoj je posebna petkova pumpa, med vas namreč podeljujemo res ekskluzivno nagrado, spoh ne vem, toliko mal je teh zlatorogovih ruzakov po Sloveniji, tako da tist, ki jo dobi, wow! Bo pa treba tale zlatorogov ruzak laško gremo v hribe, v katerem bosta tudi dve vstopnici za svetovno prvenstvo v športnem plezanju prihodnji vikend v Kopru. No, to nagrado bo treba pride tiskat k nam na papirniški trg 17 v prihodnem tednu.
1: Dobro večer, s prijatelji se vozimo na 18 in imamo glasbeno željo od vražih muzikantov Rocker Slanin. Lepi pozdravi.
2: Dio.

Petkova pumpa je tole samo poskočna, energična, samo slovensko vam serviramo vse tja do polnoči, brez slabe volje, brez obtoževanj, ja, in brez kakšnih problemov. To smo v 20. uri postili že nekje na strani.

0: Že prvo uro gre čas čist prehiter, prehiter. Zdaj pa glasbena želja nekoga, ki se nam je kar večkrat oglasil. Enkrat je Luka, enkrat je Anže, tokrat je pa kaj?
1: Pozdravljeni, Aljoša pri telefonu. Ja. Jaz bi pa rad slišal od Fredja Millerja, nategnem še tvojo prijatelj. Hvala, lepo zdrav.
0: Se je vztrajno splačala temu pumparju in goreča.

0: nategnemo še tvojo. Joj, upamo, da ste polni nasmehov na drugi strani radijskih valov. Sicer res pravijo, da za vsakim nasmehom se skriva en dober cingulingu ali pa nakazilo na račun. Lahko je bilo tudi to, lahko je bilo tudi to, sploh preporočeni.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Dobar večer, pumparji. Nina se nocoj z vami poslavljamo od poletnih počitnic 2026. Prihodnji teden se vrača Martina Švapo Eter, aktuala.

0: Žensko v meni. Martina Švapa, priznam, da mi je ta njena skladba pa res najbolj všeč, tudi njena prva Ogen v meni. Martina Švab se prihodnji teden vrača pred mikrofon Aktuala, no pa se jo že res zelo pogrešamo in komaj čakamo, da se vrne, da nam pove, kaj za vraga je počela 2 meseca.
1: Zdravo, jaz bi pa želel, da vošite Niko Sinrajho za Abrahama za 50 let, glasbena želja pa bi bila Kristosova leta od Ferbcev. Hvala.
0: Nik, vse najboljše za to si zasluša, Abrahama. Trombo, vse najboljše, Nik, za rojstni.

0: Ake bo še Nina zdaj malo pletala svojima jezikom, tole je bila glasbena želja tudi za družbo, ki se nam oglaša nekje z okolice Celja, pravijo, da se imajo zelo fajn na pikniku s petkovo pumpo. Stojči iz Rimskih Toplic pravi, da v službi dela z nami, da predslažje dela. O, hvala, hvala, Stojči.
1: Šampaj, papaj.
0: Pridem k malu Rimskem. Vaktar je vahči.

No, no, no, ali jo boste, ali jo ne boste. Poslušali petkovo pumpo do konca. A tale bila še posebej za Stojčija iz Rimskih, prav da sem mu zdaj polepšala dan. Ja, Stojči, res ga je veliko še ostal. Še bolj ti ga naj pa polepša tvoja Matejči, pozdrav v Rimske. A zdaj prihaja Marjana in surprise.

0: danes vam ni treba veliko narediti za Zlatorogov Ruzak in dve vstopnici za svetovno prvenstvo v plezanju v Kopru. Prihodnji vikend sam Facebook pogledajte. Petkove pumpe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izdala si bom fanta, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova resneče brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Jutri se torej srečamo, vidimo v dolini pod poncami. Jutri se torej zgodi finale pohodov Laško gremo v hribe 2026. Agropop, izvoli.
5: Slovenec. Za up si prebrisane glave.

0: slovenski pumpari na pumparke. Naj se vriska še na zadnji petkov počitniški večer. Miha se nam oglaša, Miha, berem tvoje sporočilo. Ja, vse že nekaj časa nazaj si ga poslal. Mogoče ste že v Beli krajini. Sicer pa hvala, Miha, za pozdrave. Prihaja tvoja, vaša glasbena želja. Prihaja tudi glasbena želja pumparjev iz Poreča. Tu so Brajde.
1: Ajmo, Slovenci!

ajde, v petkovi pumpi, sploh ne vem, koliko petkovi pump je, odkar je tale skladba ugledala luč sveta, minilo brez nje. Dvomim, če sploh htera. Opa, opa, zdaj se nam poglaša pumpar, ki pravi, da je z mislimi že močno pri svojem letošnjem dopustu, ki ga bo preživel. Opa, z veseljakom! Ja, res je, manj kot mesec dni nas še loči do odhoda 10 avtobusov skupaj z relaksom, torej veseljakov izlet na morje 2026. Kaj vam lahko povem? Kaj, družba? Ja, lahko vam zaupam to, da tudi letos boste tisti, ki boste z nami potovali v Biograd na moru, vsak večer deležni drugih glasbenikov, torej 5 ansamblov.

tale petkov večer, tako kot že zadnjih 20 let vas pozivava petkova pumpa. Sem bila zdaj presenečena. Se veste za Žoni, a ne? Ki mu na odru pohodov Laško gremo v hribe, rečem tudi, da je naša deklica za vse. Hvala Žoni za obisk.

Ok, sončen tale dan glih ne bo, več ostal, zagotovo pa lahko ostane nasmejan. Za nekoga izmed vas tudi nagrajen, ne pozabiti narediti kakšen klik-klik na Facebook profil Petkove pumpe. Danes tam ekskluzivno pred jutrišnjim finalom podeljujemo

0: športnem plezanju, ki bo prihodnji vikend v Kopru. Vse, kar morate narediti, je, da všečkate našo zadnjo objavo na Facebook profilu Petkove pumpe in se pofočkate v komentar. Bo šlo. Bo šlo, a ne pumpari?
1: Čau, Nina Maruša, tukaj iz Dolenske. Naš Matic pa danes praznuje 30. rojstni dan in mi bi si noro želeli skaterjev in tanove. Raga didim. Pozdravček vsem veseljakom. Se vidimo jutri v planici.
0: Hvala, bravo.

Zadnja, najnovejša skladba skupine Scatter, Raga Didi. Ja, res sem močno hvaležna Samčiju in Saški za podporo, ki jo dajeta tudi vse slovenski radijski veselici. Ne predstavljam si naše oddaje brez njune.

Ok, pumpar in pumparke, ste se že kaj popačkali v nocojšnjo oddajo, Facebook profil ali je nič 316664444. Nina, sem z vami in tako bo še vse tja do polnoči, čez nekaj ur pa ne pozabiti, se družimo v Planici, finale, Laško, gremo.

Jutri pa res pričakujemo in si želimo, da se v čim večjem številu zberemo v dolini pod Poncami na finalu pohodov Laško gremo hribe, kjer bo z nami tudi Dejan Dogaja.

0: Nova Aleksandra, jutri v živo tudi v Dolivni pod Poncami na zadnjem pohodu Laško, gremo v hribe. Dejan bo na odru pred nordijskim centrom skupaj s svojim bendom. Ni popuščanja vse slovenske radijske veselici, a pravzaprav rečemo...
1: Šopaj, papaj!
0: Koliko si želite, moj mali ku!

0: Petko, poletna petkova pumpa je tole, o, je pisala Alenka, Nina, danes pa je na glavo. Alenka, a ni vsakič? Ok, bomo zdaj uresničali Alenkino glasbeno željo, čeprav pravi, da je nocojšen glasbeni izbor res fantastičen. Tako da, ok, Nina, vstav.
1: Obolun se z neba zasijala, skupaj šla bova mi dva na pot.
0: A bi šli na pot oziroma v nadaljevanju naprej s tole skladbo v petkovi pumpi? Hm? A bi šli?
1: Jaz objel, te bom ljubica.
0: Ja, ker si to tako množično želite, prihaja Slakova Lunca čez par sekund.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Dobar večer, pumpari in pumparke, dejte se nam kaj oglasiti. Izvoli, Lojze.
3: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

Preblisk je bil tole, priznam, ja, res, to je moja najlepša slakova viža. Tako da hvala Alenka tudi v mojem imenu, hvala Pumpar in Pumparke, fantastičen odziv nam date noc.

0: Izvoli, Pumparka.
1: Zdravo, sva še pri telefonu. Prosila bi za pesem eno od Domna Kumra, pozdravila bi pa Paris Cafe. Oh. Čau.

kar kličite, kličite na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Vsakič nas zasujete s telefonskimi klici, tako da glasbene želje ne obljubam, ste pa vsi fajn. Halo, halo, halo, veš, kličem te za to. Ja, tole je zadnja poletna počitniška petkova pumpa. Smo že povedali, da prihodnji teden jaz se vrača na aktuala Martina Švab. Marsikaj nam prihodnji teden prinese nazaj, tudi jaz se nečesa zelo, zelo veselim, vam povem. Zdaj sam prej vam na ušesa spustim. Kje sta? Odmihaj

0: počitniške, še vedno petkove pumpe, sicer pa, dragi naši veseljaki, prihodni teden v ponedeljek se pred mikrofon veseljaka vrača Nejc Zdrobnič. V ponedeljek ob 6:00 zjutraj vas bova pozdravila z dobro jutro.
1: Z njim.

ponedeljek zjutraj se torej vrača na veseljaka Nejc Drobnič. Skupaj vam bova zaželela dobro jutro. Vam priznam, da se res veselim tega jutra. Vi boste pa lahko preverili, če boste vžgali tudi TV, če se je Nejc v teh dveh mesecih kaj izredil. Ali če je kaj izhujšo, zadnje dni nekaj zelo bere, pa nekaj nabira na kondiciji, tako da videti je šlo čez poletje marsikaj v maloro. Zagotov se pa z Nejcem v ponedeljek zjutraj na veseljaku ne bova igrala zdravnike, no, on bi verjetno se. Rogoški, Igor, izvoli.

0: Pisa 113, seveda da ne, nič 316664444, to pa lahko pokličte. Pauza.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20 do polnoči.
0: Evo nas hiter nazaj, dobro večer, pumparji, Nina sem nocoj z vami, ne pumpamo nocoj, ki je na terenu, DJ Boštjana smo poslali za šank.
2: Šapaj, papaj!
0: Ok, na zdravje vsem, ki gasite žejo, kjerkoli pač že, jutri pa upam, da ste z nami v dolini pod poncami, v planici, kjer se zgodi še zadnji šesti, kjer se zgodi finale letošnjih pohodov, Laško gremo v hribe. Jutri je torej tam fantastično glasbena paleta, začne druženje Rok Piletič točno ob 10 s himno. Jutri se družimo vse tja do 15. ure izjemoma, ker je zadnjič letos in jutri tekom dogodka Laško gremo v hribe, se v planici zgodi še nekaj fantastičnega in sicer jutri se bo tam postavil kip Nike Prevc ob bratu Domno, torej ob znožju planiške velikanke. Ja, to si pa res zasluži trombo.
3: Draga moja Nina, čeprav se nafta je podražila, jaz z veseljem Ljubljano bi pohitela, da vaš ruzak bi prijela. Lep pozdrav iz Šila. Cveti in Marjan.
0: O, Cveti, hvala. Lepa pozdrav tudi Marjano. Sicer pa ja, nocoj se na Facebook profilu Petkove pumpe potegujete za res ekskluzivno nagrado, ki se je ne da nikjer dobiti, še manj pa kje kupiti. Za Zlatorogov ruzak Laško gremo v hribe. V ruzaku pa bosta še dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki se zgodi prihodnji vikend v Kopru. Tale ruzak, to nagrado, kot je rekla Cveti, pride nagrajenec, ki ga objavlja Pravimo nekaj minuta pred polnočjo, iskat k nam na papirniški trg 17 in če pride v prihodnjih dneh tako enkrat do povdne, pa če ga ali pa če jo ulovim, dam zraven še majico Petkove pumpe. A v redu, ne? Ok, Miran Rudan.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

0: Ni še zgubljeno, imamo še polovico časa v nocojšnji petkovi pumpi, še ostajam z vami, Nina, bo pa zagotovo kratka noč, glede na to, da se zjutraj že kmalo vidimo v dolini pod poncami.
1: Dobar večer, Francis Koroškega pri telefonu.
0: Wow, Koroška.
1: Lep pozdrav, Nina, tebi in se pumpa, tebi in pumpa.
0: Jo, Franc, kam si zdaj zginil? Franc, poklič še enkrat.

0: Nocoj z nami pumpajo tudi Slovenci v Latviji.
1: Petkova pumpa.
0: Hvala vam za vašo sporočilo in za pozdrave v domovino. Vaša glasbena želja pa piči miško.

0: tole zaželela. Se pravi, Andraž, Marjan, Peter, Simon, Gašpar in pa Tomaž. Po fehtarjih vozi Miško, vas spomnimo, da bo jutr najbolj usmerat jeklene koničke, pa še iti peš.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe, prav si. Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band. Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka. Agropop. Ti si moj sonček, moj zlati sonček. In Atomic Harmonic. Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova resna rekše brizga. Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Dobar večer, pumpari, tudi Nina se vam pridružim jutri v planici. Zdaj pa tri dejstva, ki vas lahko usrečijo. Danes je še vedno petek, jutri ni pondelk in pojutrišnjem tudi ni pondelk. Šopaj! Šopaj!

Ja, ja, to je zadnja poletno-počitniška petkova pumpa. Sem zdaj med tole našo himno videla sporočilo Mirana, pumparja iz okolice Šoštanja. Lahko ga vidite tudi na Facebook profilu Petkove pumpe, kjer je oblečen v jubilejno majico naše oddaje. Mi je zdaj napisal, hej, dej neki nared za nas. Kaj Miran naj naredim? Vam naj potico spečem? A če pa kaj pa pri tej družbi za danes, z ansamblom,

Daro se je v petkovi pumpi, ni zakaj, Miran, pozdrav tebi in ostalim. Pozdrav Ravne pri Šoštanju, a zdaj pa polka, za katero Dejan ve, da bi šla jaz vedno plesat, če bi imela koga zdaj za zavrtet. Ljubezen je kriva za vse.

Nina je zdaj na tem mestu ustavila petkovo pumpo. Imamo na veseljaku enega Žiga Tominca. Imamo zdaj na drugi strani radija vsaj 10 pumparjev z glasbeno željo po tej skladbi, ki prihaja na naša ušesa, ki zazveni do konca na glas takrat, ko jo Žiga Tominec dobi.

ne hoditi tja, ne hoditi tja. Vzrok so bili tole in skladba za njo. Ob Kolpinu coj tudi pumpajo z nami. Bravo, hvala. Ana pravi, da je na poti proti Poreču svojim dragim Žanom in da bi šrango zelo.

0: tiste, ki bodo jutri padle šrange tromba in srečno v zakonu naj traja ali pa tudi ne, če ne gre. Gremo na pokluko.
1: Z Nino Cesnik Pavlič.

Luko. Jutri še enkrat pomemben opomnik. Finale letošnjih pohodov Laško, gremo v hribe, gremo v Planico. Špela, Štrekna, vidim. Sama.

nocojšnji zadnji poletno-počitniški petkovi pumpi nas čaka kar pestra jesen. Smo se odpočili, a ne? In si dali zagon za nove zmage. Mi bomo zelo hitro naprej.

0: Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je Petkova pumpa.
1: Kaj, živijo pumpari in pumparke, Nina sem nocoj z vami, tako bo šel vse tja do polnoči. Ne pozabiti na nagradno igro na našem Facebook profilu, sicer pa se nam lahko oglasite tudi na našo telefonsko tajnico. Sem kaj?
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
1: Z vsemi možnimi klicaji, alarmi sem dobila naslednjo sporočilo iz Šoštanja, iz tamkajšnjega Štrekna bara. Moram pohvaliti Špelo, ki vsak petek skrbi, da tam res zvesto odmeva petkova pumpa. Imam pa informacijo, da je zdaj v Štrekni tamkajšnji župan in tudi njegova žena. In seveda se posluša petkova pumpa. Ja, pozdrav Borisu, ampak res imam zdaj v mislih, če bi vsi slovenski župani bili taki ljubitelji slovenske narodno-zabavne glasbe, kot je tale Boris, pol bi bilo tudi marsikaj drugače. Nje? Hvala ekipa in če nimaš kam, priti v Šoštanj.

0: Pozdrav, Štrekno, še enkrat, zakaj valček za tamkajšnjega šoštanskega župana? Se mi je malo zasmilo, če ste ga slučajno pognali na ples. Pa mu prvoščem bolj na počas. Gremo naprej, skupina Skater. Mihelca me je obiskala v studiu Veseljaka. Mihelca, ki skrbi za družabna omrežja Aktuala. Hvala, Mihelca, direkt, kaj, s kje?
1: S Krka.
0: S Krka!

ena skladba starejšega datuma gor in dol. Jutri, kam? Direkt v Planico, več poti si lahko zberete, sicer pa ob vstopu pred Nordijski center ne pozabite na zapestnice. Gamsi prihajajo na našo ušesa. Hvala Tadej, hvala Miha, Gašper, Peter, hej, hej!

0: Proti zadnjemu letošnjemu pohodu Laško gremo v hribe. Ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, kot radi rečemo.
1: Šopaj, popaj!
0: Gremo k eni najpopularnejši polki vseh časov z letnico 2011. Ti moja rožica!
2: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: vam moram povedati, da danes pa ne vem, je res en tak poseben petek, sem deležna kar nekaj obiskov tule v studiu petkove pumpe. Mihelca, sem vam že omenila, se mi je pridružila, to je tista Mihelca, ki jo lahko spremljate v Laško izi. Mihela, dej pozdravim.
1: Dobar tak. Večer, prišla okay. sem.
0: Ja, zdaj ona hotla obvestiti Atija pa mami na Krko, pa petkova pumpa jo obvešča, da je hči varno in srečno prispela, zdaj se bo pa prepustila vragolijam petkove pumpe.
1: No, Nina mi je dala to možnost, da izberem jaz glasbeno željo za moja dva na Krk.
0: Mimo grede ti moram povedati, da sem danes dobila eno sporočilo, v katerem piše, da nima glasbene želje, bi pa si želel kdaj biti v studiu, takrat, ko poteka petkova pumpa, tako da v bistvu zato moraš imeti en poseben privilegije, ne, da si lahko tukaj.
1: Ja, pa moram reči vsem, da je ful, ful dobro vzdušje tlele noter. Sploh se ti ne spi, no?
0: Ok, Mihelca, daj povej, kaj
1: glavnem,
0: ni rada?
1: V glavnem, moj tata je rekel, jaz bi fehtarje, jaz pa njemu rečem, en mali barabin.
0: Oh, pozdrav na Krk, hvala Mihela, lepo te videti. Jutri zjutraj se vidimo v Planici.
1: Gremo v hribe.
0: Tako.
1: Finale.
2: Pumba. Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Okay, ena in edina dolina, ki vam mora zdaj hoditi po glavi in v mislih, dolina pod poncami. Jutri in finale pohodov Laško gremo v hribe. No, kaj pa vi kaj počnete zdaj?
1: Zdravo, Nina, mi tule napihujemo balone za novega Nikeca Pikeca, ki je prvo svečko pihnil.
0: Wow.
2: Pa bi si že želeli komad od baba tela na balkon. Hvala, Nina, Edma, Klemen pa Meta. Ajde, čau, hvala.
0: Jo, sam ste res izvirni. Bravo, pumparji in pumparke, šo!

Okay, zdaj se nekaj zmenimo, pumpari in pumparke. Nocoj, a ste se številni oglasili, da boste z mano zdržali vse tja do polnoči? Zelo pozitivna energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, res fantastični ste. Zdaj pa samo obljubite, da to pozitivno energijo jutri ponesete tudi v planico.

Marjan smo de, 90-ta, pozna 90-ta v petkovi pumpi, zdaj pa Joške do Koroške. Sem vsakič res vesela pozdravo z Koroške, hvala Andrej in ostala družba na pikniku petkove pumpe.

mladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če vrsta je predolga, tud lepilo za tapete. Med lačnimi dekleti že od nede kroži fama, pridasim se lečaka i Gavrilovi salama. Še bila bi bebe, ti isto palka od gasa, predala bi kako je.

0: da migajo na ritme petkove pumpe. Ok, lepi Dasa, povej. Ritke. Filana Paprika je tule, Langa in Jasna Koljaj, družba z Dolenske, z ene izmed tamkajšnjih zidance nam oglaša. Fajn fotka, ja?
1: To so ritmi petkove pumpe.

čist prehiter, gre sta uri na kazalca, nocojno pa se vsakič tako. Ampak zdaj smo prišli končno do unih momentov, ko lahko pospravimo denar, ker tudi če nimaš denarja, brez skrbi, z nami je Darja.

0: skladba za žuri in Darja Gajšek. Ja, sem se nasmejala, da je Sandijevemu sporočilo pravi, da v petkih bi pa zlahka popoldansko zmeno ših podaljšo do polnoči. Ampak ja, no to je res fantastična energija, se bojim za enega Janija tam nekje zadi, prav da ima že, da je že mal slab s kondicijo.
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Tako da, če pa kaj se pa bojimo tudi za vas, dragi pumpari in pumparke, in vam sem pa tja tudi prvoščimo kakšnega izmed vaših željenih valčkov, kar tri glasbene želje so pripotovale po okroglih muzikantih, zato jih dobite čez par sekund.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Dobar večer, pumparje, Nina sem nocoj z vami, počasi gremo še v zadnjo uro nocojšnje oddaje Petkova
2: pumpa.
0: Izvolite, okrogle.

0: taka lepa sporočila nam pošiljate o tem, a kasneje. Sicer pa naj vas pot jutri odpelje, pazi zdaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizgala, ta njegova res najlepše brizga.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Živjo Pumpar je zadnja ura, zadnje poletno počitniške petkove pumpe je tu.

Ok, se to večkrat rečemo, ne, če se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe s kakšno fotko, zagotovo prej padete v oči, a zdaj gledam fotko Uroša Zdravca, a prav za prav pumparja družbe iz Kamnika. In njihova glasbena želja je zdaj tu, čin čin.

0: smo kar pusti.
1: Dan Vodnjak.
0: Ker mi smo družba, ki se rada dobro ima.
1: Res, bravo, da še ustrajate z nocošno petkovo pumpo. A potem takem nam da to misel, da se imate z nami res fajn. Ok, Uroš, zdaj pa...

Žena naj bo doma v petkovi pumpi. Ja, kaj Anže? Anže se nam je hitro oglasil ob tejle glasbeni želji. A imate doma žene? Pa ste šli mal po svoje. Ok, dajmo se takole zmeniti. Če vas v naslednji minuti žena ne pokliče, pol ste lahko do zutri. Rečte, da je Nina s petkove pumpe to rekla. Rafael!

močno željena polka v nocojšnji petkovi pumpi. Brankota najdete v Štrekni, v Šoštanju. Za rundo glih ne da, ma pa dnar.

0: Ja, še se nam oglašate v nocojšno petkovo pumpo z morskih počitniških destinacij. Tale glasbena želja je med drugim potovala na Pag, kjer bi tudi trombo. Srečen povratek nazaj domov, ko se bo ta zgodil, se pa res fantastični. Kaj vse dobimo na našo telefonsko tajnico?
1: Lepo pozdravljeni, Leja iz Železnikov tukaj.
0: Samo, da je veselje, smeh in pozitivna energija. Res ste fajn pumpari in pumparke, že 20 let z vse slovensko radijsko veselico, zato izvolite. Še posebej družba iz...
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Selja!

0: Piso, prav da je postal solzen ob tej skladbi. Jani, zdaj ne vem, zaradi skladbe, zaradi tega, ker boš tepen danes doma.
1: Damjana pri telefonu. Nina, jaz sem pa namest tebe, kar v postelji.
0: A
1: pa
0: ja?
1: Te poslušam, kdaj boš mojo pesem zavrtela.
0: Ja, sevo, je blan.
1: Pa srečno pot, pa hmal pet spat. Adio.
0: Ok, pumparje bomo šli pozen spat, ja? Jutro je pa v planico.

Sečič, pijano od ljubezni, a nisi Nuška Cerarjeva aktualovka tole zaželela, so se Sara, Klara in Nika. Tanja Žagar je tule skladbo 5 do polnoči za družbo, ki z nami pumpa nekje na gori.

0: na srečo, ampak res na srečo še ni pet do polnoči. Gre pa tale ura čisto prehiter proti polnoči. A bomo pa seveda pred polnočjo izžrebali nekoga izmed vas, ki je všečkal našo zadnjo objavo na Facebooku in se pofočkal v komentar. Nocoj ekskluzivno podeljujemo Zlatorogov ruzak, v njem pa dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki bo prihodnji vikend v Kopru.
1: Dobar večer.
0: Oj.
1: Jaz pa moj prijatelj Luka so se klele za enim kozovcem zavila, ker so šla v gostilno peš, pa na jedež ujel, pa bi zdaj leklele, ker čakava eno glasbeno željo imela. Če lahko Atomic Harmonic Hot Marinka. Zdaj pa morava iti hiter pod streho, da me jedež ne ujame.
0: Ja, kako? Ja, če vajo je že ujel, sicer pa bravo, pumpar, ja, kej tromba.

0: kaj pa drugega, kot pa to, da smo na vihanje vsak petek zvečer. Kje vse se nam oglašate?
1: Lepo zdrav iz Novega grada, kjer poslušamo že 25 let petko pumpo vseh 20 let. Mi pa že 10 let poslušamo Cik-cak od retro benda, zato smo si ga zaželeli za našo najboljšo družbo. Lepo zdrav iz Hrvaške.
0: O, lepo, bravo, pumpari, ste pa domiselni. Ja? Ok, cik-cak, brr.

Okay, z Zetorjem se jutri lahko pripeljete samo na eno izmed vstopnih točk pohodov Laško, gremo v hribe, seveda pred Planico, lahko si izberete kakšno daljšo pot, lahko pa krajšo iz Rateč. Jutri ob 9:30 začnemo, je pa res, da točno ob 10:00 uradno začnemo naše druženje slovensko himno, ki nam jo bo tokrat zapel Rok Pilet.

Okay. Bikul, Rok Piletič, jutri odpoje himno v dolini pod poncami. Zdaj pa, dragi pumpari, vam dam še 3 minutke za to, da všečkate objavo, če želite, Zlatorogov Ruzak.

Okay, zdaj bomo mi pognali v žreb in vrtenje za nagrado nocojšnje petkove pumpe. Vse tiste, ki ste se štempljali in

Okay, jutri se torej zgodi finale letošnjih pohodov. Laško gremo v hribe. Skozi vso letošnjo sezono ste se lahko preizkusili v Laško izzivih. Seveda, če ste komentirali, če ste sodelovali, ste imeli možnost osvojiti Zlatorogov ruzak. No, ekskluzivno pa je Laško nocojšnji petkovi pumpi odstopil še en ruzak, ki ga zdaj podeljujemo med vas. No, v tem ruzaku pa bosta tudi dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki se zgodi prihodnji vikend v Kopru. Skratka, dejmo žrebat! Petkova pumpa.

0: gore zabave. Petkova pumpa. Šankrunda. Vsak petek od 20. do polnoči. Petkova pumpa na vašem najljubšem radiju.
1: In imamo nagrajenca nocojšnje nagradne igre. Ja, imamo moškega in to je Ruzak dobi Jože, ki je doma iz Zagorja ob Savi. Čestitke, čestitke, Jože, sicer pa seveda boste dobili zasebno sporočilo, da se nam oglasite, pravzaprav, da pridete iskat v naše radijske prostole. Tale Ruzak, če se srečava, če vas ujamem ravno takrat, ko boste prišli, obljubam, damo tale Ruzak še majico petkove pumpe.
2: Ja? Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
1: Ja, pa sej vemo, Ane, da Bog vsem ne nameni enake sreče. Špela Grošelj.

0: Suzana si je tole zaželela. Ok, Suzana, jaz upam, da v zadju brez kakšne žalostne zgodbe. Vse vemo, če se nekje vrata zaprejo, se pa drugje okno odpre.
1: Now, ladies and gentlemen, Franci na balanci.
0: Ja, to?
2: Franci na balanci, ime je Edi Kvas in moj ati je Franci, ki ima danes rojstni dan.
0: Vse najboljše, Franci!

Ja, tale balanca nas je pravzaprav pripeljala na repnocojšnje petkove pumpe. Zadnja poletno počitniška petkova pumpa tako počasi zapira vrata, ampak nismo še rekli zadnje. Imamo goreče pumpare na drugi strani radijskih valov, ki si želijo Don Mentoni Band in Rekla je ne!

0: To je sporočilo ob zaključku nocojšnje petkove pompe. Jaz moram reči, da mi je dosti boljša verzija rekla je še, kot pa ne. Ker če pa kaj bi pa na tem mestu zagotovo še kaj minut nocojšnje petkove pumpe, bili ste res izjemni, bili ste res fantastični pumparji, pumparke. Nocoj se bomo poslovili skladbo, ki pravzaprav napoveduje jutrišnji finale, ki pravzaprav na nek način zaključuje tudi poletje z nami. No?
1: Lanica, lanica, snežina, kraljica.
0: Tako, dragi pumparji, pumparke, jutri torej finale v Dolini pod Poncami.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova resna rekše brizga.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: Pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Je tako v zadnji poletno počitniški verziji pri koncu. Hvala, dragi pumpari in pumparke, jaz upam, da sem vam polepšala večer, ste pa pravzaprav že čez nekaj ur, že kar zgodaj zjutraj vidimo v Dolini pod Poncami, ne pozabiti, res fantastično dogajanje jutri pred Nordijskim centrom v Planici. Jutri se zgodi tudi postavitev kipa Niki Prevc ob bratu Domnu, seveda ob znožju planiške velikanke. Upam, da se srečamo, da se vidimo, paste nase in fantastičen skok v novo šolsko leto vam želim in naj bo še naprej vsak petek vaša družba petkova.
2: Pumba.
0: Srečno.

0: mogoče mimo, ampak mi šele začenjamo. Tako da, dragi aktualovci, dajmo roke v zrak. Petkova pumpa je sicer za nami, ampak na aktualu nadaljujemo vse do jutra z dobro glasbo. Tejo Arlič bom z vami in tukaj že Oliver Dragojevič.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istoj svoj.

0: dajte na to malo pozabiti, ker naslednji komad je za vse, ki nočejo. Do jutri domov.
1: Okay, jo.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Jure Brkleča na Aktualu in Sanela s komadom Sreča. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka do nove ure in tukaj že koktejl si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Nov sklad so si zamislili kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko medicina otroku ponudi realno možnost zdravljenja, mora imeti država solidarnostni mehanizem, da mu to možnost pomaga tudi dejansko doseči, je prepričan. Zadnji teden, ki je prinesel ohladitev ter obilnejše padavine, je predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji omilil sušo na zmerno sušne razmere. Na vzhodu in jugovzhodu Slovenije pa medtem zaradi skromnejših padavin še naprej prevladuje izjemna suša v površinskem sloju tal, ugotavljajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Reke po državi imajo malo in ustaljeno vodnatost. Nizkovodne razmere beležijo na okoli 25% vodomernih postaj, od tega na okoli 10% merilnih mest izredno nizkovodne. Najmanj vodnata za ta čas je še vedno reka Mura. Dars na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami predčasno zaključuje glavna dela v sklopu ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili iz družbe, bo pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih ter z dvema prometnima pasovoma vsako smer. Nogometaši Celja se bodo v ligaškem delu Evropske lige pomerili z Bayerjem, Olimpijakosom, Ferencvarošom, Salzburgom, Šturmom, Omonijo, Nimegenom in Ararat Armenijo, je določil žreb Evropske nogometne zveze v Monaku. Prvi krog bo na sporedu 16. in 17. septembra. Točen razpored tekem pa bo znan prihodnjih dneh. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornje Savske dolini okoli 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Jutraj, dobro jutro, dober večer, vi pa izgledate, kot da ste šele prišli, dragi aktualovci, gremo noret dalje, da me malo sreče stigne.

Večer. Ja, kako ste, dragi aktualovci? Jaz upam, da ste super, da uživate skupaj z nami ob dobri glasbi. In Domenika vam v naslednjih 3 minutah postreže ljubavno limonado.

0: Novo mesto prihaja. Najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ljubav stara in gazde. Dober večer, družba. Ja, zdaj pa se bomo malo

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok, je pojasnil minister za zdravje Tadej Ostrc. Gre za samostojen sklad, ki po njegovih besedah ne bo odvisen zgolj od enega finančnega vira. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Nov sklad